0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
2: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: En af dem er Jakob Kær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
2: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner og en time efter butikken åbner til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
3: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne, siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne, og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den nye britiske premierminister Andy Burnham har allerede talt i telefon med USA's præsident Donald Trump. Det meddeler Burnhams kontor sent i aftes. Og nu har Trump kommenteret på den meget gode samtale. Vi drøftede mange emner herunder det fremragende forhold, vi har haft til Storbritannien, skriver Trump på Truth Social. Her lyder det også, at de to ledere i nærmeste fremtid vil mødes for at drøfte emner af fælles interesse. Det fremgår ikke nærmere, hvornår de to skal mødes. Det er vigtigt, at turister ved, hvad de skal gøre, hvis de møder en ulv, det mener Varde Kommune og Destination Vesterhavet. De har i fællesskab delt flyer ud om møde med ulven til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, mener, at det handler om tryghed.
2: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde. Og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb. Ulven er blandt andet set på en golfbane og har fulgt efter folk i Oksbøl by. Jan Arbøl fra Albertslund holder ferie nær Blåvands Huk, og ulven må godt helst holde sig væk, siger han.
3: Altså, jeg vil helst ikke møde dem. Det må jeg altså indrømme. Jeg frygter dem ikke på den måde, men alligevel en snært og utryghed, specielt hvis jeg havde mine børnebørn med.
1: Hvis du møder en ulv, så lyder et af rådene at bevare roen. Hvis ikke den forsvinder, så skal du råbe højt, svinge med armene og kigge den i øjnene, lyder det. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en politibetjent, så lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil, og han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen. Og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod Aalborg efter hjælp.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Og politibetjenten overlevede, og den 48-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er kendt at have dræbt den 62-årige mand. Dagen byder på sol og tørvejr er mellem 20 og 25 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Sareh, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje, med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Kanada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Kanadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varer en told på 50%. Tolden omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet, men han er ikke i livsfare, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og indbefalinger skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
2: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden til han.
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis er varme Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militær talsmand Yahya Sareh i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen, hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg, og en god ting at have.
3: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tips, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
4: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
5: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: De seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
5: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
6: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
6: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst inde i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
7: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Game Boy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader, og så med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Godmorgen og velkommen inden for denne tirsdag morgen, hvor klokken den er 9 minutter over 6. Og på en morgen, hvor vi begge to, René, på turen til arbejde, sådan lidt har taget ned, sover på forskud af den rute langs landevejen, som vi begge to har kørt på.
3: Ja, du ved, når man kører fra Sydmotorvejen og kører mod Næstved, så dukkede det op, var det i går. Mm. Nu genså jeg det igen i dag. Det der skilt, hvor der er en advarsel om, at en gang i næste uge eller næste uge igen, så er der asfaltarbejde. Mm. Og man når bare at tænke, fordi det er sådan en 3 ugers periode, tror jeg. Så er det den tredje, der starter?
2: Fjerde.
3: Det starter, og så kører det hen til 29.
2: Ja.
3: August. Ikke?
2: Lang tid.
3: Og det er bare rigtig mange billeder, man når at få i hovedet. Det er, ej, var det lang tid. Er vi ude i den helt store tur, hvor de først skraver al asfalten af, og man får stenslag i forruden. Mm. Tak for, at jeg fik 2 sidste gang, der var asfaltarbejde på Sydmotorvejen. Og så er der det der med, okay, så må vi så kun køre 50 på en eller anden strækning, måske kun 30, hvis de er rigtig sure.
2: Hvor det bliver ujævnt, ja, og det bumler. Ja.
3: Og så kommer der endelig asfalt på, men så er de langsomme at få stribet det op, og man når bare alle de der scenarier og spille dem igennem. Ikke?
2: Jo, og kan jeg tage en omvej? Åh, så skal man køre længere, og det bliver helt baglæns. Så bliver det også længere rejsetid. Og altså, vi ved overhovedet ikke, hvad det er, der skal ske.
3: Nej, det er ikke. Og jeg når jo også at tænke, og jeg er da heldigvis ferie den ene af de der uger, så er jeg ikke på 3 uger, men kun 2 besværlige uger. Og måske skal de bare lappe nogle huller, og så når vi ikke at opdage det, for det er om natten og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
3: Det er bare sjovt, hvor meget et billede kan nå, når man kører der i bilen og sætter gang i tanker og skrækscenarier. Og vi skal jo kun være glade for, at det bliver lappet og bliver ordnet, ikke?
2: Jo, lad os slutte på den. Noget god taknemmelighed, og så håber jeg, at din vej på arbejde eller ud i ferielandet bliver med så lidt asfalt og arbejde som overhovedet muligt.
1: P4.
0: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Darlin med Det Hele Værd. Klokken den er 14 minutter over 6, og i dag kan vi fortælle om et produkt, der egentlig er markedsført børn, der nu er så værdifuldt, at butikker rundt om i landet simpelthen oplever indbrud, og de bliver nødt til ligesom at højne sikkerheden. Det er tale om Pokémon-kort.
1: Ja, det er jo i virkeligheden bare sådan en lille papkort med noget billede af... Er det nogle japanske figurer, eller sådan noget den stil,
0: ikke? Pocket Monsters, tror jeg oprindeligt, det er en forkortelse for.
1: Og på de der papkort, der er jo så forskellige motiver, forskellige farver, nogle kan der være glimmer på, og så samler man på dem. Men nogle af dem er så sjældne, at de kan være rigtig mange penge værd. Og så taler vi ikke bare 1.000 eller 10.000. Ej, de kan også være 100.000, eller en million værd, eller 10 millioner, eller 100 millioner. Altså, vi er... i nogle af de her tilfælde op i nogle helt gakkede beløb. Og de er så eftertragtede kortene, at nogle butikker oplever indbrud, som du siger. Vi skal tidligere på morgenen tale med butikschefen for den butik, der hedder Kelser i Næstved. For et andet år siden, så mødte de ind til en butik, hvor ruderne var smadret, og så var de her kort fjernet. Selvom udsalgsprisen, jeg ved ikke, hvad sådan en pakke der koster, en 50'er eller 100
0: kroner? Ja, jeg tror, da jeg købte dem i mine unge år, der var det en 20 eller en 50'er eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det stadig er 50 eller 100 kroner eller et eller andet.
1: Og det er jo sjældent, at det er en vare til en 50'er, lige frem for folk til at begå indbrud, men det er jo fordi, indholdet kan være meget mere værd end bare den der 50'er.
0: Ja, det er jo lidt et lotteri, der kan jo være det der meget værdifulde kort i, som samleren kan hive med sig hjem, ikke?
1: Ja, fordi jeg er en lukket pose, og det eller lille pakke der, ikke? Så vi skal tale med butikschefen om, hvad de har gjort. Og jeg ved godt, at han ikke vil sætte så mange ord på det, fordi der går usikkerhed i den. Men alligevel, han kommer til at sætte nogle ord på, hvad de har måttet gøre for at sikre butikken for, at sådan noget her ikke gentager sig.
0: Men så er der jo dem, der sælger dem og har de her pakker, som de udleverer til de her Pokémon-fans. Men der er også dem, der så får pakken med hjem og finder de her værdifulde kort. Altså, vi skal også tale med en samler om de her værdifulde kort.
1: Det er Lasse Olsen fra Slagelse. Han har ikke kortene hjemme hos sig selv, fordi han er bange for indbrud. Men han har så også hørt om nogen, der ligefrem har en bankboks. Der mener han så det der med at samle på noget, som du skal helt ned i banken for at sidde og kigge på, sidde noget i verdens kedeligste lokale, det synes han også er lidt fjollet. Så han har gemt dem et hemmeligt sted, men det er i hvert fald ikke hjemme hos sig selv.
0: Altså, vi kommer til at dykke meget mere ned i de her Pokémon-kort, som jo altså har været en dille helt tilbage fra 90'erne, hvor det var en animeret serie, der kom på tv, og de her kort, og ikke mindst Gameboy-spil, der har fyldt rigtig meget. Nu er det tilbage til musikken. Det er med den, der hedder Young Folks.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare
1: for
2: kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare
2: sådan
1: en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: jeg til en Gamma K-plade, her hvor klokken den er 6.23. Og i løbet af det seneste døgns tid, der er der noget, som vi har søgt særligt meget på. Det er nemlig noget, der kan være sådan en lille bit smule og svært at finde rundt i de her dage, nemlig blandt andet sommervejret.
1: Ja, for jeg kan se, at ordet sommervejret er der blevet søgt meget efter. Det gælder også ordet sommerdag. Weather er der også blevet søgt ekstraordinært meget efter. Ja. Jeg tror, at vi på det seneste har haft lidt mere blandet vejr, lad os sige det sådan. Ikke? Ja. Og ikke det der med 5 dage, 10 dage træk, hvor det bare er sommervejr. Om det så lige bliver 23 eller 28, gør måske ikke den store forskel. Men så kommer der alt det der regn lige pludselig, og så kommer der torden, og så kommer der blæst, og så kommer der sommer, og så kommer tager vi hele turen en gang til. Sådan synes jeg, det er skiftet de, altså, de sidste dage.
0: Vi kan jo kigge på vores påklædning. I går, der sagde du, når du har taget jakke med, det her, ja, det har jeg faktisk ikke gjort. Og i går havde jeg så lange bukser, i dag har jeg taget shortsene på. Det er sådan lidt, man skal hele tiden orientere sig, ikke? Det ændrer sig hele tiden.
1: Jo, måske har vi så søgt, fordi nogen på arbejdet har sagt, det bliver godt vejr på tirsdag. Ja. Og den er god nok, fordi det bliver op til 25 grader. Så kommer der sådan en ren sommerdag i dag. Det synes jeg ikke, det var i går. Ja, det blev da fornuftigt til eftermiddag, men jeg gad da ikke sidde udenfor i det der blæsvejr og spise aftensmad. Det kan jeg lige så godt afsløre og sige, som det var.
0: Men nu virker det også som om, at du nærlæser de her vejrudsigter rigtig meget. En ting er temperaturen. Du fortæller også, at du vælger, om du skal ud og løbe eller ej, alt efter vindstødene.
1: Ja, hvis de er 12 eller derover, så gider jeg ikke løbe.
0: Nej, men så har man lidt at regne sig efter der.
1: Det er en videnskabelig tommelfingerregel, der hermed er officiel.
0: Du kunne jo have fået lidt medvind, hvis du ellers lige ramte
1: den. Jo, men det er altid en forkert retning, og så er det medvind ud og...
0: Nej. Ja. God sommerdag til jer sammen.

0: Back for Good sang Take That i den her klassiker. Og så kigger vi ud i trafikken. Det gør vi sammen med dig, Karina Elbæk.
1: Ja, hvis man ikke allerede har opdaget det, så kan jeg fortælle, at sporarbejdet mellem Slagelse og Ringsted, det er overstået, og der kører igen tog på strækningen. Men det er altså efter den her særkøreplan, som betyder færre regionaltog på det meste af Sjælland, og det vil sige, at der er timedrift mellem Slagelse og Ringsted. Tølløsebanen og Odsherredsbanen, her kører der timedrift frem til omkring klokken 9. Ude på vejene ser det rigtig godt ud, hjulene de snor lystigt, og det går tjept.
0: Og vi har en rute, der styrer direkte mod de regionale nyheder om 3 minutters tid. Inden da kan vi lige nå alle mine tanker med Jonathan.

0: Nyhedstid, nu hvor klokken den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere butikker, der sælger Pokémon-kort, øger sikkerheden, for samtidig med at kortene fra det japanske univers bare stiger og stiger i værdi, så stiger frygten for indbrud også, fortæller flere af landets forhandlere. I butikken Kelser i Næstved havde man for 1,5 år siden et indbrud, hvor tyvene var stukket af med pakker med Pokémon-kort, og det har betydet, at man siden da har øget sikkerheden, fortæller butikschef Tobias Model.
3: Vi er på det højeste sikkerhedsniveau, vi kan være. Vi har sat forskellige instanser i værk i alle vores butikker og har en daglig rutine for at mindske svind, kan man sige. Så der er blevet skruet rigtig meget op. Vi opererer på det højeste sikkerhedsniveau.
2: Og godt nok er Pokémon-kort bare et stykke pap med en tegning, men nogle af kortene har en værdi på mange tusinde kroner og kan sammenlignes med andre eftertragtede varer, forklarer Tobias Model.
3: Vi har jo med de her særlige produkter at gøre nogle varer, der er eksklusive, og nogle varer, der er i høj kurs lige nu. Kan man sige, det er lidt ligesom at have guld bare i papformat.
2: Det sagde butikschef i butikken Kelser i Næstved, Tobias Model. På oplevelsescenter Nyvangen ved Holbæk, der trækker ny attraktion mange gæster til. Oplevelsescenteret har åbnet en fuldskala model af det badehotel, som mange kan genkende fra TV2-serien af samme navn, og det har lukket rigtig mange til, fortæller direktør for oplevelsescenter Nyvangen, Fritz Thore Rinsson.
4: De dage, hvor vi har været i gang på almindelig drift med hvor badehotellet også har været åben, der har vi 3 gange så mange gæster inde.
2: Og badehotellet lokker også helt nye gæster til, fortæller Kirsten Holst Christiansen, der er frivillig på oplevelsescenteret.
5: Jamen, jeg tror, at nogle af de gæster, som er nye her, det er de gæster, som kommer fra Norge, Sverige og Finland for eksempel, hvor badehotellet er en stor succes, som kommer alene af den grund. Men så oplever, at oplevelsescenter Nyvang også er meget andet end badehotellet. Men selvfølgelig er det en trækplads.
2: Livredderne fra Trygfonden er på plads i deres livreddertårne ved stranden i blandt andet Rørvig, Gudmindrup, Marie Løst og Karbæk Sminde. Og de advarer nu badegæsterne om at være opmærksomme på vinden. Det er særlige personer på stand-up paddleboards og andet, der kan flyde, der skal være ekstra opmærksomme på vindforholdene. Vinden kan være svær at mærke inde på land, men så snart man kommer lidt ud fra kysten og ikke længere er i læ, så kan den tage fat, og så kan det pludselig gå stærkt med at drive væk, siger Anders Hammer fra Trygfonden Kystlivredning. Livredderne er denne sommer til stede på i alt 34 strande og havnebade rundt om i Danmark.
6: Min arbejder lige en sommerdag med tørt og en del sol, og så temperaturer på mellem de 20 og 25 grader. Ja, og vinden der, den bliver lidt til frisk fra nordvest, og sidst på eftermiddagen, der ved kysterne, kan det blive stedvis op til hård vind. Og i aften, der fortsætter det bliver tørt og solrigt.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Clean Bandit og Anne-Marie på Rockabye, her hvor klokken den er 6.36, og så er det tid til det igen.
1: P4 Morgen præsenterer P4-turen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Spændingen er officielt total. Der er igen et P4 Sjælland Krus på højkant, og som sædvanligt så får du i første omgang tre ledetråde, der alle fortæller lidt om dagens firma, René.
2: Nummer et. Firmaet har fabrikker i mange byer, men afdelingen i vores område, det er nok en af de største og mest kendte. Så langt så godt. De har i mange år været kendt for en type produkt, men så for 5 år siden, så fandt de noget, der i den grad satte gang i omsætningen. Og særligt vores fabrik er blevet udvidet mange gange. Her skal vi til første spadestik i 2023, hvor produktionsdirektøren kunne fortælle om en investering på flere milliarder kroner.
3: Vi vokser stadigvæk meget stærkt, og vi har været her i mange år og har rigtig meget know-how, og derfor så bygger vi på den know-how. Det er trods alt et meget, meget, meget stort beløb, og den største investering, vi har lavet. Så vi skriver dansk industrihistorie i dag, og selvfølgelig får det en betydning for dem, der lever og bor omkring en sådan investering.
2: Ja, en investering, der altså også har stor betydning for folk i lokalområdet, lød meldingen for 3 år siden.
0: Ja, det var de tre ledetråde. Måske er det nok for dig.
1: Har du et bud på, hvor P4-turen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden kl. 10 i 7, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Krus.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Så skal vi altså tilbage til dagens quiz.
1: Til firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, vi skal tilbage til dagens virksomhedsbesøg her i P4-turen, hvor du jo skal gætte navnet på en større

0: har øget omsætningen.
1: Ja, og der er altså allerede begyndt at tikke de første svar ind i indbakken, men jeg tænker, at vi jo lige kan supplere med en ekstra ledetråd for måske at spore endnu flere ind på dagens firma.
0: Ja, altså, jeg sagde jo det der med, at det er en virksomhed, der har udvidet sin afdeling i vores område flere gange, og det er noget, der vækker glæde blandt borgerne i den her by, som virksomheden ligger i. I 2023, der lød det sådan her fra Hjalmar Winter, der bor i byen.
2: Det synes jeg er dejligt, at vi får flere arbejdspladser. De gør det godt. Nu har jeg selv aktier i firmaet, så jeg ser der frem til, at det stiger også.
3: Kan du være nervøs for, at jeres by bliver for afhængig af at have så stor en virksomhed, der også giver mange arbejdspladser?
2: Nej, jeg tror, der er mange af de andre firmaer, de er kede af, at der er så mange, der søger ud til.
3: Så overordnet set, positiv nyhed, synes du?
2: Meget positiv.
0: Der var der godt nok nogle biber der for at fjerne både bynavne og firmanavne. Nå, men vores reporter Marlene Klysner Møller mødte altså her i Hjalmar Winter for nogle år siden. Han talte noget med aktier.
1: Ja.
0: For det er måske også, er der måske også noget at hente der i forhold til de her ledetråde.
1: Ja. Har du regnet den ud efterhånden, så send da dit svar til os, så du kan få fingrene i det P4 Sjælland Krus. Nummer det er 1212. Du skriver SJ, laver et mellemrum, og så dit svar. Og så er det vigtigt, du lige husker at skrive dit fulde navn og din adresse også. Hvis du nu skulle være så heldig at få sendt sådan et krus i din retning, så har vi jo brug for at vide, hvor vi skal sende det hen.
0: Jeg vil lige sige, der kommer altså flere forkerte svar. Jeg siger det bare.
1: Ja, ja. Og vi trækker en vinder her 10 minutter i 7, så det er bare med at sætte i gang.

0: hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Ja, vi roder rundt i vejrudsigten sammen med Thor Farlow. Det er den, der hedder Vind og Vejr, den her. Og så skal vi til at have forløst spændingen for den her P4-tur denne morgen. Vi har sendt en små 4 ledetråde afsted, og der er altså masser af jer, der har sendt bud ind på, hvad det er for en virksomhed, vi leder efter i dag. René, der er jo...
1: Altså det, ja,
0: der er mange, der har spurgt ind på det.
1: Ja, og ja, det er lige for, jeg tror, vi faktisk har slået rekord i forhold til, hvor mange, der har været med sådan her på vores P4-tur quiz. Men ja, de fleste har gættet rigtigt. Jeg vil så sige, at der alligevel, vi kommer vidt omkring i det her svar. Ja. Der er gættet på Holmegaard Glasværk. Det er ikke det rigtige svar. Nej. Også gættet på Royal Unibrew, på Nordic Sugar og på Møns Bank.
0: Altså fine og gode firmaer, ja, ja, og virksomheder i vores område.
1: Men det er altså ikke det, der er svaret. Fordi der var noget med milliardinvestering, gentagende milliardinvesteringer. Og det er svært ikke at komme til at tænke på Novo Nordisk. Det er specielt det, når der så også var noget med aktier. Ja. Altså mange aktier i det.
0: Og folkeaktier. Altså det var ham med borgeren i, kan vi godt afsløre, Kalundborg, der sagde, at han har jo aktier i virksomheden.
1: Ja, og så fortalte vi om, at de opfandt noget for 5 år siden. Det var Wegovy.
0: Ja.
1: Altså ved det her, så er det jo sådan noget insulin. Ja. Noget, som Novo især har været kendt for, ikke? Men der så... Wegovy kom på markedet og Ozempic, så lige pludselig så stak det jo fuldstændig af.
0: Ja.
1: Vi hørte jo et klip undervejs med produktionsdirektøren, der i forbindelse med et af de mange første spadestik sagde, Eva, går det godt? Det er Michael Hallgren. Og klippet var fra 23, der var det sådan en udvidelse til 42 milliarder kroner, der blev sat i gang. Og vi har bare fortalt om rigtig mange. Altså hver gang vi skal fortælle om udvidelser hos Novo Nordisk, og den her gang til, lad os sige, ja, 42 millioner, 42 milliarder, så er vi nødt til lige at tælle op. Okay, har vi så talt den fra sidste år med os, og så bliver vi nødt til at ringe, fordi vi kan ikke finde noget af regnestykket. Nej, det har vi, nej, den er så slet ikke med den. Okay, så kan vi lægge den oveni, og
0: men
1: det er meget svært.
0: Det er en udvidelse ud af mange, der koster 42 milliarder kroner.
1: Ja, jeg tror så også, det er en af de aller største, ikke?
0: Stadigvæk.
1: Nå, ja. Vi skal jo have fundet en vinder, en der har svaret rigtigt på, at det var Novo Nordisk, man skulle gætte i dag. Og den heldige vinder, det er Kirsten Pedersen, der bor Konsul Beyers Allé i Holbæk.
0: Tillykke. Mm. Der er altså inden længe et dugfrisk P4 Sjælland Cruise på vej.
1: Ja, jeg vil lige sige, jeg har lige lovet Maria, der sender mod at sige, på grund af alle mulige omstændigheder og ferie og sådan noget, så går der altså nogle uger, før cruiset kommer ud. Så har man det til efterårsferien eller noget.
0: Ja.
1: Ej, det skal nok komme i løbet af august.

0: Det er altså ikke et helt kedeligt samarbejde mellem to af de helt store popikoner, Thomas Helmig og Medina.
1: Ja, altså jeg kan huske, da sangen kom, der satte Medina ord på, at telefonen ringede, og Helmig ville lave en sang sammen med hende, og sådan, Thomas Helmig ville synge med mig. Altså nu er vi så, altså det var også tidligt i hendes karriere, ikke?
0: Ja.
1: Det kan godt være, at det var Helmig, der måske nu tænkte, Medina vil lave en sang med mig.
0: Altså jeg tror, at det er, hvis Thomas Helmig ringer og spørger, skal vi ikke lige lave en lille sang sammen, så tror jeg uanset, hvilken karriere du er gang i, så siger du bare ja tak.
1: Jo, men det er bare fordi, nu har Christoffer og jo lige lavet en sang med Helmig. Jeg ved ikke, hvem der ringede til hvem.
0: Nej, uanset hvem der ringede, er den anden blevet glad.
1: Hvem er den, der gerne vil række ned til den anden? Jeg ved det ikke.
0: Ja, altså det samme galt jo med Svea S, der fik et opkald fra Puran G, hvor hun sagde, jamen altså, jeg blev glad, og han sagde, jamen, jeg var glad for, at hun gad at lege med mig, ikke? Altså alle de her popstjerner er glade for at lege med hinanden, og vi er glade for, at de leger sammen, mm-hmm. Så vi kan få noget god musik. Lige om lidt er det tid til radioavisen, når klokken bliver 7. Det handler om, at du ikke længere bare kan støde på flyers ved Vesterhavet om rav, klitter og bunkers. Nu støder turisterne også ind i folder om, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder en ulv. Det fortæller Niels Christian Lang om lige efter Macy Peters, der synger My Regards.

0: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
1: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
2: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan nogle 10 gode tips. At man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
0: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
3: De står nu side om side med andre turistfoldere, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
0: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
4: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
0: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyldig, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
5: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Højer, og som faktisk er ind i en bus nu her. Og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
6: At der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
5: Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører, så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
6: Tusind tak.
0: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
5: Jamen altså generelt så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de 3 busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
0: Det lyder altså her fra Emma Elisabeth Hansen. Også internationalt tog mellem København og Hamborg erstattes her til morgen af 2 busser. Kort med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
7: Jamen det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk, strømmer du medindehaver af Ancards? Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i montron her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
8: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor, og så super nemt at sælge. Ja.
7: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer, og jo på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren?
8: Det er klart, det kommer lidt an, påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
7: Tak skal du have.
0: Og så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald, med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Og Marie K. uden forsvar, og så kan det altså godt svare sig og gå rundt og samle sådan lidt på de der Pokémon-kort. De kan altså have høj værdi. Det kan både være 1.000 kroner, et par tusind, 100.000, 250.000. Altså, hvis du har det helt rigtige kort i den der samlemappe, så kan du altså tjene en del penge. Noget, som vi jo i dag fortæller, betyder flere forhandlere af de her Pokémon-kort oplever indbrud. Så det har jo fået os til at snakke om, René, hvad vi har værdifulde samleobjekter i gemmerne.
3: Ja, altså jeg har jo en større samling af sådan britiske popmusik fra slut 80'erne og starten af 90'erne. Det er både LP'er og CD'er. Ja. Og vi er jo ikke oppe i halve og hele millioner, slet ikke. Men nu for eksempel, den fandt jeg i en butik i London, i sådan en genbrugsmusik, ikke?
2: Mm.
3: Den var stadig pakket ind. Det er en japansk udgave af en CD med en britisk popgruppe, der hedder Steps. Og jeg har ikke pakket den ud endnu.
2: Uh-huh.
3: Og fordi det er den japanske udgave, så regnede jeg med, at den måske er 1.000 kroner værd. Det synes jeg, der er meget, og jeg gav jo, du ved, 20 kroner for den eller sådan noget, ikke?
2: Jeg synes altid, når man hører netop om de der samleobjekter, så er de pakket ind original indpakning og en særlig udgave, så det kan godt være, der er nogle penge hen der.
3: Ja, det kan da også godt være, at alle japanere har den der, og stadig har den pakket ind, sådan, så den ikke er noget som helst værd. Men jeg forestiller mig, at vi er i det leje, der hedder 1.000 kroner.
2: Ja,
3: så købte jeg nylig en boks, hvor der er, det er så med Bananarama, og der er 27 CD'er. Alle deres singler, og i mange versioner på hver. Den gav jeg et par tusind for.
2: Hold
3: og jeg kan se, at den bliver solgt for 5.000.
2: Uha!
3: Kan du se det?
2: Du har en lille samlervirksomhed, der lige pludselig kan begynde at blive til noget.
3: Ja, jeg bliver jo ikke millionær af det, vel? Men det har da lidt værdi, ikke?
2: Ja, hvis du vil af med dem, vel at mærke.
3: Ja, det er jo det, jeg ikke vidste, at det kan være ligegyldigt værdi værd.
2: Men altså, vi taler rigtig meget om de her værdifulde samleobjekter. Vi kunne godt tænke os at høre dig. Hvad er det mest værdifulde, du har samlet på?
3: Ja, og det kan være, at det så er mange millioner værd. Det kan også være, at det er mange tiere værd.
2: Ja.
3: Virkelig. Det er ikke det, der er afgørende, men det er det der med noget, hvor du har samlet og ved, at den her, den er lidt mere sjældent end alt det andet, ikke?
2: Ja, eller du bare har en samling, der er så enorm, at det simpelthen må være værdifuld efterhånden, eller det der helt særlige.
3: Mm.
2: Du skal bare sende din besked ind til os.
3: Ja, for vi samler nemlig på beskeder til morgen. SMS-nummer er 1212. Du skal lige indlede med SJ og et mellemrum, og vi holder også øje med Facebook.
2: Der hedder vi DR P4 Sjælland. Der trykker du bare på den der lille besked-knap, og så ryger dine samleobjekter direkte ind i vores indbakke.
3: Ja, så hvad er det mest værdifulde, du har samlet på?
2: Vi glæder os til at høre det.
0: P4.

0: Ja, Benjamin Hauer er taget på sommerferietur. Denne gang så gik turen til Portugal. Klokken den er 14 minutter over 7. Og så de små papkort med tegninger af monster fra universet Pokémon, de stiger og stiger bare i værdi. Men samtidig, ja, så stiger antallet altså også på Pokémon-relateret indbrud.
1: For halvandet år siden, der mødte ansatte ind til knuste ruder i butikken Kelter i Næstved. Og her kunne man se, at det var Pokémon-kort, som indbrudstyvene havde taget med sig. Tobias Modell er butikschef i Kelter i Næstved, hvor man altså blandt andet handler med Pokémon-kort. Og med os nu, godmorgen Tobias.
2: Ja, hej, godmorgen.
1: Altså, hvad er det, der er så specielt ved de her kort, at folk ligefrem bryder ind for at stjæle dem?
2: Jamen altså, det har jo vist sig sådan, at Pokémon har været der et stykke tid. 30 år snart, vi fejrer 30 års jubilæum på det i år. Og det er simpelthen bare en IP, der har taget verden med storm, og den største indtjente underholdnings-IP nogensinde.
1: Altså, forklar lige IP.
2: Altså, hvad skal man sige, mærke. Mm. Ja, så ja. Det største brand, kan man sige, inden for underholdning.
1: Men vi er enige
2: om,
1: at,
2: så, at
1: altså, ja, sådan en pakke, ja, den koster 50 kroner. Og det vil, ja, sige, det er et indbrud for at stjæle sådan en håndfuld pakker, der bare har en værdi af 50 kroner stykket.
2: Ja, og det er jo fordi, at der kan gemme sig nogle af de her...
1: Der skete lige et eller andet med lyden, Tobias. Måske skulle du lige have telefonen helt op til munden igen. Jeg ved ikke, hvad det var, der skete.
2: Ja.
1: Ja, nu er vi der igen. Ja. Jeg spørger lige om det her med, altså, en pakke koster 50 kroner, og det vil sige, at reelt er det et indbrud for x gange 50 kroner. Det er sådan set bare det, man bryder ind for.
2: Ja, altså lige den her gang her, ja, der var det pakker, og det var typisk kasser med mange pakker i.
1: Men det er jo ikke for en million i udsalgsværdi, som man så tager.
2: Nej.
1: For. Det er alligevel meget at bryde ind for at stjæle nogle varer, der koster 50 kroner stykke.
2: Ja, undskyld, der skete lige et eller andet med lyden. Jeg tror, jeg er her nu.
1: Ja, det er godt. man bryder ind for at stjæle noget, der koster 50 kroner stykke.
2: Ja, og det er jo fordi, de her kort her, der er inde i pakkerne, de kan være rigtig mange penge værd. Fordi når de printer dem, så printer de kun et vist antal af de her meget sjældne kort. Og det er jo så dem, som folk, som de der lidt mere eksklusive kort, det er dem, folk godt kan lide.
1: Så det er lotterisedlen, der i virkeligheden, man begår indbrud for, fordi det kunne være.
2: Det kan man godt kalde det, men de forseglede produkter bliver også kun printet i 2 år, så når det er færdigt med at blive printet, så kan man sige, så er der ikke mere af det på markedet, og så stiger det også.
1: Og derfor har I jo skruet op for sikkerheden i butikken, så hvor sikker har I måtte gøre butikken?
2: Jamen, altså, jeg kan ikke lige gå i detaljer med alt, vi har gjort, men altså, vi er på det, altså, sikkerhedsniveau 10, kan man kalde det. Så vi har alarmsystemer og bevægelsessensor og, ja, mere. Hele pakken, ikke?
1: Simpelthen på grund af nogle papkort.
2: Ja, ja. Man kan jo sige, vi driver jo i princippet lidt en antik forretning eller en juvelforretning nærmere, kan man sige,
1: ja,
2: i forhold til værdien, ikke?
1: Ja, hvor meget fylder den her sikkerhedsrisiko i jeres hverdag?
2: Jamen, det fylder en del mere nu, end det gjorde for nogle år siden, det er helt sikkert. Så ja, det med at få pakket alle de mest værdifulde ting i skab og lås og, ja, få gemt det godt væk. Og det er hver dag, ikke?
1: Simpelthen bare på grund af en dille.
2: Ja.
1: Tobias Modell, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Tobias Modell er altså butikschef i Kelser i Næstved.
0: I vores del af landet, ja, der er der i år blevet anmeldt tyveri af Pokémon-kort, blandt andet i Nykøbing Sjælland og i Holbæk. Og derudover så fandt et voldsomt hjemmerøveri sted i Faxe Ladeplads i januar. Her blev der røvet Pokémon-kort til en værdi af mindst 300.000 kroner.

0: Med verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Nu har vi tidligere på morgenen fortalt om, at vi i høj grad søger på sommervejret i det her døgn. Jeg tror, det er lidt svært at finde rundt i Cecilie Sandholm. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, altså bliver det en sommerdag i dag?
3: Det skal jeg i hvert fald forsøge på. Og det kunne godt være deroppe af i hvert fald. Når vi sådan kigger på det meteorologisk set, så siger vi jo egentlig først, at det er en sommerdag, når man kommer op på 25,1 grader.
2: Ja.
3: Og det er altså ikke helt utænkeligt, at vi når det niveau i dag. En 21-4 grader bliver det i hvert fald mange steder. Luneste er det altså sådan centralt på det sjællandske, men også sådan nede mellem Skelskør og Faxe kunne man altså også godt nå det niveau, tænker jeg. Langs kysterne er det lidt køligere. Det er fordi, der både er lidt vind, men også fordi havtemperaturen stadig ikke er helt deroppe af. Det er til gengæld en fordel her, når vi har sådan en klar dag som i dag, for det har altså også været klart hver nat, og så fiser alt varmen opad, men det er stadigvæk sådan forholdsvis lun langs kysterne, mens vi altså inden over land har været under 10 grader flere steder i nat. Så lidt en kølig morgen, men vi skal nok komme efter det, og så bliver det altså bare med masser af solskin dagen igennem.
2: Men jeg hørte, at vi skal finde decimalerne frem for at være helt sikre på, at det er en sommerdag i dag.
3: Ja. Det er nok der, vi er. Jeg tænker, hvis man lige sådan har temperaturet ude i en stille, vindstille gårdhave, så kan vi altså godt nå det op, tænker jeg.
2: Tusind tak for det.
3: Selv tak.

0: One Republic, Need Your Love. Så er det Carina Elbæk og et trafikoverblik.
1: At vi skal lige en tur på Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor et enkelt spor er blevet spærret mellem Maribo og Våbenstedet. Det skyldes havari, og der er noget vejhjælp på stedet. Trafikken, ja, den er ikke særlig påvirket af den her sporspæring, I ruller fint forbi. Og der er også godt gang i hjulene på de øvrige veje. Jeg har ikke meldinger om problemer nogen steder. Den kollektive trafik, den kører også pænt.
0: Sommerferie for mig er ikke kun lige is og badeture. Det er næsten uundgåeligt, at vi altså også lige render ind i de her regnvejrsdage, hvor man sidder i sommerhuset eller inde i dagligstuen, og hvor film og serier så får lov til at fylde lidt mere på dagsprogrammet. Og når de dage rammer, det gør det jo, jamen så sidder man der på DR1 eller DRTV, så synes jeg godt nok, der er nogle gange er en del af de der genganger og genudsendelser, som man måske har set et par rul af før. Og det kan være svært lige at finde noget nyt, som jeg har lyst til at se, så man kan jo godt ende med at scrolle sådan lidt endeløst rundt på DRTV's forside, uden lige egentlig at sætte noget på. Og der vil jeg jo gerne selv have en skærmtrol, der bare lige har set helt DRTV igennem og anbefalet alt det bedste, der passer lige perfekt til mig. Og så forsiden af DRTV jo altså altid vil være fyldt af en kombination af alt det, som jeg kan lide, krydret med det nyeste og det uventede, så det altså ikke kun anbefaler lige foran næste tippen der. Og det kan du faktisk få. Altså, sådan næsten. Fordi det er sådan, at DRTV nemlig kan huske og lære af de ting, du ser og godt kan lide. Og du kan få den til det lige på sådan under en rundt regnet 30 sekunder. Det, du skal gøre, er simpelthen bare at gå på hjemmesiden dr.dk/mig, altså M-I-G. Og herfra, der kan du så trykke slå til på to knapper, der giver DRTV lov til at målrette de her serier og film og dokumentarer, og hvad det ellers måtte være, at bruge cookies. Og voila! Pludselig, ja, så passer de her serier og film, du får anbefalet, meget bedre til dig. Så ikke du skal se den der britiske krimiserie, du har set 100 gange en gang til. Så man har sin helt egen personlige skærmtrol inde i DRTV. Ja, rigtig god serie- og filmlyst, når regnvejrsdagene kommer. Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder om 2,5 minutter. Men inden da, der spørger Ray, where is my husband?

Vi skal en tur til E55 Nykøbingvej. Her er der i øjeblikket massiv kø i nordgående retning frem mod lysreguleringen ved Eskilstrup Vestergade. Det er der omkring Ønslev, hvor I har et lysreguleret vejarbejde. Og det betyder i øjeblikket, at der er vældig massiv kø i nordgående retning. Det tager omkring en halv times tid at komme igennem denne her kø.

0: Ja, fedt popnummer med Ray, Where Is My Husband. Nu er det tid til de regionale nyheder, hvor klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En konflikt mellem Orøs største landbrug og den private færgeforbindelse Østre Færge mellem Hammerbakke og Orø er nu tilsyneladende løst. Siden april har hverken landmand, hans ingemand, hans medarbejdere eller hans samarbejdspartnere haft mulighed for at sejle med den private færge på grund af en strid om penge. Men nu har direktør for Østre Færge, Michael Kovsted, så valgt igen at åbne færgebommen for landmanden. Jeg ophæver forbuddet, fordi det er blevet øskadeligt, og det var ikke meningen. Så for at stoppe det og få Orøs omdømme, har jeg valgt, at beslutningen ikke var den rigtige set i lyset af udviklingen de sidste dage, siger han. Landmand Hans Ingemann afviser selv at skylde penge til Michael Kovsted eller hans færgeselskab. Sagen er blandt andet havnet hos transportminister Signe Munk fra SF. Når prisen på Pokémon-kort stiger, så stiger interessen fra indbrudstyve og kriminelle også. Og der er flere eksempler på butikker, der har oplevet indbrud, hvor tyvene er gået efter papkortene fra det populære japanske univers Pokémon. Kortene kan være mange tusinde kroner værd, og derfor øger mange butikker sikkerheden omkring kortene. Men også private samlere tager sikkerhedsforanstaltninger i brug. Det fortæller Lasse Olsen fra Slagelse. Han samler selv på kortene.
3: Personligt så har jeg ikke haft særlig meget liggende på adressen af sikkerhedsmæssige årsager. Det er min hjemmeadresse, hvor jeg ikke har haft dem på. Så har jeg haft dem hos venner eller bekendte, eller i bankboks eller lignende, hvis det skulle være tilfælde.
2: Og det er en række voldsomme episoder i den seneste tid, der har sat tankerne i gang hos Lasse Olsen.
3: Det er jo før set, at der har været indbrud, og kortene er blevet stjålet, og der har også været overfald på mennesker i forbindelse med de her indbrud og så videre. Og det vil jeg hverken byde mig selv eller min familie for den sags skyld.
2: Det sagde Pokémon-kortsamler Lasse Olsen fra Slagelse. Det er kun 10 dage siden, at oplevelsescenter Nyvang i Holbæk slog dørene op for en tro kopi af det badehotel, som mange kender fra TV2-serien af samme navn. Og badehotellet er på kort tid blevet en ægte publikumssucces, siger direktør i oplevelsescenter Nyvang, Fritz Thore Rinsson.
4: De dage, hvor vi har været i gang på almindelig drift, med, hvor badehotellet også har været åben, der har vi 3 gange så mange gæster inde. Vi har budgetteret med noget i den retning, men det er måske lidt bedre, end vi har budgetteret.
2: Badehotellet er ikke kun en model i fuld skala, det er også indrettet med de originale rekvisitter fra tv-serien. Og flere gæsterne har kørt langt for at opleve hotellet i Holbæk. Det gælder eksempelvis Sanne Petersen. Hun kommer fra Røde Kro i Sønderjylland.
5: Vi kom her, fordi vi rigtig gerne ville se det her badehotel, der var opført. Vi har fulgt med i serien og set alle sæsoner flere gange, så derfor havde vi lyst til at se, hvordan det så ud, når det var blevet opført her.
2: Det sagde Sanne Petersen fra Røde Kro, der altså ligger i Sønderjylland. Den enorme interesse for at se badehotellet på Nyvang betyder, at man skal booke tid for at komme ind i bygningen, og så har man bare 30 minutter til at gå igennem og se det hele.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Klokken den er 6.37, det var Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Og noget, der kan gøre en lykkelig, det er jo, hvis du samler på noget, der så viser sig at have en enorm stor værdi. Det er det, vi spørger ind til i dag. Selvfølgelig på baggrund af historien om de her japanske Pokémon-kort, der har så stor værdi, at simpelthen der er indbrud i butikker hele andet år, fordi det kan komme op og være en 6.000, 10.000, 100.000 kroner værd. Mm. Derfor så spørger vi jo dig, hvad er det mest værdifulde, du har samlet på?
1: Ja, det er sådan en dobbelt forfærdelig historie, som Henrik faktisk skriver om. Han kalder sig selv krigeren, og det kan være lidt vigtigt her, fordi han havde en samling på hundredvis af Land Rover modelbiler. Mm-hmm. Jeg tænker godt, der kan godt have været nogle sjældne imellem der, ikke? Altså, ja. Det har jo været fedt at have, altså, hvis man går op i det, at have virkelig, virkelig mange, og hvis så der lige har været de der sjældne, der har haft en ekstra høj værdi, så kommer så det forfærdelige. Mit hus brændte.
0: Nej.
1: Så da jeg kom hjem fra Afghanistan, og det er jo der, krigeren kommer ind i billedet til, at han har været udsendt der, ikke? Og det blev så opgjort til 10.000 kroner. Men du, altså, jeg bilder mig bare ind, at forsikringsselskabet måske ikke har samme begejstring for sådan en samling.
0: Nej, altså som, de tager jo sikkert den billigste, og så lige lægger den og gange den med mange hundrede.
1: Det kan også være, at det har været en fair pris, ikke? Ja. Men der var i hvert fald så for, lad os sige det på den måde, der var for mindst 10.000 kroner. Ja. Men uanset om der så var for 10 eller 5 eller 100.000, så bare det der med at have en stor samling af noget, som er væk. Det er jo forfærdeligt, huset er brændt, men det er også forfærdeligt, at det der, man har brugt al sin energi på at få bygget op over lang tid, det er så også væk.
0: Man har set samlingen bare vokse og vokse og vokse, og lige pludselig så forsvinde fuldstændig fra den ene dag til anden. Det må være meget, meget, meget ærgerligt.
1: Ja, jeg står virkelig og bliver øv over den her historie, men glæder mig jo så også over, at Henrik så trods alt havde glæden ved at få lavet den her samling, og så glemmer vi lige, hvad der så efterfølgende skete. Ikke?
0: Så har du lige en overskydende Land Rover-model derude, så send lige til Henrik. Vi skal til at starte den samling op igen til krigeren. Mm. Vi har også fået en besked fra Charlotte fra Reersø, der siger, at jeg samler på Klarborg-nisser, og de sidste 5 år er der kommet en nisse ud den 1. december, og den koster 250 kroner, når sådan en udkommer. Men den første, som hun så har købt, kan jeg få 5.000 til 6.000 kroner for i dag. Glædelig jul, siger hun.
1: Jeg troede egentlig, det var meget mere end 5 år, fordi jeg ved godt, hvad det er for nogle nisser der. Det kan også være, at det bare er hende, der er samlet i 5 år. Nå, men det er jo sådan set ligegyldigt.
0: Ja, 6.000 kroner?
1: Noget, der har kostet 250 kroner, kan indkassere 5-6.000 kroner. Så gad jeg også godt have samlet på sådan nogle nisser. Og jeg kan love dig, at de vil blive solgt hurtigt igen.
0: Jeg kan godt se, hvad jeg skal ønske mig i adventskalender de næste 5-10 år. Og så bare høste...
1: Men kan du huske de der juleplatter? Altså, det er sådan bedsteforældregenerationen, ikke? Mm. Som bare havde dem, og de skulle gå i arv, fordi det var jo bare at sikre penge. Du kan, altså, hvis du går ned til sådan et auktionshus, og vil sælge sådan en hel samling, de griner af dig. Du kan ikke få noget for dem.
0: Det er meget alle har dem.
1: Alle har dem, og det, du kan få dem for en 5-10 kroner på et loppemarked. Fordi, og det kan også være, at samlingen er komplet, og det er fuldstændig det samme. Og de er meget sjove at bruge til jul som silletallerken, og det er så også det.
0: Det kan også være, at prisen på Klarborg-nisser lige pludselig daler i det sydsjællandske, vestjyllandske område, fordi lige pludselig har alle dem bare,
1: fordi de
0: har
1: hørt
0: 5.000, jeg selv nu for pokker da. Men det, du gerne må sælge til os, det er din historie om, hvad det mest værdifulde, du har samlet på.
1: Ja, det kan jo være, at du stadig samler. Jeg synes, det er imponerende at høre om noget, der har kostet 250, som lige pludselig er 5-6.000 kroner værd. Det kan også være, at vi er oppe i endnu større beløb. Det er din historie, der tæller, og vi tager imod på sms'en.
0: 12-12 skriver du til. Du starter med at skrive SJ, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad det mest værdifulde, du har samlet på. Det kan du også gøre til os på Facebook. Der hedder vi DRP4 Sjælland. Tryk på beskedknappen, og så send dit besked afsted.

0: Søn og Rasmus Seebach på deres sprækker.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Må jeg lige skal starte med at rette, at klokken selvfølgelig ikke er 6.37 lige før. Det er den heller ikke nu. Den er 7.44. Så er vi ved at være på det rigtige tidspunkt på morgenen. Hvor vi jo taler om, hvad det mest værdifulde, du har samlet på i anledning af de her Pokémon-kort, som jo altså har meget, meget stor værdi.
3: Ja, og det er jo ikke sikkert, at man lige har gjort sin samling op, men derfor kan man jo godt synes, den har en stor værdi, og man kan være stolt af den. Sådan en historie har vi også. Kai skriver, for nogle år siden købte jeg en brugt Skeletric-modelracerbane. Det hedder det?
0: Det tror jeg.
3: Den minder om den, jeg havde med min bror, der var dreng. Ja. Og jeg har så købt flere brugte skinner, og nu har jeg en pæn bane med lidt bygning osv. Og af og til køber jeg en ny bil. Det gør jeg på eBay, altså sådan noget handels... hvad hedder sådan noget?
0: International Blå Avis, ikke?
3: Jo, ikke? Der udvalget, især de udgåede modeller, er større der. Så de skal så lige sige mig noget specielt, før jeg har lyst til at have de der biler. Selvom det så ikke er særlig meget, jeg kører med dem, som Kai skriver. Men nogle gange er det også bare bevidstheden om at have, du ved, ligesom de der LP og CD'er, jeg har i min samling. Det er ikke så tit, jeg får hørt dem, men jeg ved, de er der.
0: Ja.
3: Og det gør mig tryg.
0: Ja.
3: Jeg tænker, det er lidt det samme med Kai og modelracerbanen. Og fedt, at den er ligesom den, han kender fra barndomshjemmet.
0: Ja.
3: Så der er også bare nogle minder.
0: Altså, der er jo også tale om, hvad er værdi, ikke? Altså, er det kroner og øre, eller er det netop bare at se sig selv og sammen med brormanden, der sidder og leger med tog der, ikke?
3: Jo.
0: Vi har også fået en besked fra Henrik fra Saxkøbing. Han kan få det her til at lyde rigtig, rigtig højt, hvis han trykker på alle sammen.
3: Og meget irriterende.
0: Og meget irriterende. Det er en kuglepen. Jeg har en i hånden her. Henrik har en samling på 100.000. kuglepenne.
3: 100.000?
0: 100.000 kuglepenne. Hvis han lige klikker på dem samtidig, så er lige til at få tinnitus af.
3: Ja, og det er jo ikke det, der er jo ingen kunst i at gå ned i boghandleren, og så, du ved, de æske med 50 i hver, og så købe rigtig mange af dem. Det er jo ikke det, det handler om. Jeg tænker, at vi her taler om 100.000 forskellige.
0: Så har han lige været nede på et værtshus der havde en kuglepen. Så har han været forbi en virksomhed eller en bank eller hvad det nu er, forsikringsselskab, der også har deres egne kuglepen. Og så har du lige samlet 100.000. Det er meget, meget stærkt, Henrik. Godt gået. Og altså, hvis du på et tidspunkt er på Næstvedkanten, så skal du næsten lige svinge forbi og få fingrene i en DR-kuglepen, tænker
3: han. Nej, det må han da have, ellers kan han da ikke. Han har den i forvejen, tror jeg.
0: Kan være, han har de 10 varianter, der er udkommet de seneste 20 år.
3: Jo, fordi det er jo det, der er tricket. Ja. Jeg tænker, hvis du samler på rigtig mange kuglepen, det er, så har du den der gamle fra banken, men du har den både i rød og i blå, og i grøn og i gul. Ikke? Og så skifter de heldigvis logo på et tidspunkt. Det er meget godt, fordi så kan du få med den nye logo både i den røde og den grønne og den blå. Og
0: det kan være, at Henrik helt pligtopfyldende ringer hvert år. Nå ja, det er Henrik igen. Jeg skal bare lige høre, om jeg har fået en ny kuglepen i år. Ja, jamen så
3: det kommer lige forbi hende. Man må være ihærdig, hvis man skal op på en samling på 100.000, tænker jeg.
0: Ja, 100.000. Wow.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Sang Hugorm. Klokken den er 8:06, og René, lad os lige tage den der sms, vi fik igen lige før, som vi snakkede om, fra Henrik. Vi spørger til, hvad er det mest værdifulde, du har samlet på, er, og Henrik fra Saxkøbing skriver, har en samling på 100.000 kuglepinde.
1: Vi stod og fantaserede lidt om, hvad det er så for nogle kuglepinde, og de må da være forskellige alle sammen, men er det ikke bedre at få det fra manden selv? Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Og ja, vi er enige om, at det er nærmest 100.000 forskellige tæt på, i hvert fald, ikke?
2: Ja, det er det.
1: Hvad var den første?
2: Den første kuglepinde, det var en, jeg fik af min mor, hvor der står mit eget navn på, Henrik.
1: Det er da et meget godt sted at starte på samlingen.
2: Og så tænkte jeg så, da jeg så kom rundt til familie og venner og forskellige, så tænkte jeg, ved du, hvorfor ikke begynde at prøve at samle på noget? Så jeg begynder at samle på kuglepinde der.
1: Ja, der var du barn, så det er jo igennem mange år, du har fået gjort samlingen stor, men du solgte den jo på et tidspunkt.
2: Ja, det gjorde jeg nemlig. Jeg fik, jeg interesserede mig egentlig pludselig ikke for det mere, og så var der en, der sagde, må jeg ikke godt købe din samling? Jo, det må du da godt sige. Så han købte min samling på, der var et par tusind. Og så gik der, der gik vel en måneds tid, så skrev han, om jeg ikke ville købe den tilbage? Jo, det ville jeg da godt sige. Så fik den tilbage, og så fortalte jeg bare derfra.
1: Ja, han manglede sine penge. Altså,
2: Han må jo bare være penge nu.
1: Nå, men, og så var du ikke til at stoppe. Men det betyder vel også, at hver gang du besøger en butik, eller en virksomhed, eller et privat hjem, så kigger du lige, hvad er der noget godt i skuffen der, du mangler?
2: Der har jeg altid et par bytter med i lommen, og så kigger jeg lige, om der er nogen, jeg har, og så har jeg altid en eller to med hjem.
0: Et par bytter?
2: Ja.
0: Hvad er gode bytter?
2: Hvad er gode bytter, ja?
1: Ja,
2: det er jo forskellige, det er jo specielle firmanavn og sådan noget.
1: Ja, ja.
2: Og kuglepinden er specielt lavet, eller hvordan den nu er lavet.
1: Ja, og så ved jeg, at du prøver gerne at få indkasseret to af dem, fordi der er jo ham, den anden samler i Saxkøbing også. Så har du nok byttet med ham.
2: Hans kuglepinde kalder jeg ham. Ham og mig, vi bytter. Og han har så lidt flere end mig.
1: Nej, det er også irriterende. Den mest specielle skal vi også lige ind på, fordi der er vi jo ude i et lille kunstværk nærmest.
2: Ja, det var en år for, dengang Saxkøbing Sukkerbrænd eksisterede, der fik jeg en kuglepind derovre fra. Det er sådan en, den er formet som en sukkertop, og så står den ind midt i som en magnet, og så kører den sådan ind midt i.
1: Okay, og den kan skrive, ikke også?
2: Den er ved at være, det kan den godt, men jeg tror ikke, der er så meget blik i den mere.
1: Men så taler, altså fordi jeg tænker, sådan en almindelig kuglepind med et firmanavn på, har jo egentlig ikke nogen værdi, fordi det er jo mere bytte om, men den der må da have en eller anden værdi.
2: Jeg ved ikke, hvad sådan noget, det har værdi. Jeg går ikke op i det. De hænger der bare. De er der bare.
1: Nå, du bliver ved. Nu bliver du ved med at samle og samle, og vil ikke sælge igen.
2: Ja.
0: Men man kan sige, på et eller andet tidspunkt, Henrik, du har 100.000, og hvis du lige pludselig står i pengenød og sælger kuglepændene for en krone stykket, så begynder du
2: lige nu. Ja, så har jeg jo mange penge. Så er ligesom Joachim Fernandes, at han blev millionær.
1: Ja, så skal vi have en 10'er stykket i hvert fald, ikke? Det kan være, det kommer en dag.
2: Henrik, så kan du få 1%.
0: Ja, det lyder godt.
1: Ja, det vil vi gerne. Henrik, tak fordi du skrev ind til os her til morgen, og god dag.
2: Og så husk den der kuglepinde, jeg skal have fra jer, jo.
1: Nå,
2: den har jeg hørt.
1: Kommer vi til at love.
0: Ja, ja, okay. Det er en aftale.
2: I to stykker.
1: To stykker, var det godt.

0: og prøveperiode, så er det tid til Radioavisen, hvor klokken er 8.
1: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mustafensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
2: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
1: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
2: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sana'a i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
1: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
2: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Og sådan lød det her fra Nanna Mustafensen, det er som mellemøstkorrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemose Carlsen, du er taget til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
3: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder, er der tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står, møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
4: ja.
3: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
4: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de får ulykker for fåreavlere og børn har mødt dem. De kommer ind i vilde kvarterer, så det er noget, der fylder lidt, uden at gøre mig utryg, men det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
3: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at man, for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
4: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil heller ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
1: Godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
5: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra, ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
1: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Det var Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med det mest streamede nummer nogensinde i Danmark. Stor mand. Klokken den er 8 minutter over 8 på en morgen, hvor vi taler om det japanske dille Pokémon-kort. Altså nogle kort, der har, kan have så stor værdi, at det frister 20 til både brød ind i butikker og i private hjem, hvor de ved, der er sådan nogle Pokémon-kort. Og det har selvfølgelig fået os til at interessere os for det over dem alle, der er allermest værd. Det er over 100 millioner. Kroner værd. Og René, hvad er det, der er så specielt ved det kort?
3: Jamen, det er, at der er det rigtige billede på kortet. Det blev solgt her tidligere på året på en auktion. Det er sket i USA. Og kortet har den ikoniske Pikachu på. Og det er til sydenlandet ekstremt sjældent, at lige nøjagtigt Pikachu er på kortet. Og så er der altså sådan, der er sådan to hovedårsager derudover. Ikke? Det ene er, at der er, det er så specielt, der er kun 40 omkring styk af de her kort. Og så er der en diamantkæde, som sådan en rigtig skinnende diamantkæde, som kortet hænger i. Så okay. Diamantkæde. Og så er der ret få af det her, lige nøjagtigt det her kort, det her billede. Det er sådan den ene årsag til det, ikke?
2: Pikachu Illustrator står der her. Altså, hvad er den anden årsag til lige det her Illustrator-kort er så værdifuldt?
3: Jamen, det er standen af det. Fordi det giver man sådan en bedømmelse fra 1 til 10. Og det her har så en 10'er i stand.
2: Uha.
3: Og når så man har fået vurderet, hvad standen er, så kan man få lagt det i plastik, sådan så det er beskyttet til evig tid i den her stand. Og det skulle være det eneste af de 40 kort, der er op i den bedste stand, op i en 10'er. Og det er derfor, vi er kommet så højt op. Så det er både et sjældent motiv, og så er det så i så god stand, at det bliver vurderet til en 10'er.
2: Hvis du samler på Pokémon-kort, og du lige går ud i garagen, finder den der gamle mappe frem, du finder et kort, der er pakket ind i plastik med en flot sølvkæde på, der er et billede af Pikachu, der står Pikachu Illustrator, så skal du lige passe rigtig godt på det, fordi der kan du stå med 100 millioner kroner.
3: Ja, og så skal du huske, at det hele handler også om standen. Så hvis du har et kort, og du kan sagtens i en af de helt nye pakker til en 50'er få et kort, der er 3.000 kroner værd. Men hvis så du holder det i stand 10, så kan det pludselig være det dobbelte, eller måske 13.000 værd, alene fordi standen er god. Så lad være med at gå med dem i baglommen. Det er bare lidt tip, ikke?
2: Så kan Pokémon gøre dig pengemand.
1: Det her
0: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Mathias Rank og Frøya Sejer på to lanterner her, hvor klokken er 14 minutter over 8. En økonomisk konflikt mellem to mennesker har givet store færgeproblemer på Orø, men nu bliver alt måske igen som normalt. Direktør for den private Østerfærge, Michael Kovsted, har i en periode nægtet landmand Hans Ingemann fra Orø og hans samarbejdspartner at sejle med Østerfærge. Det har ført til en hel del trafikkaos, og fordi øens anden færge slet ikke har haft plads til alle landbrugsmaskinerne og beboere og turister samtidig.
1: I sidste uge gik Transportministeriet også ind i sagen, og i et brev til Østerfærge, der truede ministeriet sågar med at overtage driften af færgeruten. Men nu har færgedirektør Michael Kovsted altså skiftet mening og har ophævet sejleforbuddet. Michael Kovsted er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt at ophæve sejleforbuddet.
2: Det er meget medieomtale, den har jo skabt nærmest en hysteri, som har påvirket beboerne på Orø og alle dem, der besøger Orø. Og de er begyndt at tage stillingtagen til, hvem har ret og hvem har ikke ret, og det var slet ikke tanken med det forbud der. Og så kan vi stadigvæk diskutere, hvor meget kaos det har skabt. Holbæk Kommune fastholder jo, det har ikke givet anledning til panderynken hos dem i hvert fald, men alt andet lige, så vil vi ikke være et bidrag til at lave noget, der er øskadeligt.
1: Men altså, kunne du ikke godt have forudsagt og forudset det her hysteri, hvis der lige pludselig er proppet på den anden færge, fordi lastbiler og landbrugsmaskiner skal en anden vej?
2: Nej, det kunne jeg ikke forudse, for der er ikke spørgsmål at tale om, at der er proppet på den anden færge. Der har været nogle enkelte afgange, hvor man så har taget en ekstra afgang, fordi der har været nogen. Men det er jo ikke anderledes ned hos os, når maskinerne skal over ned hos os. Efterlader vi jo også nogen på karen. Begge færger sejler lige nu med fulde færger, så det er bare et spørgsmål om, hvor skal vi efterlade nogen, når der skal en traktor ombord. Men så det kunne jeg ikke forudse, og der er krig i Europa og alt muligt. Der er mange andre ting at skrive om, så jeg havde slet ikke en forventning til, at det her det skulle blive så spændende.
1: Men kunne du så ikke have forudset, at en strid om penge, der ender med et forbud, ikke også ville give noget omtale?
2: Jo, selvfølgelig kunne det, men det er jo helt normalt, når to virksomheder, det er jo ikke et spørgsmål, Hans Ingemann og jeg, det er to virksomheder, der har en uenighed, så stopper man jo normalt sammenhængen, og det var også det, vi gjorde her. Og vi gjorde det jo en forventning til, at vi måske kunne bidrage til, at Hans Ingemann, han enten ringede til os, eller i det mindste svarede på den stævning, der er sendt frem.
1: Var det truslen fra Transportministeriet, der også fik dig til at skifte mening?
2: Jamen, det er jo mange ting, men altså, vi har et rigtig godt forhold både til Holbæk Kommune og til ministeriet. Det vil jo ikke sætte over styr, fordi vi har en uenighed med Hans Ingemann, så vi vil jo gerne bevare det gode forhold. Så det er mange ting, der har gjort det, men uanset hvad, så vil vi jo i hvert fald ikke bidrage til at lave noget skadeligt for Orø.
1: Men har det så været det her værd?
2: Nej, det har det jo ikke i sidste ende. Det har det bestemt ikke. Der er jo kommet nogle riser i lakken, og det, nu skal vi koncentrere os om det, det handler om, at fragte folk frem og tilbage til Orø, og folk skal nyde Orø, som den nu engang er. Så set i bagspejlet, så skulle man nok have gjort noget andet, men det havde vi slet ikke forventet, at det ville give sådan en medieomtale. Havde det været en vinter, hvor der havde været noget andet at skrive om, så havde det nok gået under radaren jo.
1: Så du fortryder, at en strid om om at skylde nogle penge eller ej, det endte i et sejleforbud?
2: Nej, det gør jeg for så vidt ikke, for det er helt normalt. Jeg fortryder, at det har givet den her stemning, den det nu har givet, og gjort meget utryghed og fået folk til at skal til at tage stilling til, om det er den ene eller den anden, der har ret på Orø. Der holder vi sammen, og vi holder Orø, og vi holder hinanden. Så det fortryder jeg, at vi på den måde har påvirket stemningen. Og det håber jeg hurtigt, vi kan få lagt bag os, så vi kan nyde Orø igen.
1: Michael Kovsted, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Michael Kovsted er altså direktør på Østerfærge.
0: Landmand Hans Ingemann afviser selv at skylde penge til Michael Kovsted eller hans færgeselskab. Så er det tid til noget svensk musik. Veronica Maggio, her hvor klokken den er 18 minutter over 8.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Mille beholder tøjet på. Vi holder øjnene mod trafikken med dig, Karina Elbæk.
1: Ja, der er stadig en smule kø nordgående på E55 Nykøbingvej, og det er i forbindelse med det lysregulerede vejarbejde, der er ved Ønslev. Men altså, køen den er heldigvis skrumpet en del. Det kan være et større færgetræk, der tidligere fik det til at spidse lidt til. Og jeg kan fortælle, at lysreguleringen den er indstillet til, at sydgående trafik har første prioritet, så man har mulighed for at nå færgen, hvis det er det, man skal. Men ellers er der altså ikke de store overraskelser. Feriestemningen er stadig intakt rundt omkring på vejen.
0: Men nu skal det til at handle om noget, som... ja, jeg kan lige så godt sige det. Det er lidt ubehageligt, det her. Det handler om noget, der er slimet. Klamt. Kommer efter dig i mørket. Når mindst venter det, så mærker du, at den nærmer sig. Men det gyselige navn... dræber sneglen. Men der er godt nyt, fordi det viser sig nemlig, at det er rigtig dårlige kår for dræbersneglen denne her sæson.
2: Det er en varm og tør sommer, og det sender den simpelthen på tilbagetog, kan vi fortælle her til morgen. Det er Haveselskabet, der simpelthen har fået færre henvendelser, fået færre henvendelser om de her snegle end tidligere sommer. Og sådan er der flere, der bekræfter, at det er godt... For dem, der hader dræbersnegl, at det har været en varm og en tør sommer. Og du kan jo genkende billedet.
0: Sidste år, der kunne jeg jo godt finde på at sidde med sådan en god fredagsøl ude på terrassen. Og så kunne jeg simpelthen bare se dem skyde op på vores terrasse og i vores have, hvor vi kunne tælle. Min kone og jeg en 7, 8, 9, 10, 11, 12. Altså, de var over det hele. Vi rendte rundt og ja, fulgte de råd, der var. Klippede lidt i dem. Kastede dem ned i noget kogende vand. Og så lidt, hvad vi ellers havde fortalt om i radioen. Altså, jeg ser kun en lille bitte håndfuld. Jeg tror, jeg så en her for et par dage siden. Og ellers så synes jeg, de holder sig lidt for sig selv. Så jeg tænker, yes! Det er rigtigt.
2: Det er rigtigt, at der er færre dræbersnegle. Hvor er det dejligt, og gider du godt at komme hjem i min have og fortælle det? For der er billedet fuldstændig, som det plejer. Og du kan sige det til voldsneglene også, når du er i gang. Ikke?
0: Okay, jamen altså, så er det bare frem med saksen og det kogende vand, og så ellers sende de der dræbersnegle tilbage, hvor de kom fra. Uha.

0: Så blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Siden april måned har hverken landmand Hans Ingemann på Orø, hans medarbejdere eller hans samarbejdspartnere haft mulighed for at sejle med den private Østre Færge til Orø på grund af en strid om penge. Men nu har direktør for Østre Færge Michael Kovsted valgt igen at åbne færgebommen for landmanden. Og det er en god nyhed, siger Hans Ingemann.
3: Det er jo en god nyhed, fordi at det er noget nemmere for os at komme frem og tilbage og få transporteret vores afgrøder og vores dyr. Og vores medarbejdere skal jo ikke bruge så lang tid på at komme på arbejde. De sparer jo 1,5-2 timer om dagen jo, ved at skal den anden vej.
2: Direktøren for Østre Færge, Michael Kovsted, siger, at han har ophævet landmandens færgeforbud, fordi det var blevet øskadeligt, og det var ikke meningen, siger han. Ifølge landmand Hans Ingemann har sagen haft flere konsekvenser for hans landbrug på Orø.
3: Vi har jo lidt nogle tab, vi har ikke gjort det op endnu, men vi har jo ikke kunne få skovlagt vores afgrøder til tiden, da vi ikke lige kunne få skovlæggerne over at skovlægge, og vi har problemer med vores majtasker og generelt med lige komme frem og til at håndtere nogle ting, det har der været noget problematisk. Det har også været problematisk for at få flyttet vores halm, vi har solgt til Ringsted Varmværk. Og få flyttet vores dyr, der skulle til lokalslagteri i Glumsø.
2: Det sagde landmand på Orø, Hans Ingemann, der afviser at skylde penge til Michael Kovsted eller hans færgeselskab. Transportminister Signe Munk fra SF er gået ind i sagen, og Byland og Transportministeriet oplyser, at både færgeselskabet, landbrugsvirksomheden og Holbæk Kommune er blevet kontaktet i forbindelse med sagen. Flere butikker, der sælger Pokémon-kort, øger sikkerheden, for samtidig med at kortene fra det japanske univers bare stiger og stiger i værdi, så stiger frygten for indbrud også, fortæller flere af landets forhandlere. I butikken Kelser i Næstved havde man for 1,5 år siden et indbrud, hvor tyvene var stukket af med Pokémon-kortpakker. Og det har betydet, at man siden da har øget sikkerheden, fortæller butikschef Tobias Model.
4: Vi er på det højeste sikkerhedsniveau, vi kan være. Vi har sat forskellige instanser i værk i alle vores butikker, og har en daglig rutine for at mindske svind, kan man sige. Så der er blevet skruet rigtig meget op. Vi opererer på det højeste sikkerhedsniveau.
2: Og godt nok er Pokémon-kort bare et stykke pap med en tegning, men nogle af kortene har en værdi på mange tusinde kroner og kan sammenlignes med andre eftertragtede varer, forklarer Tobias Model.
4: Vi har jo med de her særlige produkter at gøre nogle varer, der er eksklusive, og nogle varer, der er i høj kurs lige nu, kan man sige. Det er lidt ligesom at have guld bare i papformat.
2: Og så skal vi videre til vejrudsigten.
5: Ja, det bliver tørt med en del sol i dag. Temperaturerne på sommerlige 20-25 grader. Så kommer der en let til frisk vind fra nordvest, der sidst på eftermiddagen ved kysterne kan blive stedvis op til hård vind. I aften og i nat, der fortsætter det solrige vejr.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Stick Season med Noah Kahan, og så er det jo på tide at finde ud af, om du synes, de her overskrifter ligger nok til at klikke på dem, René.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Ja, jeg har altså taget overskrifter fra DR.dk, smidt dem ind i kunstig intelligens, og den har så spyttet dem ud i en clickbait-udgave. Mm-hmm. Så du så skal se, om du kan gætte, hvad den rigtige historie er, der er bag, ikke? Lad os komme i gang.
2: Nummer 1.
0: Rejsende i oprør. En undskyldning. Men hvad gemmer sig bag ordene?
3: Altså, er vi stadig i gang med historien om de der togbusser?
0: Ja, det er vi.
3: Nå, jeg så godt... sagde han direkte undskyld til Tone Bispeskov, informationschefen? Ja, det tror jeg faktisk. Han sagde i hvert fald, at han forstod godt, at... jeg kan ikke huske ordvalget. Ja. Beklageligt, noget af den stil. Ja, ikke?
0: Den får du. DSB efter kaosdag. Vi forstår udmærket frustrationen.
3: Ja, det var sådan,
0: det kan man jo godt sådan sige mellem linjerne af en lille undskyldning. Ikke? Jo. Så godt gået.
2: Nummer 2.
0: Når en enkelt magtspiller hiver i handelsnøglen, kolon, naboernes pengepung skriger.
3: Hvad? Det var lige da du sagde det første, så tænkte jeg, vi er ude i sådan noget med fodboldspillere, der bliver handlet. Men det er jo ikke noget med naboer, så gav det jo slet ikke mening. Prøv at sige den igen.
0: Når en enkelt magtspiller hiver i handelsnøglen,
3: nå!
0: Naboernes pengepunkt skriger.
3: Okay. Det er da nødt til at være Trump og Canada og 50% told og alt det der.
0: Trump har fundet af, at den måde, han ligesom kan genoprette USA's økonomi, det er bare at kylde told på alting. Og denne gang, så genopliver han toldvåbnet og rammer Canada med 50%, som man siger.
3: Prøv at, der vil jeg altså hellere klikke på den rigtige overskrift, som handler om noget med, jeg tænker, 50% told og sådan noget. Ja. Det der var da helt vildt kryptisk.
0: Men ved du, at du kan jo lige få at vide, at tolden, den vil blandt andet ramme vin, ishockeystave og cement.
2: Nummer 3.
0: Mat i magtspillet. Brikkernes mester siger nej til landets fineste stol. Den er svær, den her.
3: Næh! Der er jo kommet ny regeringsleder i Storbritannien. Er vi noget med... Nej, det var, kan jeg se på dig. Det var ikke. Det var et dumt bud.
0: Men ny regeringsleder er faktisk rigtigt. Det er bare det forkerte land.
3: Hvor der så ellers kommet ny henne? Andre steder? Ja. Hvor der kommet ned igen?
0: For ikke så lang tid siden kom der ny premierminister i Ungarn.
3: Nå ja, okay, men det har de så stadig blevet enige om, hvem der skal være minister og sådan noget.
0: Han har lige fået afsat præsidenten i Ungarn, fordi det var en større beslutning. Og han har så været ude og spørge en af historiens bedste kvindelige skakspillere, om hun kunne tænke sig at være præsident, hvilket hun har sagt nej til. Det er derfor, der står... mat i magtspillet. Ja. Brikkernes mester siger nej til landets fineste stol.
3: Det er faktisk meget kreativt.
0: Ja. Den er faktisk meget god, selvom at den er lidt svær at komme frem til. Ikke? Han hedder Peter Magyar, og hun hedder Judith Polgar, hende her skakspilleren. Så 2 ud af 3, det synes jeg var godt gået.

0: Ringer om natten var det her med Christoffer.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
0: P4 Morgen. Ja, så kigger vi altså mod en populær sommerferieaktivitet, for i løbet af bare 10 dage, ja, så er badehotellet blevet en kæmpe succes for Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Der har været 3 gange så mange gæster som samme periode sidste år.
3: Badehotellet er jo en tro kopi af bygningen fra TV2-serien af samme navn, og så er den til med indrettet med originale rekvisitter fra skærmen. Og flere af gæsterne er endda kommet langvejs fra. Det gælder for eksempel Sanne Petersen, der kørte helt fra Røde Kro i Sønderjylland.
4: Jamen, vi kom her, fordi vi rigtig gerne ville se det her badehotel, der var opført. Vi har fulgt med i serien og har set alle sæsoner flere gange, så derfor havde vi lyst til at se, hvordan det så ud, når det var blevet opført her.
5: Det er jo en ret lang tur fra Sydjylland her.

0: det hele værd at tage herover.
1: Det er det i hvert fald, helt sikkert.
2: Og fra en begejstret Sanne Petersen til Bodil Gravgaard. Hun har taget turen fra den lille by Ejsing, der ligger i det nordlige Vestjylland, simpelthen for at besøge badehotellet. Det kunne dog godt have haft en bedre placering end på Sjælland, mener hun.
3: Jeg kendte ikke stedet overhovedet. Jeg har aldrig hørt om det.
0: Og så hørte du, at badehotellet lå her, så skulle du forbi?
3: Ja, så et eller andet skulle vi lige, og så blev vi enige om. Vi havde jo set serien, og så passede det til vores alder.
0: Så du var ikke kommet her, hvis badehotellet ikke var blevet...
3: Nej, absolut ikke. Absolut ikke.
0: Hvad har det så været for en oplevelse nu at se det?
3: Jamen altså, jeg synes, de har været dygtige til at lave hotel, men lidt tamt. Men det er også som, fordi vi er jo vant til Vesterhavet, og synes jo egentlig også, det hører sammen med badehotellet jo. Så ja...
0: Så her,
3: det kunne have ligget over ved os.
0: Ja, så her på Sjælland omringet af skov, det er ikke det helt rigtige.
3: Det er fuldstændig malplaceret.
0: Men indeni, nu har du været derinde.
3: Ja, det er så fint, det er så fint. Det er rigtig fint. Der kunne lige mange på værelserne måske, at de skrev, hvem der havde boet hvor, fordi så meget har vi jo heller ikke husket, så man kunne forbinde det med. Ja. Men ellers, så synes jeg synes, det er fantastisk.
0: Hvordan har det så været at ligesom, altså, se serien og så komme her til at kunne være der, hvor ja, serien sådan set udspiller sig?
3: Jeg føler, der er lidt, man spiller med. Så på den måde, så har det da været sjovt, og det vil vi da tænke på næste gang, vi ser serien.
0: At der har jeg været?
3: Ja, sådan. Vi er jo sådan lidt nostalgisk.
2: Ja, en begejstret, men også misundelig Bodil Gravgaard fra Ejsing. Jeg tror hellere, hun vil have det på sin hjemstavn. Reporter Rasmus Troldborg havde talt med flere af de besøgende.
4: Den enorme interesse for at se badehotellet på Nyvang betyder altså, at der skal bookes tid, før du kan komme ind i bygningen og kigge dig omkring i hotellet. Så har du derefter altså bare 30 minutter til at gå igennem hele udstillingen. Så populær er den. Klokken den er 9:15. Her er det Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. On a

0: Boston, Stella Lefty var det her, og så vender vi tilbage til snakken om lige præcis det her. Temaet fra Badehotellet, og når vi spiller det, er det selvfølgelig fordi, at der er åbnet Badehotellet i Nyvang i Holbæk, hvor at, det er jo bare noget, vi har kunnet sidde og se på tv, og lige pludselig så er det altså noget, du kan stå midt i de her tv-billeder, du har siddet og set. Bare lige i Holbæk i stedet for på Badehotellet i fjernsynet.
1: Ikke? Jeg synes, Nyvang er et rigtig fedt sted. Det er jo sådan frilandsmuseum, kan man sige. Men det, de er gode til, det er at putte frivillige ind, der spiller alle de der roller, der skal til, når man er rundt omkring i de forskellige bygninger. Og det kan være købmandsbutikken, eller lad os sige, det var en skole eller noget af den stil. Og sådan har man også gjort med Badehotellet. Der er simpelthen frivillige skuespillere, der agerer noget af det, der minder om det, vi har set i tv-serien. Og på den måde bliver det en total oplevelse. Og jeg kommer til at tænke på Korsbæk, som jo er opført på bakken. Ja. Det der med, at man lige pludselig kunne være et sted, som vi bare havde set i fjernsynet. Ja. Som om det var et ægte sted, ikke? Altså, med Damernes Magasin og Jernbanehotellet og alt det der. Jeg synes, jeg har set det flere gange, så det er super fascinerende. Og jeg var så heldig at følge byggeriet. Jeg lavede nogle indslag, blandt andet om alle de der rekvisitter, de har været rundt på loppemarkeder og hos samler og få fat i, som mange af de ting, man ser, når man besøger bakken og Korsbæk der, det er originale ting. For tv-serien, nu havde de heldigvis mange sæsoner, der blev skiftet meget ud i tingene, så der var enormt meget at tage af. Men der så jeg den der kæmpe lagerhal med alle de der ting. Det var dybt fascinerende at se møbler, malerier, kaffekopper, alt muligt, som, hvor meget det kunne man simpelthen genkende. Tænkte, det var da det der røde. Det var der.
0: Der var kaffekanden, Laura har hældt ind.
1: Så det er ret fedt, når man går så meget op i det, at rekvisitterne også er originale.
0: Og det er jo lige præcis det, som er oplevelsen ved Nyvang. Der er det jo så måske lidt nemmere arbejde, end det har været med Matador i, på bakken. Mm. Det her har de jo simpelthen bare fået tilsendt alle rekvisitterne fra produktionen, sådan så de ligesom har det i Nyvang. Der har man ikke skulle rundt og ligesom støve op på Grammermarkedet og også forskellige organisationer.
1: Bygningen, ikke? Kunne man jo så ikke rigtig flytte, fordi der var jo ikke rigtig nogen bygning. Der var sådan en halv udendørskulisse, og resten var lavet noget computer, noget grafik og sådan noget. Så der har aldrig rigtig været en færdig bygning, og det er også noget med, at i kulissen der, da man optog tv-serien, havde man kun nogle få værelser, og så genbrugte man den, så de kom til at se lidt forskellige ud. Men i Nyvang har man jo bygget et helt badehotel med flere værelser, end man egentlig havde i kulissen, fordi det skal jo passe med alle de der forskellige figurer, der kunne bo. Så det ligner sådan, som det var i tv-serien, men virkeligheden, da man optog tv-serien, var bare, det var bare ikke sådan, at man kunne flytte en bygning op på en blokvogn, og så bare køre den til Holbæk.
0: Men det er jo også det vigtigste, at du kommer ind, og så bare oplever det præcis, som du så i tv, uden trylletricks. Og ja, så kan det godt være, at man heller ikke kunne flytte Vesterhavet, men altså, det er så tæt på badehotel, som overhovedet kan komme.
1: Sæson 2 til næste år, der er de flyttet Vesterhavet.
0: Det tænker jeg.

0: Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Så er klokken blevet 9.
1: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og Houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
1: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra Houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
3: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra Houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
1: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, ja, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
1: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i akonto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
5: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
1: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
6: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en her. Absolut ikke.
1: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
7: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets 20-knægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på 20'ernes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken and Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færks Strømme.
8: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
8: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor.
1: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Og Jada fra Bisserup med Don't Say My Name and Forget It Again. Det tror jeg ikke rigtigt, vi kommer til med den popkarriere, hun har kørende. Og René, i her til morgen, der taler vi også om samlinger og samle objekter, fordi Pokémon-kort, de er blevet så værdifulde, at de simpelthen bliver stjålet både fra hjem og butikker. Mm. Og der har vi jo fået mange gode beskeder, hvor folk har spurgt, hvad det mest værdifulde, de har samlet på, det er.
2: Ja, vi har jo spurgt og fået svar for eksempel fra Anita, der skrev, at hun som barn samlede på klistermærker, glansbilleder, nøgleringer og sådan noget. Men den ting, hun har beholdt, det er figuren af skorstensfejeren og hyrdinden fra den kongelige porcelænsfabrik. Lavet begrænset oplæg. Jeg fik den i konfirmationsgave nær kontakt, og nu står den pænt fremme med en reol og kan nydes hver dag. Og bare lige at se, hvad sådan noget sådan bliver solgt for.
1: Ja.
2: Ja, 6-8.000 kroner står det til.
1: Ja, jo.
2: Det er da meget godt. Men ja, ved du hvad? Det bedste af det er, at de er super nuttede. Og det er jo trods alt vigtigere, end hvad de er værd, ikke?
1: Jo, det må man sige.
2: At de har altså en pæn værdi.
1: Står til skue der. Vi har også fået en besked fra Levi, der skriver, jeg er 72 år. I min barndom og ungdom samlede jeg på mønter. Hvad jeg fik for den, hvad jeg fik for, altså samlingen erindrer jeg ikke, men køber bemærkede, han kun købte samlingen af én grund, nemlig 10-øren fra 1959. Og der tænker jeg umiddelbart, når man oplever, der er en, der har så stor interesse for lige den mønt, han køber gerne helt sammen, bare lige for at få fat i den, så tænker jeg, det må da være noget særligt. Det må da være noget værd.
2: Ja, men de kan godt være sådan en 200-300 kroner værd, men hvis vi hen i sådan noget uberørt noget, så kan vi godt være, kan jeg lige sådan søge mig frem til, op i noget, der hedder 1400 kroner.
1: Nå.
2: 10 øre vækset til 1400 kroner.
1: Det.
2: Kan du se, hvad en 100 kroner eller 1000 kroner kan blive værd?
1: Ja, hold da op.
2: Ja. Må jeg lige tage en til?
1: Ja.
2: Fordi Joachim fra Næstved har skrevet, at han har samlet på LP'er, altså han har en god samling. Og det er ikke, fordi han sådan køber sjældne, dyre plader, men når så kunstnerne lige pludselig går hen og dør, så bliver deres plader ofte dyrere. Faktisk har han et par Johnny Madsen-plader, der lige pludselig steg til 2000 kroner for en pæn plade, efter Johnny Madsen døde. Men han skriver, jeg gør det altså ikke for pengene, men hyggen bag en LP-plade og en kold øl, det slår alt.
1: Ja, sådan. Skål!

0: Min ven sang Rosa her, hvor klokken er 14 minutter over 9, og de populære Pokémon-kort, de bliver mere og mere værd, og det får altså butikker til at hæve sikkerhedsniveauet af frygt for indbrud. Men det er ikke kun butikkerne, der altså øger sikkerheden. Også private samlere sikrer deres samlinger af Pokémon-kort.
1: Og det gælder blandt andre Lasse Olsen fra Slagelse. Han har samlet, siden han var dreng, men i dag har han set sig nødsaget til at placere kortene uden for hjemmet.
2: Personligt så har jeg ikke haft særlig meget liggende på adressen af sikkerhedsmæssige årsager.
3: Og er det så din hjemadresse?
2: Ja, det er min hjemadresse, hvor jeg ikke har haft dem på. Så har jeg haft dem hos venner eller bekendte, eller i bankboks eller lignende, hvis det skulle være tilfælde.
3: Og hvordan kan det være?
2: Det er jo før set, at der har været indbrud, og kortene er blevet stjålet, og der har også været overfald på mennesker i forbindelse med de her indbrud og så videre. Det vil jeg hverken byde mig selv eller min familie for den sags skyld.
3: Og nu så jeg også, at du har er på Facebook og skriver lidt med om din kort der. Altså, er der noget, du gør, når du skriver om den på et socialt medie?
2: Ja, altså, det er jo altid med forbehold for, hvad man ligesom skal dele ud af oplysninger, ikke? Så det handler jo om at bruge sin sunde fornuft. Men altså igen, jeg har ikke rigtig så meget liggende på adressen, så selv hvis det skulle være, jamen så er der ikke så meget at komme efter.
3: Og hvor meget fylder det her sikkerhedsspørgsmål hos dig som privat samler?
2: Ja, altså jeg ved ikke, hvor meget det fylder. Altså man har det jo selvfølgelig med i sine overvejelser. Altså det er jo lige meget, om det er Pokémon-kort, eller om det er guldsmykker, eller hvad end man har, ikke? Altså, det er jo altid fristende for en sart sjæl, hvis man har værdier liggende og ja, kan de se, at man er ude at rejse eller et eller andet, jamen, så er man jo et oplagt mål lige pludselig.
3: Du snakkede noget om, at du havde det i en bankboks på et tidspunkt.
2: Ja, altså personligt har jeg ikke selv haft brugt særlig meget bankboks, men jeg kender flere, der ligesom benytter sig af det. Men jeg synes, det ødelægger lidt hobbyen. Altså, det kræver så, at du tager ind til banken hver gang, at du ligesom vil kigge på dit kort, og det finder jeg ikke rigtig den store glæde i for at være lige.
3: Så du kender nogen, der simpelthen er tvunget til at tage banken, ja, for at kigge på deres samling, eller ja?
2: Ja, helt bestemt. Altså, der er jo kort til en værdi på 50-100.000. Der var også carshows rundt omkring her i Danmark. Altså, for nylig har der været en på Fyn, hvor han havde en kuffert med, så vidt jeg husker, med et kort til 250.000, som han simpelthen havde linket fast med håndjern, så den ikke kunne blive snuppet fra ham. Fordi altså, det er jo før sket teorier også ved carshows, hvor folk har fået stjålet værdier for 5-10.000 kroner af privatpersoner, ikke?
1: Ja, det sagde Lasse Olsen fra Slagelse, en af de her samlere, mange samlere af Pokémon-kort. Det var Ulrik Eskelund, der talte med ham.
0: I januar blev der begået et groft hjemmerøveri i Faxe Ladeplads, og her blev der altså røvet Pokémon-kort til en værdi af mindst 300.000 kroner. Så er det Michael Jackson og rytmen her fra They Don't Care About Us.

0: Teddy Swims med Mr. Know-It-All, og René, vi snakker en hel del den her morgen om de her japanske Pokémon-kort, samlinger, og hvor meget sådan nogle kort, de i bund og grund kan være værd, og jeg kan godt mærke, at jeg står for sådan lidt sådan en sved på panden og sådan lidt.
1: Ja, fordi du havde da en samling, da du var dreng.
0: Ja, det havde jeg, og du siger jo nemlig havde, og det, der skete for mit vedkommende, var, at jeg købte jo den ene pakke efter den anden og pakkede op. Og så om jeg kunne få nogle af mine favorit-Pokémoner. Charizard, Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, alle de her. Og jeg havde så en rigtig god ven, Mikkel, som vi blev enige om, jamen hvis vi skal have alle dem, vi rigtig godt kunne tænke os, så kan vi da bare gøre det mest økonomiske. Det er der at slå vores samlinger sammen.
1: Så I havde fælles samling?
0: Fælles økonomi af Pokémon-kort. Vi tog simpelthen alle mine kort og klaskede ind i hans mappe, vice versa. Så havde vi en stor Pokémon sammen. Så vi var ligesom bare de mægtigste. Vi havde alle de kort. Vi kunne bytte os frem til
1: dobbelt så mange kort. Herligt.
0: Ja, og så lige pludselig i stedet for at have en Bulbasaur, så havde du to, og så kunne du bytte dig til næste og næste og næste. Men så blev man jo teenager, og så begyndte den der Pokémon-deal måske blive skiftet en lille smule ud med musik og fester og sådan noget der, ikke? Mm. Og den der mappe, den blev ligesom bare lagt lidt væk. Men det, jeg står og tænker på nu, det er jo, at den mappe blev lagt væk hjemme hos Mikkel.
1: Og du har aldrig rigtig... Altså, Mikkel har ikke rigtig nævnt den der mappe.
0: Nej,
1: og den
0: altså,
1: der samling siden.
0: Det har der sikkert ikke været noget ondt i, men nu går jeg rundt og tænker, om der bliver pakket lidt med kortene, bogstaveligt talt, for at det kan være, at jeg... Jeg kan sgu ikke huske, hvad der var kort i, men det kan da godt være, der lå sådan en til 100-250.000 i.
1: Altså. Prøv lige at tjekke, om Mikkel har fået en ny Audi, så finder du svaret på, hvor din samling er den dag.
0: Nej, jeg kan ikke finde den der guld Charizard, men hold da op, hvor har jeg mange kvadratmeter bolder mig rundt på. Det skal jeg lige love. Altså, Mikkel, hvis det er, at du har den der mappe, ikke? Skal vi ikke lige mødes, lige se den igennem, og så lige blive enige om, hvordan vi fordeler rådet, ikke? Altså, det synes jeg godt, vi kunne gøre. Nå, lige om lidt er der regionale nyheder. Inden da, så kan vi godt nå noget Dua Lipa med Training Season.

0: med Dua Lipa, så er det nyhedstid. Klokken den er 10.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En økonomisk konflikt mellem to mennesker har givet store færgeproblemer på Orø, men nu bliver alt måske igen som normalt. Striden har betydet, at direktøren for den private Østre Færge, Michael Kovsted, i en periode har nægtet landmand Hans Ingemann fra Orø og hans samarbejdspartner at sejle med Østre Færge. Men nu har færgedirektøren skiftet mening og har ophævet færgeforbuddet.
3: Det meget medieomtale, den har jo skabt nærmest en hysteri, som har påvirket beboerne på Orø og alle dem, der besøger Orø. Og de er begyndt at tage stillingtagen til, hvem har ret og hvem har ikke ret, og det var slet ikke tanken med det forbud der. Og så kan vi stadigvæk diskutere, hvor meget kaos det har skabt. Holbæk Kommune fastholder jo, det har ikke givet anledning til panderynken hos dem i hvert fald.
2: Det siger færgedirektør Michael Kovsted, der er ked af den stemning, som sagen har skabt på Orø.
3: Jeg fortryder, at det har givet den her stemning, den det nu har givet, og gjort meget utryghed og fået folk til at skal til at tage stilling til, om det er den ene eller den anden, der har ret på Orø. Der holder vi sammen, og vi holder Orø, og vi holder hinanden. Så det fortryder jeg, at vi på den måde har påvirket stemningen. Og det håber jeg hurtigt, vi kan få lagt bag os, så vi kan nyde Orø igen.
2: Det sagde direktør for Østre Færge på Orø, Michael Kovsted. På Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk trækker en ny attraktion mange gæster til. Oplevelsescentret har nemlig åbnet en fuldskalamodel af det badehotel, som mange kan genkende fra TV2-serien af samme navn. Og det har lukket rigtig mange til, fortæller direktør for Oplevelsescenter Nyvang, Fritz Thore Rinsson.
4: De dage, hvor vi har været i gang på almindelig drift, hvor badehotellet også har været åbent, der har vi tre gange så mange gæster inde.
2: Og badehotellet lokker også helt nye gæster til, fortæller Kirsten Holst Christiansen, der er frivillig på Oplevelsescentret.
5: Jamen, jeg tror, at nogle af de gæster, som er nye her, det er de gæster, som kommer fra Norge, Sverige og Finland for eksempel, hvor badehotellet er en stor succes, som kommer alene af den grund. Men så oplever, at Oplevelsescenter Nyvang også er meget andet end badehotellet. Men selvfølgelig er det en trækplaster.
2: Og en af gæsterne er Bodil Gravgaard, der har taget den lange tur fra den lille by Ejsing, der ligger i Nordvestjylland, for at besøge badehotellet i Holbæk.
6: Jamen altså, jeg synes, de har været dygtige til at lave hotel, men lidt tamt. Men det er også, fordi vi er jo vant til Vesterhavet, og synes jo egentlig også, det hører sammen med badehotellet jo. Så ja, de må have ligget over ved os.
2: Den store interesse for at se badehotellet på Nyvang betyder, at der skal bookes tid til at komme ind i bygningen, så man så har 30 minutter til at gå igennem.
7: Hver dag bliver tørt, og der kommer en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Let til frisk vind fra nordvest, og i aften kan du beholde solbrillerne på, måske finde grillen frem endda. Der bliver det også tørt og solrigt.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Good Life med One Republic. Først så kvalificerede vi os, det danske fodboldlandshold, sig ikke til VM i fodbold. Ja, så måtte vi kigge mod Tour de France i stedet for, hvor Jonas Vingegaard var det helt store håb, indtil han for 2 dage siden udgik af løbet. Nu er det bare ham der, Tadej Pogacar, der ligger 5 minutter foran andenpladsen. Altså, der er jo ikke rigtig nogen grund til at se det cykelløb alligevel.
1: Åh, der er grund til at se det, og der skal nok ske noget godt for danskere. For DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard peger på 2 ryttere. Altså, der er selvfølgelig Mathias Skelmose. Måske får han noget muligt topplacering. Men så er der vores egen Mads Pedersen.
0: Ja.
1: Altså, som Brian Nygaard siger, hvis det hele ender med, at den grønne trøje fortsat sidder på Mads Pedersen og feltet rammer Paris, så vil det faktisk være et lille stykke dansk sportshistorie, for det er aldrig sket for en dansker tidligere. Og Brian Nygaard siger, at det ser rigtig godt ud. Både i forhold til det forspring, han har, men også den måde, han har dedikeret sig selv og holdet til det. Så nu er vi inde i en fase, hvor han kan gøre en forskel til alle de andre sprintere og tage nogle point, fordi han klatrer enormt godt. Så det handler om den grønne pointtrøje, ikke?
0: Okay. Altså med Tour de France-musikken, og så med udsigten til, at vores egen Mads Pedersen simpelthen kan gøre det her Tour de France spændende, så kan det godt være, vi skal blive ved med.
1: Jo, og ved du hvad, Brian Nygaard forudser faktisk også en oplagt dansk etappesejr til Mads Pedersen, når de når Paris. Så altså...
0: Sidste etape?
1: Ja. Nå, men det er bare... Så troede du, den sportsommer var over, det andet slet ikke.
0: Tusind tak, Mads Pedersen. Og jeg kan jo se her på pointtrøjescoren. Han har 417 point og er foran den meget, meget hurtige favorit Jasper Philipsen fra Alpecin Premier Tech. Kom så, Mads P.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Sitting Down her med Lene Marlin, og så er der altså rigtig mange, der drømmer sig ind i det her univers for tiden. Ja, temaet for Badehotellet, og der er altså stor interesse for at se netop Badehotellet fra TV2-serien her. Det er nemlig blot 10 dage siden, at Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk slog dørene op for den tro kopi af det velkendte Badehotel.
1: Alligevel kan direktør Fritz Thor Rinsson allerede nu melde om en ægte publikumssucces.
2: De dage, hvor vi har været i gang på almindelig drift, med, hvor Badehotellet også har været åben, der har vi 3 gange så mange gæster inde.
3: Og er I overrasket over det her?
2: Nej, vi har budgetteret med noget i den retning, men det er måske lidt bedre, end vi har budgetteret. Og det er jo sommerferien. Den kan man jo aldrig rigtig vide, hvor den går hen af, også på grund af vejret.
3: Og det lyder som om, at mange gæster kommer for at se det her badehotel. Hvad siger de til det, når de så besøger det?
2: Jamen, de er rigtig begejstret. Det er der ingen tvivl om. Det er en fornøjelse at høre gæsterne, hvad de siger om badehotellet og hvad de har forventet. Og at de alle sammen siger, at det er meget flottere end det, de har forventet. Og det er takket være de fantastiske håndværker, vi har haft på.
3: Og hvad siger gæsterne til, at badehotellet er placeret midt på Sjælland?
2: Når de får forklaringen, at vi har en aftale med Hanna, som er forfatteren, og TV2, at vi skal formidle det bedre borgerskab i 40'erne og 50'erne, og vi skal formidle badehotellerne i Danmark. Og det er det, der er tanken bag det. Så har de god forståelse for det. Men selvfølgelig tænker de jo også Vesterhavet og de scener, der er omkring badehotellet i TV2. Men nu er badehotellet på Nyvang, Nyvangs badehotel, vi skal bruge til at formidle badehotelshistorien i Danmark.
1: Ja, det sagde Fritz Thor Rinsson, direktør for Oplevelsescenter Nyvang, til vores Ulrikke Eskelund. Og den store interesse i det nye badehotel, det mærker de frivillige også i den grad. Kirsten Holst Christiansen er selv frivillig i Oplevelsescenter Nyvang.
4: Jamen, der er meget travlt, både hernede hos os i Velkomstcenteret med billetterne og i museumsbutik, men der er selvfølgelig også travlt ude i landsbyen i de forskellige butikker, der er derude. Altså, jeg tænker både Madame Blå, de har virkelig mange frokostgæster, og der er gæster, der køber kage og kaffe nede i vores konditori, så der er, og i brusen tænker jeg, at det er lige så travlt, som vi har.
5: Ja,

0: Nu kunne jeg jo se her, da jeg skulle fat på dig, der stod mange mennesker i kø for at få billet. Altså, hvem er det, der kommer, som ikke plejer at komme?
1: Jamen, jeg tror, at nogle af de gæster, som er nye her, det er de gæster, som kommer fra Norge, Sverige og Finland for eksempel, hvor badehotellet er en stor succes, som kommer alene af den grund. Men så oplever, at oplevelsescenter Nyvang også er meget andet end badehotellet. Men selvfølgelig er det en trækplads der.
0: Ja, folk kommer altså langvejs fra, også nogle af dem, jeg har talt med, som kom for at se badehotellet. De vidste ikke, hvad det her var, før de hørte, det var her. Altså, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt, at der er mange, der ikke ved det, ikke også? Ikke? Men vi synes selv, vi gør meget for og på de sociale medier gøre opmærksom på, hvad det er for et sted. Men det er jo ikke alle, der opsøger de sociale medier. Så der er nogen, der bliver en positiv overraskelse, og det er vi jo kun glade for. Så kommer de måske igen en anden dag. Ikke?
2: Ja, det kunne da være herligt, at der er genbesøger, det hedder det vel egentlig. Kirsten Holst Christiansen, altså frivillig i oplevelsescenter Nyvang, og Rasmus Troldborg talte med hende. Naturligvis på stedet, altså badehotellet, ikke?
3: Jo, og for at der er plads til de her mange gæster, der godt kunne tænke sig at stå midt i badehotellet, jamen så skal man altså først på forhånd booke tid for at komme ind og se badehotellet. Derefter har du altså en halv time til at komme det hele igennem. Så er det tid til at nævne mere musik fra Darlin. Synger, jeg har gjort, hvad jeg kan.

0: René, har du nogensinde været i Ribe?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved, jeg har været syd for Ribe.
0: Ja.
1: Men det er mere sådan i Tyskland og Spanien. Det ved jeg ikke, om det tæller.
0: Det er lidt for sydligt. Men ved du hvad, hvis du vil have nogle gode argumenter for, hvorfor du skal besøge Ribe, jamen så skal du på den anden side af radiovisen høre Verdens Bedste Sommer på B4. Det er Signe Vadgaard og Jesper Holm, der hele ugen er i Ribe og fortæller, hvor dejligt der er der. Så kan det jo være inspiration til næste sommerferie. Ja. Mm-hmm. Hvis du vil lidt nord for Malaga, hvor du plejer dig til. Men først så kommer radiovisen, det er om 2,5 minutter.

0: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne ovenikøbet ud til at gå konkurs.
1: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
2: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale tilgodehavender tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne, og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
3: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er, altså det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
0: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
4: Det her
5: er P4.
4: Med dig hele vejen. De siger,

0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og hvor er det en kæmpe stor fornøjelse endelig at kunne udkomme her fra Ribe, hvor vi sender lige foran Domkirken i den her smukke, smukke by. Min medvært den her uge er lidt af en legende i dansk radio. Har sendt på P3 siden 1998. Du kendte ham dengang som kanonkongen. Nu er han slet og ret Jesper Holm. Velkommen, Jesper.
2: Tak skal du have, Signe.
1: Altså, hvor er det skønt at have dig med her i Ribe.
2: Jeg har glædet mig sindssygt meget.
1: Du er jo min medvært hele ugen. Du skal overbevise lytterne. Du skal overbevise mig om, at Ribe er stedet, hvor man holder verdens bedste sommer. Hvordan har du tænkt dig at gribe den her opgave an?
2: Jamen, først og fremmest har jeg lavet en masse research på Ribe. Og der er Domkirken. Det ved de fleste. Men hvad er der ellers? Det er, skal vi tage den?
1: Ja.
2: Ekstremernes by. De går all in på stort set alting. Og de har, altså, we break for nobody, når først de kører derudad.
1: Okay.
2: Det er, Danmarks ældste kirke, ikke?
1: Ja.
2: Danmarks største østers er jo fundet lige herude i baghaven.
1: Okay.
2: De er altid med, når der dystes om Danmarks største græsker. Altså, jeg har mødt en dame, der har 17 søskende. Jeg tænker også, vi skal prøve at tale lidt med hende.
1: Ja.
2: De har hvad hedder Danmarks rekorder i den største eller længste legeplads, om jeg vil. Og så kan jeg blive ved med at liste. De har et Pollex kagemand rekord. Det er rekord på rekord på rekord, hvor resten af Danmark står og bare tænker, okay.
1: Det er sjovt, fordi når man lige sådan kommer til Ribe, så er det jo ikke sådan en by, der råber højt om, hvor rekord og ekstrem den er.
2: Nej, det er nemlig ikke.
1: Og
2: det
1: er
2: jo
1: bare hyggeligt.
2: Jamen, det er jo sådan, de kommer igennem hverdagen. De går lige under, hvad skal man sige, de gemmer sig lidt.
1: Okay.
2: Men de er faktisk vildere, end man lige tror.
1: Det er i hvert fald skønt at være.
2: Ja.
1: Så du går ekstremvejen?
2: Det gør jeg, og jeg tænker også, at vi skal kigge på noget historie, for det er endnu mere ekstremt.
1: Okay, jamen prøv at høre, vi glæder os i hvert fald sindssygt meget til at komme i gang med verdens bedste sommer. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Alex Warren her med Passenger i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Danmarks ældste by, Ribe, i den her uge, hvor min medvært Jesper Holm skal overbevise os alle sammen om, at det er i Ribe, man får verdens bedste sommer. Jesper, du har nærmest givet Ribe et nyt slogan allerede, altså ekstremernes by.
1: Yes.
0: Fordi der er så mange ting, som Ribe er størst, ældst og bedst til.
1: Ja, lige præcis. Men jeg ved jo ikke alt, så heldigvis så har jo nu fået besøg, eller vi har fået besøg, anskaffet os et person, som rent faktisk ved noget om Ribe. Og forhåbentlig kan give mig ret. Det er dig, Morten Søvsø. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du er arkeolog, og med den slags briller er Ribe så en ekstrem by?
2: Ja, altså nu bor jeg her jo selv, og ved jo, at Ribe er jo en ekstrem hyggelig by at bo i. Men derudover så har den jo altså også en ret ekstrem historie. Ældste by i Skandinavien, ældste fungerende kirke, alt muligt andet. Og i den lange historie er der jo sket alle mulige vilde ting, som vi kan snakke lidt om.
1: Ja, og så fortæller du mig også lige, at folk, der bor i Ribe, er jo ekstremt stolte af Ribe, og især historien. Så lad os lige prøve en gang, og skal vi ikke tage fem?
0: Jo.
1: Fem nedslagspunkter.
2: Ja.
1: Hvis du starter med... Ja, prøv at tage, bare køre dig ud af.
2: Ja, altså en ting, man kunne starte med, det er jo, at der jo engang har stået hoveder på stager over på hovedengen lige over for Skibbroen. Det lyder sådan lidt makabert her, ja. I vores gennemregulerede velfærdsstat med menneskerettigheder osv. Men det er faktisk sandt, og det er derfor, den hedder Hovedengen. Det er fordi, at der engang var nogle sørøveres afhuggede hoveder, der blev sat på stager.
0: Altså for at skræmme folk, eller hvordan?
2: Det var for at skræmme andre fra at kaste sig ud i sørøveri.
0: Her skal I ikke komme.
2: Nej, altså man havde sådan en ret hård justitspolitik. så der var, altså, og historien var, at en af byens købmænd havde været ude at sejle med et læs varer ude i Nordsøen. Så blev de opbragt af sørøvere, og sørøverne de tog så kontrollen med skibet, kom så til at drikke sig fuld. Og den her sømand og købmand, Hans Jessen Søhane, han slap så fri af sine ræb, og lykkedes altså med at overmande de her sørøvere og svinebundene, så fragtede han dem tilbage til byen, og så kom de for rib og ret og blev halshugget. Og så kom deres hoveder selv på sager, og så var han jo altså en pokkerskal i byen, og det satte jo virkelig et ry, som gør, at han også faktisk huskes i dag.
0: Hvis det er nummer 5, så er der spændt på at høre, hvad 4-3-2-1 er.
1: Ja, for ja, ja. Nå, ja, men vi skal lige huske at sige, at det var jo ikke 90'erne, det her foregik. Vi er noget længere tilbage.
2: Nej, altså det her det var i 1570'erne, det foregik. Ja. Så, så der er trods alt sket lidt siden.
1: Nummer 4?
2: Ja. Så skal jeg lige have pitch fra listen.
1: Der var noget med en brand.
2: Nå ja, ja. Ribe har også oplevet en meget, meget voldsom bybrand i 1580. Og det sjove, det er faktisk, at vi sidder og kigger lige over på Arnestedet her ved Domkirken. Der hvor værtshuset Stenbohus ligger i dag, der opstod altså en forfærdelig brand i 1580, sådan en dag, hvor det blæste godt fra vest, og der var byen jo næsten kun bindingsværkshuse, så det fik virkelig, virkelig godt fat. Og næste morgen, der var der 213 gårde og huse i Ribe, som var lagt i aske.
1: Wow.
2: Og det her var jo før, der var sådan egentlig forsikringsselskaber og alt muligt andet, så alle de her købmænd, der boede i byen, som jo havde bøger, hvor der stod, hvad folk skyldte dem og sådan noget, de mistede jo de der bøger, så der var nogle enorme tab. Og så var der ligesom bygget nogle masse nye hus bagefter, og mange af dem, der finder man sådan en lille brandsikker boks nede i kælderen, hvor købmanden kunne have liggende sin skyldnerbog, fordi det ville han alligevel ikke opleve en anden gang. Men altså, kæmpestor brand, 213 gårde og huse gik til på en nat, altså... Nu har vi lige haft en brand op i Norge, ikke? Det var 100 boliger, det synes vi er meget, meget stort. Det her, det var så et samfund uden nogen form for forsikring.
0: Allerede meget ekstremt her i Ribe, må vi sige, historien er. Vi tager nummer 3, 2 og 1 lige om lidt. Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, det er dem alle sammen, der er her på Feels. Det er verdens bedste sommer på B4. Vi er live fra Ribe i den her uge.

0: nyhedsshowet med Calvin Harris i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Ribe. Jesper Holm er min medvært, og du er jo i gang med at overbevise os alle sammen om, at det her det er ekstremernes by.
1: Ja, lige præcis. Og det skal det både være i fremtiden, men det er det også i fortiden. Og det har vi besøgt dig, Morten Søvsø. Du er arkeolog ved Museum Vest, og du skal ligesom se, ja, se noget af det her, der er sket i fortiden. Vi har været forbi nogle hoveder på, ja, stolpe, mm, og vi har forbi en stor brand. Hvad er det næste, vi kan blive mærke i fra historien?
2: Altså, det er, at Ribe havde jo sådan en berømt byret. Altså, i gamle dage var det jo sådan, der var der jo ikke ligesom én lov, som galt alle steder. Hver by havde sin egen lov, og ude på landet var der en anden lov, der galt og sådan noget. Det var meget kompliceret. Men altså, Ribe havde sin egen riberret. Og den er berømt, fordi at den virkelig straffede igennem. Der havde nogle totalt såkaldt drakoniske straffe. Og der var mange ting, den ligesom ville sætte en stopper for. Og der er også en ret berømt passage om utroskab, hvad en ægte mand har ret til at gøre, hvis han skulle være så uheldig at opdage en anden mand i ægtesengen sammen med konen. Der står så på formfuldendt latin i byretten der, at der har han ret til at drage den anden mand af byen ved lemmet.
1: Ja.
2: Og der står desværre ikke, om det nogensinde er blevet til noget, at det er blevet gjort, eller om det bare ligesom var en form for symbolpolitik, men man kan jo forestille sig, hvordan det eventuelt kan have set ud, hvis det skete.
0: Og bare lige for at oversætte det til nudansk, så vil det sige, at den her mand, der har fundet sin kone i sengen med en anden mand, må tage manden ved hans lem, hive ham ud af sengen igennem byen. Au.
1: Ja, au, men også, ja.
2: Ja,
0: ja tak.
1: Ja. Ja. Men det var jo inden der var smartphones, så der var ikke noget, der blev dokumenteret på den måde, kan man sige.
2: Nej, altså,
0: så er det jo fint nok.
1: Så er det fint nok, ikke?
2: Okay. Jeg har kun levet i erindringen.
0: Og nummer to på listen.
2: Ja, altså det er jo så en voldsom stormflod, som ramte Ribe i 1634. Det var en såkaldt superorkan, som man i virkeligheden har kunnet studere sådan af meteorologer og alt muligt andet. Men det, der skete der, det var, at natten mellem den 11. og 12. oktober 1634, der kom der altså ud af ingenting, altså en meget voldsom orkan, og der steg vandet, altså det var før, der var bygget diger og sådan noget ude ved Vadehavet, så vandet kom jo bare ind. Og grunden til, at vi ved så meget om, hvad der skete her i Ribe, det er, at der blev sat forskellige vandstandsmærker forskellige steder i byen, som viste, hvor højt vandet stod. Blandt andet inde i domkirken, der kan man altså se, at der stod der 1,5 meter vand.
1: Wow.
2: Og 1,5 meter vand er jo ikke sådan helt fuldstændig forfærdeligt, fordi Ribe ligger i virkeligheden på sådan en knold af sit eget affald, så der skete ikke så stor katastrofe i Ribe by. Men landsognene rundt omkring, det gik helt fuldstændig forfærdeligt galt. Nabosognet herude, Farp, der stod 3 meter vand på gårdspladsen inde på gårdene. Og bare i det lille bitte sogn, der druknede der næsten 300 mennesker den nat.
1: Hold da.
2: Og der druknede 10.000 vis af dyr og alt muligt andet. Så en forfærdelig katastrofe, og igen skal man jo tænke på, det var før velfærdsstaten, der var ikke nogen, der kom og hjalp nogen. Så det har altså været en virkelig, virkelig dårlig nat, der natten mellem den 11. og 12. oktober.
0: Nummer 1 på listen over ekstreme ting, der er sket i Ribes historie.
2: Ja, altså der er jo meget, man kunne nævne, men noget af det, som vi trods alt ved lidt om, hvor forfærdeligt også var, det er en pestepidemi, som kom i 1659. Der var jo de her famøse svenske krige, hvor vi fik tæv af svenskerne og mistede Skåne, Halland og Blekinge osv. i 1658-59.
1: Ja.
2: Og et led i den krig, det var, at der var en hær, som ligesom stillede sig op uden for Ribe, og så sendte de ellers en ind til byen og sagde, vi vil jo helst undgå at brænde og voldtage og smadre jeres by fuldstændig, og det vil vi gerne lade være med, hvis I bare kommer med en helt uhyrelig stor sum til os. Og det gjorde byen jo så, og så da de havde afleveret den, så kom der en udsending igen bagefter og sagde, efter at have vurderet tingene, vurderer vi, at vi nok godt kan få lidt flere penge ud af jer, og derfor synes vi lige, at I mangler lige at komme med endnu en meget, meget stor sum. Det gjorde man så et par gange, og på den måde så undgik man ligesom de aller værste problemer, men det helt store problem var sådan set, at der også var pest, en pestepidemi, som fulgte med den her, som altså fik fat i byen. Og den epidemi, der fulgte der i 1659, der døde der 900 mennesker. Ud af en by på måske 3-4.000 mennesker. Og sådan i forhold til de katastrofer, som vi oplever i vores del af verden i dag, så er det jo ret tankevækkende, sådan et hug, der tager 25-30% af alle bare på én gang. Og det har der altså været andre eksempler på også. Så det må jo siges også at være sådan lidt en ekstrem begivenhed.
0: Tusind tak til dig, Morten Søvsø, arkeolog ved Museum Vest. Jesper, så fik vi da lige en ekstrem gennemgang af Ribes historie.
1: Det må jeg sige, ja.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Verdens bedste sommer på B4.

Her er P4 Trafik på rute 54 mellem Næstved og Rønnede. Der skal du være forberedt på massiv trafik i begge retninger frem mod Holme Olstrup. Og det er altså i begge retninger. Det er fra Næstved-siden, der er det fra omkring den store rundkørsel. Og fra Rønnede-siden, der er det omkring Boserupskoven, at I hænger i massiv kø.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når prisen på Pokémon-kort stiger, så stiger interessen fra indbrudstyve og kriminelle også. Og der er flere eksempler på butikker, som har oplevet indbrud, hvor tyvene er gået efter papkortene fra det populære japanske univers Pokémon. Kortene kan være mange tusind kroner værd, og derfor øger mange butikker sikkerheden omkring kortene, men også private samlere tager sikkerhedsforanstaltninger i brug. Det fortæller Lasse Olsen fra Slagelse, der selv samler på kortene.
2: Personligt så har jeg ikke haft særlig meget liggende på adressen af sikkerhedsmæssige årsager. Det er min hjemmeadresse, hvor jeg ikke har haft dem på. Så har jeg haft dem hos venner eller bekendte, eller i bankboks eller lignende, hvis det skulle være tilfælde.
1: Og det er en række voldsomme episoder i den seneste tid, der har sat tankerne i gang hos Lasse Olsen.
2: Det er jo før set, at der har været indbrud, og kortene er blevet stjålet, og der har også været overfald på mennesker i forbindelse med de her indbrud osv., og det vil jeg hverken byde mig selv eller min familie for den sags skyld.
1: Sagde altså Pokémon-kortsamler Lasse Olsen fra Slagelse. Livredderne fra Trygfonden er på plads i deres livreddertårne ved strandene i blandt andet Rørvig, Gudmindrup, Marielyst og Karbæksminde. Og nu advarer de badegæsterne om at være opmærksomme på vinden. Det er særlige personer på stand-up, paddleboards og andre flydemidler, som eksempelvis luftmadrasser, der skal være opmærksomme på vindforholdene. Vinden kan være svær at mærke inde på land, men så snart man kommer lidt ud fra kysten og ikke længere er i læ, så kan den tage fat, og så kan det pludselig gå stærkt med at drive væk, sådan siger Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning. Og livredderne er i den her sommer til stede på i alt 34 strande og havnebade her i Danmark. Vi får tørt vejr og en del sol i dag, så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader og en let til frisk vind fra nordvest sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften bliver det også fortsat tørt og solrigt.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: han G over med dine, og det var gemt dit nummer her i verdens bedste sommer. Vi sender fra Ribe den her uge. Min medvært Jesper Holm skal bevise, at det her sted, Ribe, er den bedste by at holde sommer i. Og Jesper, du har jo allerede døbt Ribe ekstremernes by. Vi har hørt lidt om, hvorfor, med arkeolog Morten Søvsø, som kunne fortælle nogle sindssyge historier fra Ribes fortid.
1: Yes.
0: Der er mange ting også her, der sådan er størst, bedst, ældst ja. I den her by.
1: Ja, de hiver ned fra hylderne, ja. Og de slår alle rekorder. Blandt andet en af de her med altså, verdens største pålægskagemand. 115 kvadratmeter kagemand. Det var Michael, som er boss i slagteren i Kvickly i Ribe, der fandt på det.
0: Hvad er en pålægskagemand overhovedet? Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Nej, men vi kan måske blive lidt klogere, fordi vi har jo sendt reporter Mikkel ud for at tage en snak med ham. Hvor langt er du?
2: Jeg er kommet frem til slagterafdelingen i Kvickly Ribe, og udover utrolige mængder flotte pølser og koteletter, der er klar til grillen, så har jeg fundet det vigtigste. Og det er ophavsmanden til et ret vildt projekt, som vi har fundet her i Ribe. En decideret verdensrekord. Jamen, jeg står sammen her med slagter Michael Spangsberg Møller. Michael, du har jo lavet en pålægskagemand på 115 kvadratmeter. Jeg vil starte med at spørge, hvorfor?
3: Det var, fordi vi havde en gammel butik, jeg havde været i, lavet en på cirka 75 kvadratmeter, så tænkte vi, nu er vi en ny butik, så nye mål, nye højder.
2: Og 115 kvadratmeter, Michael. Hvor lang tid tager det?
3: Det tog fra klokken 10 om aftenen af, og så til klokken 7 om morgenen.
2: Har du altid været god til sådan at smøre madpakke?
3: Nej, vi har gode folk til det.
2: Du kan sætte folk i gang?
3: Ja.
2: Og hvor mange forskellige typer pålæg kommer vi igennem her?
3: Der var 6 forskellige slags på hver plade. Hamburg og hvad hedder det, roast beef og æg og skinke for eksempel.
2: Kommer I af med det hele?
3: Det var solgt på forhånd, så det var nemt.
2: Hvor mange kan man brødføde med et hus af pålæg?
3: Jamen, der går jo 10 personer på en plade, og vi havde rigtig mange plader, så.
2: Okay. Har det været god reklame? Har I kunne mærke det i salget her i, altså her i Kvickly?
3: Det kunne vi helt bestemt. Vi sælger mellem 50 og 100 kagemand i løbet af en uge. Så det.
2: Nu er jeg jo ligesom, jeg er vokset op med kagemand. Det er noget, man får til sin fødselsdag. Er det sådan en anledningsting med kagemand?
3: Det er til fødselsdag, det er til møder og receptioner, hvad man har lyst til. Kommer svigermor og hele den bukkel ryger på familie på besøg, så er det også nemt med en kagemand, ikke også?
2: Du er ligesom ophavsmanden til de 75 kvadratmeter. Så er du udvidet til 115. Altså, er der en lille drøm inde i maven om at ligesom udvide rekorden igen på et tidspunkt?
3: Det kunne nemt ske. Det er ikke. Man skal aldrig sige aldrig.
2: Hvad skal vi op på næste gang?
3: Så skal vi kan lave 200 kvadratmeter, hvis det skulle være.
2: Altså, hvis man sidder derude og tænker, det er sgu da interessant med sådan en der, det vil jeg egentlig gerne se. Kan man finde dig i Guinness Rekordsbog?
3: Nej, for i Guinness Rekordbog, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad en pålægskagemand er. Så det var lidt svært at komme i Guinness Rekordbog, selvom vi gjorde forsøget.
2: Okay, det kan jeg selvfølgelig godt se. Det er lidt et problem. Og ellers så, hvis man sidder derude og arbejder i Guinness Rekordbog, så kan man jo komme forbi Michael og spørge, om de måske kan lave et forsøg med. Han har lovet 200 kvadratmeter næste gang. Hvis de kan finde pladsen, så tror jeg, måske du kan finde pålæggen, Michael.
3: Det kan vi helt bestemt, og vi kan også finde folk, der skal lave det.
2: Tusind tak, Michael.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.
3: Ja,

0: Verdens bedste sommer sender den her uge fra Ribe. Vi sidder lige foran domkirken. Jesper, det er et dejligt sted at sende fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Så har vi fået vores reporter Mikkel retur, som lige har været et smut i Kvickly, Mikkel, for at fortælle om en rekord, for dem er der mange af her i Ribe.
1: Det må man sige.
0: Om en pålægskagemand. Og mens du havde den her snak med Michael fra Ribe, så der var nogle underlige billeder, der kom frem op i mit hoved. Pålægskagemand, det lyder ikke særlig lækkert.
1: Det er det. Det må jeg sige. Altså, du tænker helt forkert. Og jeg forstår godt din forvirring, fordi det er ikke en normal
0: kagemand.
1: Den er ikke formet som et menneske, ligesom de klassiske kagekagemænd, man tænker sig.
0: Det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at det er en kagedej med pålæg på. Jeg synes, det lyder sådan lidt.
1: Nå, ja, okay. Kage. Jeg kan godt se, der er noget der. Det er et... Forestil dig en brædepande. Der er en ung person, der står... Det var det, Michael sagde. Han er god til at sætte folk i gang. Der er en ung person, der står og smører, hvad der ligner på størrelse med en brædepande, et stykke hvidt brød, som er cirka 2 centimeter højt. Og så lægger de det fint op. Smør, smør, smør. Salat. Og så kommer der ellers alskens pålæg på.
0: Nå.
1: Og den jeg ligesom ser ham være i gang med, det er... så ligger de ligesom i 4 rækker, og så overlapper de også en lille smule, de her pålæg. Ikke, altså... Det kan man være uheldig, at du lige får lidt af begge dele. Eller heldig.
0: Okay.
1: Flæskesteg, roast beef, æg og rejer, kramperyg, det hele.
0: Okay. Jeg er glad for, at de ikke har kastet sig ud og putte pålæg på noget kagedej.
2: Ja.
0: Altså, det havde været for ekstremt.
2: Ja, det havde været for ekstremt.
0: Meget,
2: ja, jo.
0: Men tak for forklaringen, Mikkel.
2: Det giver mig faktisk lyst til at gå lidt videre med den.
1: Ja.
2: Altså, i forhold til... Vi er jo gastroland. Altså, vi har jo Noma. Vi er jo på verdenskortet med lækkert mad. Hvis vi kombinerer det lidt med den her kagemand, og så samtidig tænker på... jeg husker i hvert fald børnefødselsdag i 80'erne og 90'erne, hvad der stod på bordet sammen med en rød saftvand.
0: Ja.
2: Landgangsbrød. Det ved man sgu hvad. Det er et landgangsbrød, langt brød med pålæg, forskellige smage. Du starter selvfølgelig i den ene ende og slutter ned i den anden ende, hvor der er pålægschokolade, for eksempel.
0: Jamen, jeg hører dig, Jesper, men ja. Hvad ved du?
2: Jeg kunne godt tænke mig at slå en rekord for Ribe. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver sådan en rigtig gastro-landgangsby.
1: Du har ligesom taget den ekstreme hat på,
2: ja,
1: når du kommer til Ribe.
2: Ja, og jeg har undersøgt lidt. Jeg ved, der blev lavet et langt landgangsbrød i Dronninglund i 19, tror jeg.
0: Altså 2019?
2: Ja, 90 meter. Det betyder jo så, at vi skal over 90 meter i Ribe. Det kan lyde voldsomt.
0: Det er voldsomt, Jesper.
2: Ja, men det er ekstremt. Og det er jo det, vi gerne vil have, ikke?
0: Okay, men forklar, hvad vil du, altså hvornår skal det her foregå?
2: Så tænker jeg, at vi holder en lille fest fredag,
0: ja.
2: Hvor folk møder op i deres pæneste sommertøj, og så er der buffet. Det er jo noget, dansken kan lide. Gratis mad. Gratis

0: ting, masser af mad.
1: Så du serverer over 90 meter landgangsbrød?
0: Ja, 90,1 meter skal der være.
1: Det skal du lave selv?
0: For vi er succes, ja. Når vi 80, jamen så er der stadig mad jo. Ikke? Men vi skal jo helst slå rekorden.
1: Men hvordan vil du gøre det, Jesper?
0: Jeg tænker folk, altså nu har vi været i Ribe nogle dage, og folk er fandme klar til at smide alt, hvad de har i hænderne for at hjælpe. De hakker til, hvis man siger, prøv at høre, jeg står lige og mangler en rulle toiletpapir. Jamen, så får du 4 ruller med hjem, for eksempel. Det er bare et eksempel, jeg har.
1: Tak for det. Ja, dejlige billeder, vi
2: Det er heldigt, du ikke sidder og mangler en rulle toiletpapir.
0: Ja, præcis. Men de vil gerne hjælpe, og de vil gerne være med. Og derfor synes jeg, det skal vi sgu da, lad os da få Ribe til at rykke sammen i bussen og få slået en verdensrekord.
1: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt lide din tankegang. Jeg synes stadig, det er at sigte relativt højt og nå over 90 meter langt landgangsbåd.
0: Men det giver gode billeder. Det kan være, at vi også kommer i nogle medier. Det er vel også lidt af missionen med at rejse rundt her, at vi ligesom får markeret os.
1: Jamen, jeg kan lide dit ambitionsniveau. Så det, du siger, det er, at nu skal du gerne bede om hjælp fra alle, der lytter med nu, som kan komme til Ribe, som måske endda bor i Ribe i forvejen, til at komme med noget brød med pålæg på, fordi det er jo hele humlen ved landgangsbrød.
0: Jamen, først fredag. De skal ikke komme nu.
1: Nej, det skal vi skal ikke bruge det nu, så bliver det lidt gammelt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er fredag, vi ruller det store madbord ud, ikke?
1: Fredag kl. 11, skal vi sige det?
0: Ja.
1: I hvert fald mellem
0: 10 og 12. Vi skal bruge nogle borum, det må vi finde ud af.
1: Så kom forbi, hvis du vil være med på fredag mellem 10 og 12. Der har vi stor landgangsbrødsfest.
0: 90,1 meter er målet.
1: Jeg siger held og lykke med det projekt.
0: Det skal nok gå.

0: Verdens bedste sommerfinder sender fra Ribe i den her uge. Min medvært Jesper Holm har store armbevægelser, synes jeg i hvert fald. Du vil lave et landgangsbrød, som skal være over 90,1 meter langt, fordi det skal slå rekorden for landgangsbrød i Danmark.
1: Yes.
0: Det er voldsomt, Jesper, men jeg vil sige, at der er allerede kommet en sms ind fra Michael fra Kvickly i Ribe, som Mikkel jo lige var ude at tale med før.
1: Ja.
0: Han vil gerne give de første 20 meter.
1: Ja. Så mangler vi jo ikke meget. Så det er godt.
0: Ja, men det er en god start i hvert fald. Og nu har vi så også fået besøg her i studiet af dig. Du er Claus Pedersen, du er direktør for handelsstandsforretningen i Ribe.
2: Nej, næsten. Jeg er formand for vores handelsstandsforening.
1: Ja. Okay.
0: Men du har lige sat dig her i stolen ved siden af os. Er du med i Jespers mission? Er det derfor, du er her?
2: Altså, jeg hørte jo om missionen, og jeg tænker, nu har jeg jo Ribe Fritidscenter og Dan Hostel i Ribe også, og der har vi da et par køkkener, så kan de ikke lave 5 meter hver, så kan vi da skide 10 meter oveni.
1: Så er vi på 30?
2: Ja.
1: Jamen, det er en aftale. Jo.
0: Det synes jeg. Wow. Altså Jesper,
1: ja.
0: Det virker jo allerede sådan lidt nemt, har jeg lyst til at sige.
1: Nej, det er det ikke, men det er godt tænkt. Det må du give mig.
0: Ja, det må jeg give dig. Okay, men hvordan kan du bare lige smide lidt i her?
2: Ja, men nu står den jo for egen regning, så det kan være, at jeg selv skal stå og smøre det på torsdag, det ved jeg ikke, men, eller fredag morgen. Men,
0: ja, fredag.
2: Ja, fredag er det, ja. Fredag. Jeg har aftalt det med det ene køkken, så det andet, den er lige lidt usikker, men... Vi kan godt lave, altså vi er jo på arbejde, og vi går og hygger os, og det er sommer, og vejret er godt, så vi kan godt lige lave de der landgangsbrødder.
0: Hvad med borer? Det skal vi jo også bruge.
2: Jamen, ja. Det kan vi også fikse.
0: Det kan I også fikse?
1: Det klarer du?
2: Ja,
1: okay.
2: Ja, vi har jo til, altså vi kan jo have en 700 spisende gæst derude, sender derude, så jeg tænker, vi har et par borer, vi kan finde til det også.
0: Okay. Hmm. Og vi sidder ved domkirken, så skal det være sådan en rund, altså hvor meget er 100 meter i forhold til domkirken?
2: Ja, det kunne det godt. Det kunne også være op igennem hele gågaden. Altså, det ved jeg jo ikke.
1: Det kunne det sgu også, ja. Okay. Jeg elsker, når folk arbejder. Det er det, jeg siger. Det er det, der sker i Ribe.
0: Kan du ikke lige, Claus, derudover fortælle, hvis du sådan skulle sælge Ribe, udover at vi selvfølgelig på fredag laver endnu en rekord. Hvad er der fedt ved Ribe?
2: Jamen altså, jeg synes jo, alt er fedt ved Ribe, atmosfæren, specielt også dem, der bor her. Altså, vi er jo rigtig, rigtig glade for de turister, der kigger forbi Ribe, og det er jo det er også det, I selv bemærker, ikke? Altså, den hjælpsomhed, som man oplever, når man kommer til Ribe, og den åbenhed, der er. Jamen, det vil vi gerne være kendt for. Så vi har faktisk noget, vi kalder familien Ribe, hvor vi arbejder som en stor familie blandt alle vores attraktioner, detailhandel og så videre. Netop for at have den der, kan man sige, værtskabsrolle der, som er så vigtig for os. Og så synes vi også, at vi har nogle kvalitative oplevelser at byde på med den historie, der nu er her. Så jeg vil bare sige med det samme. Altså, en dag er ikke nok, så I kan godt, godt booke 3 dage, hvis I skal opleve det hele.
0: Og vi er jo til på fredag.
1: Ja, det
2: og heldigvis.
1: Ja.
2: Ja, lige præcis.
0: Med den store afslutning, som nu bliver landgangsbrød på i hvert fald 90 meter.
1: Ja, det bliver godt.
0: Det bliver så godt.

0: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Lød det fra Nanne Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech Poznań i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi har brugt rigtig meget energi i hele den efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specielt uddannet politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det der mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
0: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR-sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
3: Lech Poznań, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor europæisk erfaring.
0: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
2: Jesper, Ribe er en voldsom by.
3: Ja, det er det.
2: Altså, der er rekorder til højre, til venstre. De er ældst, de er størst, de er ikke mindst længst til mange ting.
3: Ja, og det sjove er, at man skal bare krasse lidt i overfladen. Så åbner der sig altså en port af rekorder. Det er jo ikke noget, de står og går der praler med som sådan.
2: Nej, nej.
3: Men de er der bare.
2: Og nu har du jo så sat dig for, at på fredag her i programmet, der skal vi sammen med Ribe slå en ny rekord.
3: Yes. Vi kommer til at lave Danmarks længste landgangsbrød. Over 90,1 meter. Vi snog sig ned igennem gågaden. Midten af de flotte, lave bygninger med bindingsværk og skæve. Altså, det er jo gamle, gamle hus. Det bliver det flotteste billede, du overhovedet kan forestille dig. Og det lækreste mad.
2: Og hvis du laver Danmarks længste landgangsbåd, så tror jeg simpelthen også, du laver verdens længste landgangsbåd. For det er vel en meget dansk ting.
3: Ja, og det tænker jeg også. Ja.
2: Så
3: ja.
2: Står du med en verdensrekord.
3: Ja, ja.
2: Hørt, er der en, der siger.
3: Yes, yes. Så, ja.
2: Vi sender foran domkirken i Ribe, og I er selvfølgelig altid velkomne til at komme ned og sige hej, hvis du nu lytter med fra Ribe. Prøv at høre, Jesper, det der med, at det er en ekstrem by, der oplevede jeg på egen krop i går aftes på mit hotelværelse.
3: Nu bliver jeg interesseret.
2: Ja, du bor jo det samme sted, som jeg gør, så du har jo nok også oplevet det der med, at der er sådan nogle sensorer, der tænder og slukker for lyset. Eller du, sådan, hvis ikke der er nogen, der bevæger sig i rummet, så bliver der slukket.
3: Yes.
2: Er der også sådan inde på dit værelse?
3: Ja, lige præcis.
2: Ja, så jeg havde lagt mig til at sove, der var helt mørkt, og så lige pludselig så tænder lyset. Kunne hjælpe mig?
3: Nej.
2: Jo. Og jeg er sådan, hvad er det, der sker her? Der er jo ikke, altså, jeg er jo alene.
3: Fuck.
2: Og så kan jeg se, for så tager jeg min telefon og tænder lige lommelygten, og så kan jeg se, at der er noget, der bevæger sig nede på gulvet, og det
3: altså, hvor stort taler vi?
2: Jamen, du ved, sådan en tyver på kroppen, og så er der ben, der stikker ud fra den tyver.
3: En edderkop?
2: Ja. Oh my god, den var stor, Jesper.
3: Hvorfor ringer du ikke?
2: Jamen, nej, men jeg er jo gået i panik. Jeg er gået totalt i panik. Men jeg er sådan, altså, der er kun en af os, der overlever det her.
3: Ja, det kan jeg forstå.
2: Så det er noget med, at jeg tager lommelygten, jeg går ned på gulvet, og den er jo kommet under min seng på det her tidspunkt. Ej. Tager lommelygten, lyser på den. Jeg kan jo ikke bevæge mig væk, fordi så kan det være, at den også løber væk. Og hvis jeg mister den af syne, så er jeg bange for, at jeg dør. Så jeg er jo ude i, at jeg skal finde et eller andet, jeg kan dræbe den med.
3: Ja.
2: Jeg tager min sko. Overvejer, om jeg skal tage min taske, så man bare kaster ned på den, men jeg har sengen i vejen, og det bliver et logistisk mareridt. Så jeg tager min sko, mens jeg stadig har lommelygten i den anden hånd for at lyse på den, og den sted bare stiger på mig.
3: Den er
2: iskold.
3: Du skal helst prøve at brække deres ben, inden du begynder at...
2: Jamen, jeg var ude i, at det bare var et slag.
3: Okay.
2: Shang! Og jeg holder den nede i, det ved jeg ikke, hvad der svarer til, flere minutter i hvert fald, føles det sådan, for den skal godt nok være død. Og så tager jeg min sko op, og så ser jeg jo bare, at de krøller sig jo sammen, sådan nogle edderkopper, men den fylder stadig halvdelen af min sko. Ned i toilettet med den, skyld ud. Jeg overlever.
3: Den er død?
2: Ja, den er død.
3: Det er
2: oh
3: virkelig...
2: my god,
3: ja.
2: Jeg kunne jo ikke sove efter det.
3: Nej.
2: Altså, det var jo vanvittigt.
3: Ja, det var det, jeg sagde, du skulle ringe.
2: Jamen, det skulle jeg have gjort. Så hvis jeg er lidt træt i dag, så er det altså min kamp med edderkoppen, som stadig sidder i kroppen.
3: Men du gjorde det.
2: Jeg gjorde det.
3: Du vandt.
2: Men jeg må bare sige, at jeg har oplevet på egen krop, at Ribe er ekstrem, også hvad naturen angår.
3: Ja.
2: Og jeg har faktisk tænkt mig, at vi lige om lidt, Jesper, skal ringe til vores naturhusekspert.
3: Yes.
2: Emil Sanderhoff, som kan fortælle os meget mere om naturen her i...
3: Hvor ekstrem den er.
2: Ja, præcis, fordi det må også kunne mere end den edderkop, trods alt.
3: Det kan du regne med.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
0: Live fra Ribe.

0: Her er P4 Trafik. Der er i øjeblikket lang kø over Møenbroen mod Møen, og der er kø på Nyvordingborgvej frem mod rundkørslen i Kallehave, og så fortsætter det altså over Møenbroen, og der er også kø på Præstøvej frem mod rundkørslen. Det skyldes lysreguleret vejarbejde på Møenbroen og ekstraordinær trafik mod Stege. Rute 54 mellem Næstved og Rønnede, her er der stadig massiv kø i begge retninger frem mod Holme Olstrup. Fra Næstved siden der møder du køen for den store rundkørsel, og fra Rønnede siden der er det omkring Boserupskoven, at I kommer til at hænge i kø.
1: Rosa her i verdens bedste sommer på P4, det var min ven. Min medvært Jesper Holm har brugt lidt krudt på at fortælle os om, hvor ekstrem Ribe er. Der er rekorder til højre og venstre, og så var der jo mit møde med dødsæderkoppen på hotelværelset.
2: Ja, for pokker altså. Ja. Altså, vi har jo lidt, man kan godt sige, lidt voldsomt indtryk af Ribe, ikke? Spørgsmålet så, om naturen her i Ribe er lige så vild, sådan helt generelt, som resten af historien fortæller, ikke? Og det skal vi tale med Emil Sanderhoff om, som er vores hus naturekspert. Hej Emil.
3: Goddag.
2: Velkommen til.
3: Ja, tusind tak.
2: Nå, altså, den mest ekstreme naturoplevelse i Ribe, hvor får man den henne?
3: Altså, når vi snakker toprovdyr, så har vi jo Danmarks absolut største landgående rovdyr. Man kan sige, at den jæger ikke nødvendigvis på land, men det er selvfølgelig det vanvittige dyr, gråsælen, som er en kæmpestor sæl, der kan komme op og veje omkring 200 kilo, og ja, måske helt op til 300 kilo, og bliver næsten 2,5 meter langt, så det er jo et kæmpe stort dyr, som huserer ude ja, i en UNESCO's verdensarv, nemlig Vadehavet, som er jo altså et fuldstændig unikt område, som er et af de mest producerende økosystemer i hele verden. Og derude der kan man altså være heldig at se flere hundrede sæler, både spættesæl og gråsæl, som ligger derude og venter på deres bytte.
2: Det lyder ekstremt, men, det der.
3: Ja, men ikke nok på det, fordi Esbjerg er jo temmelig tæt på Ribe, ja. Og ud fra Esbjerg for ganske få år siden tilbage i 19, der blev set verdens næststørste haj.
2: What? Hold da kæft. Nå, altså, yep. Sådan en, der slår mennesker ihjel.
3: Ja, nej, men den har en mund, der kan rumme i hvert fald 5 børn på en gang.
1: I hvert fald 5.
3: Og den svømmer konstant rundt med åben mund. Ja, det kan den. Og den her store hej, den kan faktisk blive 12 meter lang. Det er jo altså en kæmpe stor hej. Men heldigvis, kan man sige, så er det en fredelig kæmpe, som bare svømmer rundt som valhajen og filtrerer vandet for små krebsdyr, som krill og andre små organismer. Så den er som sådan ikke bare for os, men det er en helt ekstrem hej, der lever deroppe.
1: Emil, vi har jo startet et verdensrekordforsøg, hvor vi vil prøve at lave verdens længste landgangsbrød. Er der noget spiselig natur, som vi skal overveje at gøre til en del af det her landgangsbrød?
3: Der er jo mange gode ting, du. Der er mange gode ting. Måske lidt, hvad skal man putte på? Nu må man ikke rigtig plukke så meget strandkål, men strandkål kunne være rimelig lækkert, så måske skulle I bare have nøjes med nogle helt almindelige skvallerkål. De små lyse stykker, måske lidt brændenælder, der er blancheret op på toppen, og så kunne man toppe det af med noget, hvad skulle man toppe det af med? Man skal have lidt syre, lidt skovsyre. Er det en god idé?
1: Jo, det er lækkert.
2: Jo. Nå, okay, så begynder vi da lige noget igen.
1: Hvad siger du til, Jesper?
2: Ja. Men jeg vidste sgu ikke, der var så store dyr ude i vandet der.
1: Nej.
2: Det må jeg sige.
1: Prøv at høre, Emil, som altid en kæmpe fornøjelse, vi må ringe til dig.
3: Altid. I ringer bare. Ja.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: verdens bedste sommer sender vi i den her uge fra Ribe, hvor min medvært Jesper Holm skal bevise, at Ribe er verdens bedste by at holde sommer i. Jesper, du har jo allerede døbt Ribe ekstremernes by, fordi der er så mange ting, der er størst, bedst, ældst her. Og nu har du simpelthen fundet endnu en ting, som ribenserne er ekstremt gode til. Hvad har du opstået?
1: Jamen, jeg har inviteret Bettina Hansen forbi vores studie. Du ejer af Pompeji-bæren i Ribe. Velkommen til.
2: Tak.
1: Der er jo flere, både guld, sølv og bronzemedaljer til DM i brød nede fra dig.
2: Ja.
1: Ja, siger du stille og roligt.
2: Det er der.
1: Nu, kan du ikke lige prøve at smide den der ydmyge hat, som du mødte op med? Kan vi ikke bare kalde jer Danmarks bedste bager?
2: Jo, altså vi har jo blevet kåret som Danmarks til konkurrencerne som Danmarks bedste brød i rigtig mange år.
1: Ja.
2: Hvor vi både har fået guld og sølv og bronze, og det er alle medarbejderne i bageriet.
1: Ja, Så der kan du se, igen er vi ekstrem.
2: Ja.
1: Her har vi igen en kæmpe rekord. Hvor mange... Har du talt på, hvor mange trofæer der er på hylden?
2: Og lige nu, der har vi måske 4-5 hængende af guldmedaljerne. Men nede i kælderen, der har vi de andre sølv og bronze.
1: Ja.
2: Men jeg tror, vi har i hvert fald 12-15 stykker.
1: Jamen, jeg var forbi i morges. Ja. Jeg kan godt se, at de hang på væggen. Er det lidt ligesom at besøge Tom Christensens garage, ikke?
2: Jo, altså, tak.
1: Der er bare trofæer over det hele.
2: Ja.
1: Altså, hvordan gør man fortjent til de her titler? Altså, hvad gør I anderledes i Ribe?
2: Jamen, vi går jo ind for vores håndværk og bruger gode råvarer. Og så har vi nogle medarbejdere, der er meget engagerede.
1: Gode? Er det også lokale råvarer?
2: Vi har et brød, hvor vi har lokale råvarer i.
1: Okay.
2: Så ellers så er det bare, for vi kan få familieproducenterne af.
1: Der går også nogle historier mod VM.
2: Det er der. Ja. Det er min mand, Mikkel, der er på bagerlandsholdet, hvor han for nogle år siden var til VM, hvor de blev det tredje bedste. Så vi kalder ham Danmarks, eller hvad hedder det, verdens bedste, tredje bedste bager.
0: Okay.
1: Ja, men der kan du se igen, der bliver samlet op på ekstremerne, de dygtigste, de bedste, de største, de højeste.
0: Hvis man er verdens tredje bedste, så er man i hvert fald Danmarks bedste.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Altså, det synes jeg, der er en lige linje mellem de to.
1: Så hæfter jeg bare lige ved navnet, altså Pompeji, som jo er...
2: Det er opkaldt efter byen Pompeji.
1: Som bliver begravet.
2: Ja, og så bliver der jo fundet en stenovn, og vi bager jo med stenovn.
1: No. Så giver det mening.
0: Ja. Så der er ikke sådan en lava-forbindelse?
2: Nej.
0: Det er ikke sådan... Ej, okay, helt klart.
1: Okay.
0: Jeg, altså nu, Jesper, han er jo også lidt ydmyg, men han vil jo gerne sætte en rekord. En voldsom rekord, synes jeg selv. Altså, du vil, Jesper, simpelthen få lavet et over 90 meter langt landgangsbrød.
1: Sammen med Ribe. Ikke kun mig. Sammen med Ribe.
0: Ej, for der er på ingen måde, du kan klare det alene.
1: Nej, lige præcis.
0: Men det er på fredag, at det går ned.
1: Ja.
0: Og der vil vi bare lige høre nu, hvor jeg... Danmarks bedste bager, verdens tredje bedste.
2: Ja.
0: Er det noget, I kan
2: spørge til? Det vil vi gerne, Vi vil også gerne være med.
1: Fedt. Ja.
0: Ej, hvor godt.
1: Fedt.
0: Okay, kan vi tale meter her? Hvor meget kan I
2: bidrage med? Jamen, i hvert fald 12-15 meter vil vi gerne.
0: Okay, Jesper.
1: Okay, vi siger 15, vi runder op.
2: Er det i orden?
1: Godt. Jamen, så er vi ved at være... det kører nu. Vi har, vi har 20 meter ned fra Kvickle.
0: Ja,
1: vi har. Så har vi Danhostel og fritidscenter for 10 meter.
0: Ja.
1: Og så 15 for Pompeji-bæren i Ribe.
2: Ja.
1: Vi tjener, det kører.
0: Det går næsten lidt for godt, Jesper.
1: Nej, det gør det ikke.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Siden april har hverken landmand Hans Ingemann på Orø, hans medarbejdere eller hans samarbejdspartnere haft mulighed for at sejle med den private færge Østre Færge på Orø på grund af en økonomisk strid. Men nu har direktør for Østre Færge, Michael Kovsted, valgt igen at åbne færgebommen for landmanden. Og det er en god nyhed, siger Hans Ingemann. Direktøren for Østre Færge, Michael Kovsted, siger, at han har ophævet landmandens færgeforbud, fordi det var blevet øskadeligt, og det var ikke meningen, siger han. Ifølge landmand Hans Ingemann, så har sagen haft konsekvenser for hans landbrug på Orø.
2: Vi har jo lidt nogle tab, vi har ikke gjort det op endnu, men vi har jo ikke kunne få skovlagt vores afgrøder til tiden, da vi ikke lige kunne få skovlæggerne over skovlæg, og vi har problemer med vores majtasker, og generelt med lige komme frem og til at håndtere nogle ting, det har der været noget problematisk. Det har også været problematisk for at få flyttet vores halm, vi har solgt til Ringsted Varmværk, og få flyttet vores dyr, der skulle til lokalslagteri i Glumsø.
1: Sagde altså landmand på Orø, Hans Ingemann. På oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk trækker den nye attraktion Badehotellet mange gæster til. Oplevelsescenteret har nemlig lavet en fuldskala-model af det badehotel, som mange vil kunne genkende fra TV2-serien af samme navn. Og det har lukket rigtig mange til, fortæller direktør for Oplevelsescenter Nyvang, Fritz Thorarinson. Og Bodil Gravgaard har taget den lange tur fra den lille by Ejsing, som ligger i Nordvestjylland, til Holbæk for at besøge badehotellet.
3: Jamen altså, jeg synes, de har været dygtige til at lave hotel, men lidt tamt. Men det er også, fordi vi er jo vant til Vesterhavet, og synes jo egentlig også, det hører sammen med badehotellet jo. Så ja, det må have ligget over ved os.
1: Sagde altså Bodil Gravgaard fra Ejsing. Tørt og en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader, let til frisk vind fra nordvest, men sidst på eftermiddagen kan der ved kysterne stadigvis komme op til hård vind.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
5: Live fra Ribe.

0: Jesper Holms yndlings sommerhit.
1: I den grad.
0: Øj, hofterne, de har bare kørt på dig i 3 minutter nu.
1: Jeg elsker.
0: Shawn Mendes, Camila Cabello og Señorita her i verdens bedste sommer på B4. Altså, det er jo sådan, at jeg har inviteret dig, Jesper, og mine 4 andre rigtig gode radiovenner med rundt på tur i Danmark de her 5 uger. Og vi har været i Forborg med Nanna Nørregård. Vi har været i Dragør med Christian Bonde. Vi har været i Tisvilde med Sara Bro. Så venter der en uge på Enø med David Mandel, og nu er du og jeg her i Ribe. Yes. Og opgaven, missionen, Jesper, det er jo simpelthen at vinde den her interne konkurrence, der er med de andre værter, om at overbevise alle lytterne om, at Ribe, dit sted, er det bedste at holde sommer.
1: Lige præcis.
0: Og du kører ekstrem på den?
1: Jeg kører ekstrem. Jeg synes jo, at Ribe er ekstrem, og det har vi jo været forbi her de sidste, hvad, 1,5 times tid, med, både i fortiden, nutiden og fremtiden. Og jeg har jo, vi har jo heldigvis en god mand tilknyttet. Jeg betragter ham som min forlængede arm.
0: Det skal du gøre. Ja. Altså, du skal bare udnytte Mikkel. Altså, send ham rundt til steder, hvor du ikke selv kan nå, fordi du sidder her med mig.
1: Det er det, jeg tænker, så lad os det bare, fordi jeg ved, det handler om noget ekstremt igen for Ribe. Mikkel, hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg har hoppet i vores bil og er kørt ud til Vadehavscenteret. Der ligger et kvarters kørsel fra Ribe. Og jeg er blevet modtaget af Jan Ryttergaard. Og vi er simpelthen gået igennem museet med udstillinger af dyreliv og natur. Og altså fugle, så man ligesom kan få en fornemmelse her i Vadehavscenteret af, hvad det er, du kan opleve ude i selve Vadehavet. Men jeg er jo kommet af en meget specifik årsag, og det er jo fordi, Ribe er ekstremernes by, og det bliver simpelthen bare bevist gang på gang. Fordi i 2013, hvad var det den gode dame, der fandt den her hed?
3: Hun hed Grete.
2: Grete, hun finder verdens største østers.
1: Wow.
2: Og den er udstillet her i Vadehavscenteret. Jan Ryttergaard, du er naturvejleder her på stedet. Jan, hvornår er det ligesom, at, eller hvordan bliver den her fundet? Jeg tænker, det, hvordan finder man sådan en østers her i Vadehavet?
3: Grete var på vej tilbage fra en østerstur, og jeg skal lige specificere, at det faktisk er en stillehavs, det er verdens største stillehavsøsters. Fordi der findes så mange slags østers, men det her er altså stillehavsøsters. Grete var på vej tilbage fra en østerstur, og lige herude for ved Manø Ebbevej, ikke så langt fra Vadehavscenter, der ser hun sådan en meget stor øster, og så tænker, hold da op, den er godt nok stor, den der. Den må jeg da vist også hellere have med tilbage. Og så tog hun den med tilbage, og fortalte de andre om den her store øster, som hun havde fundet, og de syntes, det ville de da gerne se, så hun havde den med. Og så sagde de, så de var helt blæst bagover her på centret, over den her kæmpe, kæmpe store østers.
2: Og hvis man sidder derude og tænker, en kæmpe, kæmpe stor østers, hvor stor er den? Jamen, så står jeg her foran den, og der står, at den er 35,5 centimeter lang. Men du har ligesom en måleenhed, Jan, som jeg synes var lidt bedre, hvis man sidder derude og lige skal forestille sig den i hovedet.
3: Ja, og det er en, jeg bruger meget tit på undervisninger, når jeg fortæller om den her store østers. Jeg synes simpelthen, det er nemmere at fortælle, at den svarer til størrelsen på cirka en størrelse 44 i sko.
2: Man kan altså godt se, det er noget af en, det er ikke sådan en, du lige glider ned i en enkelt bid på en fortorvscafé i Paris. Altså, jeg troede jo faktisk, skal jeg være ærlig at sige, fordi jeg fandt en artikel fra dr.dk, hvor der stod, at I ville forsøge ligesom at holde den i live i en montre. Den ser meget død ud foran mig. Hvordan kan du fortælle lidt om den proces?
3: Ja, altså vi har jo et rørbassin her på centret, og der blev den sat ud, og det er jo saltvand og egentlig en lille bitte del af Vadehavet, som vi har lavet herinde, hvor der er vand, som strømmer hele tiden, og der burde den kunne leve et stykke tid. Men den døde så efter 14 dage, og der er mange, der spørger os, jamen, hvordan smagte sådan en der, sådan en stor østers? Og vi må sige, at vi ved det ikke, fordi da den var død, opdagede vi jo så, at den var død. Og man spiser jo ikke døde østers. Så der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvordan den smagte.
0: Ej, pokkers også var.
1: Ja.
0: Det ville vi da ellers gerne lige have kunne sætte tænderne i og sige, at vi har spist verdens største stillehavsøsters.
1: Ja, men den gik ikke.
0: Nej, den gik ikke. Men den findes altså her. Den er fundet her. Endnu en rekord, Jesper.
1: Det er det, jeg siger.
0: Ja. Det er ikke så tosset at være i Ribe, hva'?
1: Nej, det er det sgu ikke. Det er virkelig dejligt.
0: Ja, det er skønt. Vi sender fra Domkirken. Kom hen og sig hej. Og hvis I har noget landgangsbrød til på fredag, så kom hen og fortæl os om det.
1: Meget gerne.
0: Olivia Rodrigo her med Drop Dance.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo, verdens bedste sommer på P4. Jesper Holm og jeg, vi sender lige ude foran Domkirken her i Ribe. Og Jesper, det er så hyggeligt, vi får så mange gæster.
1: Ja, de vælter ind, det er skønt.
0: Ja, Allan Jacobsen fra Hotel Dagmar er lige kommet hen og har sat sig foran os. Hej, Allan.
2: Hej.
0: Altså, det er jo ikke bare hvilket som helst hotel, som vi kan sidde og kigge over på nu. I er jo også indehaver af en rekord.
2: Ja, det må man sige. En lille rekord. Det er jo Danmarks ældste hotel, bygget i 1581. Så der er lidt år på banen.
0: Det er lidt ydmygt at kalde det en lille rekord.
1: Ja, det vil jeg også sige.
2: Ja, vi er sådan lidt ydmyge nede i Ribe.
1: Jamen, det, det,

0: stadigvæk lidt skrå, så når vi har par forbi, så plejer de at synes, det er lidt sjovt, at man triller lidt over hinanden. Især hvis de har været gift i mange år, så plejer de at lægge lidt med afstand.
1: Ja, det lyder meget hyggeligt.
0: Ja. Men altså, vi kan få folk sammen også.
1: Og det er jo bare sådan en god grund til at tage til Ribe og holde sin sommerferie.
0: Det er jo grund nok.
1: Ja, det er jo grund nok. Men altså, jeg vil gerne overbevise resten af Danmark om, at det er her, man skal holde sin sommerferie.
0: Jamen, det lyder som en fantastisk idé.
1: Har du nogle andre ting, du lige kan hive op af hatten, der gør Ribe helt unikt?
0: Jamen altså, jeg tror bare, det er oplevelsen og stemningen i byen. De små gader og det at finde nogle små baggårde og sætte sig her på domkirken og kigge på den og drikke et glas vin. Gå ud og blive blæst igennem ude ved Vadehavet. Så vi har rigtig mange turister, inddagsturister, der tror, de lige skal igennem. Og så farer de ind til os og spørger, kan vi ikke lige få en nat mere? Fordi vi ikke har oplevet det hele.
2: Allan, i modsætning til jer, så har Jesper her fået storhedsvandet, fordi han tror, at han kan slå en rekord, ja, som er ret vild i forvejen. Fordi der findes jo en rekord, en Danmarks rekord, som er et 90 meter langt landgangsbåd. Og den rekord, Jesper, vil du gerne slå?
1: Ja, meget gerne.
2: Og altså, du har jo sat det i gang i dag. Det er noget, der skal ske på fredag,
1: ja,
2: hernede foran domkirken.
1: Yes.
2: Så vi skal have lavet, Allan, et landgangsbåd, der er over 90 meter langt, hvilket jeg synes lyder fuldstændig vanvittigt. Er det noget, som du i ved Hotel Dagmar kunne tænke jer at spæde lidt til, altså være med i den her rekord?
0: Det er en offensiv udfordring, må man sige. 90 meter, det er meget.
1: Ja.
0: Og hvad er vi på nu? 50-60 stykker nu?
1: Ja, vi nærmer os
2: 45.
1: Måske ikke. Ja, 45.
0: Ja.
1: Allerede, det er første dag, vi lancerer den her.
0: Okay. Jamen, vi vil godt gå med en 5 meters penge.
1: 5 meter?
0: Ja, det tænker jeg godt, vi kan.
2: Så er vi oppe på 50, Jesper.
1: Så nærmer vi os.
2: Ja. Ja. Og har I tænkt over, hvilken type pålæg I vil have på jeres del af landgangsbrødet?
0: Jamen altså, jeg synes jo, det kunne være godt med hamburg og italiensk salat og glas og spars.
1: Det er jo klassiker.
0: Ja, det er. Og det skal være glas og spars, ikke? Det smager barndom.
2: Ja.
1: Ej.
2: Jamen, vi siger mange tak.
1: Ja.
0: Selv tak.
1: Vi kommer og ruller på din senge en af dagene.
0: Jamen, det vil jeg glæde mig til.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Verdens bedste sommer på B4.

0: August Højen, og kaster mig ud i at sende fra Ribe i en uge. I hvert fald det, vi har gjort verdens bedste sommer, er nået til Ribe. Jesper Holm er min medvært, og nu har vi været i gang et par timer, Jesper. Ja. Du har jo søsat en voldsom mission.
1: Ekstrem.
0: Ja, det er den.
1: Ja, fordi Ribe er ekstrem.
0: Jamen, det har vi lært i løbet af de her par timer, at Ribe har den ene rekord efter den anden, og nu skal der så forsøges at sættes en ny. På fredag vil du lave et landgangsbrød, som er over de 90 meter rekorden er på nu.
1: Ja, lige præcis. Og det glæder mig sindssygt meget til, og folk er jo væltet til allerede i dag. Jeg tror, vi nærmer os 50 meter.
0: Ja, det
1: 45-50 meter,
0: ikke? Det vil vi vist noget op på.
1: Vi skal tælle
0: op. Det er jo ganske vanvittigt.
1: Det er vanvittigt. Men det, nogen vil sige, at det går for nemt. Andre vil sige, det er måske en mand, der har luret folket fra Ribe. Er de klar til at stille op? Det er de. Man er jo velkommen til at komme forbi. Vi sidder hele ugen og siger, jeg vil godt dukke op på fredag med noget landgangsbrød, lige meget hvor man er henne i landet. Så kan man jo skrive til at sige, hey, vi kommer fredag med 2 meter landgangsbrød, hvis det er noget.
0: Man kan jo også, hvis man er sulten. På fredag, hvis man ved, okay, mellem 10 og 12, der plejer at være ret sulten. Ja. Landgangsbrød, det har jeg ikke fået et stykke tid.
1: Ja.
0: Det vil jeg egentlig gerne komme og spise. Det er jo gratis.
1: Yes, og vi holder en kæmpe byfest her.
0: Jamen, det må man bare sige. Så duk op. Om du så kommer med noget landgangsbrød, eller om du kommer for at spise det, det er sådan set lige fint for os.
1: Ja. Ja, er det ikke bare sådan, vi gør det?
0: Det er sådan, vi gør det.
1: Ja.
0: Men altså, du skal jo slå rekorden. Vi er på 50 meter nu. Det er meget fint. Vi har kun 2 dage mere til at få samlet resten ind. Men hvis du fortsætter den her hastighed, så står vi jo rekorden rimelig hæftigt. Men lad os nu se. Jeg er stadig spændt. Vi skal også have nogle bord, vi kan stå på.
1: Jeg føler lidt logistik. Vi skal holde lidt igen. I forhold til, at vi ikke ender nede ved grænsen med landgangsbrød. Altså, det bliver, altså, jeg synes, der er kæmpe engagement.
0: Jeg synes, at du er godt kørende lige nu, Jesper.
1: Ja,
0: men det er godt. Vi fortsætter energien i morgen, ikke?
1: Jo, det vil jeg glæde mig til.
0: Klokken 10 er verdens bedste sommer tilbage igen i morgen her fra Ribe Domkirke, vi sender fra. Tusind tak, fordi I har lyttet med i dag.
1: Ja.
0: Høres ved igen i morgen.
1: Ja.
0: Og i overmorgen.
1: Yes.
0: Og på torsdag.
1: Det var
0: og på fredag til den store finale.

verdens bedste sommer med Ella Langley og Be Her. Dejlig første dag, vi har haft her i Ribe. Vi sender lige foran domkirken. Kom endelig ned og sig hej. Vi er her resten af ugen, sender mellem 10 og 12. 12 Jesper Holm og jeg. Nu er det blevet tid til en omgang radioavis. Klokken, den er nemlig gået hen og blevet 12.

0: Tusindvis af kunder i fire el- og gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkt, åh shit, så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersal i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørkenen, kan man sige, ikke? Og hvad kan man gøre? Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig, end beløbet, som sandsynligvis har mistet.
0: Vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 vis af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag, der i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregnede en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: Og lød det altså her fra Winnie Krogsbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod acontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvorsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som aconto kan give. Det udglatter nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbøle, der er professor i Mellemøsten-studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men der også samtidig er ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan, at en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså, vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var på dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der er skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning, må DSB's informationschef Tony Bispeskov erkende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som buede med tomlen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende. Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
13: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en Interrail forude er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årige Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamborg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og at der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Og der er synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Eller sådan, jeg kunne være i Skagen på 8 timer.
11: Men alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trines Hunhe Stengershøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har tyvene også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit, så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at tyveknægtene prøver lykken. Hos butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken Hanatacards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, som man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og lige nu der er der helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort, men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem, så af den årsag, så er priserne begyndt at stige, og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også i takt med, at medierne fortæller om det, og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken, der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er altså der er det hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en let til jævn vest-nordvesten vind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturen ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader. Det kan godt blive 25 grader lokalt. Men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder sig gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mær.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Der er der sket et uheld, og det er sket mellem 40A Slagelse Vest og 40B Vemmelev. Det venstre spor, det er spærret, og der er voksende kø, og redningen de er på vej. Rute 54 Landevejen, der møder I fortsat kø i begge retninger frem mod Holme Olstrup. Den er heldigvis aftagende, men for jer, der kommer fra Næstved siden, der hænger I altså særligt en del i bremsen stadigvæk. Det samme gælder på Nordvestjylland på vejene frem mod forlystelses parken ved Nykøbing Sjælland. Og så også lige en melding til Mønbroen, for her der møder I stadig meget kø frem mod og over broen.

0: samme vej.
1: MSC Stedhø, her var det Badebro.
2: Velkommen til P4 Play.
3: Med Sofie Bobby Kony.
1: En af vores tids allerstørste sangerinder er aktuelt med en ny single. Det er Celine Dion, jeg taler om, og vi skal selvfølgelig høre hendes nye single her i løbet af de næste timer, frem mod kl. 14, hvor du har P4 Play i din radio. Jeg har så nyt fra Lucas Graham, og så skal vi en tur i udenrigsterminalen, og der går turen altså til Frankrig. Ligesom vi også skal forbi nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal fortsætte vores retro-hitliste fra 1988. Og lige om lidt, der tager vi dagens lyt på denne uges album. Velkommen indenfor. Tak.

0: Harry Styles, her var det Dance No More.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi lytter i denne her uge på et nyt album fra en også relativt ny soul jazz sangerinde og sangskriver i øvrigt. Hun hedder Sienna Spiro, og hun har netop udsendt sit debutalbum. Det album, der hedder The Visitor. Måske kender du allerede Sienna Spiro, blandt andet for den sang, der hedder Material Lover, som jo er i rotation her på P4 og er en del af soundtracket til The Devil Wears Prada-filmen. Men hendes nye album har altså fået fuldstændig forrygende anmeldelser, og jeg forstår det godt. Det er et smukt album. Det er sådan et album, hvor man tænker, at den her sangerinde, det er da den næste store internationale sangerinde, sådan i Adele-liga måske. Og når jeg læser Gaffas anmeldelse af albumet, så er jeg helt enig, fordi som Gaffas anmelder skriver, hun knuser mit lille skrøbelige sommerhjerte på den mest sprøde måde. Det er en god beskrivelse af det her album, vi gennemlytter i den her uge i Play. Og i dag, der er vi nået til en single, der faktisk udkom for et år siden. Det er ikke en single, som er blevet specielt kendt fra Sienna Spiro. Det er, i hvert fald ikke her hjemme i Danmark har den ikke været sådan en del af playlisterne på radio og sådan noget, men den havde altså et rigtig, rigtig fint liv på hitlisterne der, da den udkom sidste år. Og nu er den altså også en del af hendes The Visitor-album. You Stole the Show, den her meget smukke ballade.

You Stole the Show, en sang fra Sienna Spyros nye album, The Visitor, som er ugens album i P4 Play. Og derfor lytter vi altså til sange fra det album. Jeg kan anbefale at gennemlytte, hvis du har sådan en lidt melankolsk sommer over dig. Vi gør klar til regionale nyheder lige her 12.30 efter Annika og Desperado.

0: fra DR Sjælland.
1: En økonomisk konflikt mellem to mennesker har givet færgeudfordringer på Orø, men nu bliver alt måske igen som normalt. Striden har betydet, at direktøren for den private Østre Færge, Michael Kovsted, i en periode har nægtet landmand Hans Ingemann fra Orø og hans samarbejdspartnere at sejle med Østre Færge. Men nu har færgedirektøren skiftet mening og har ophævet færgeforbuddet.
2: Det meget medieomtale, den har jo skabt nærmest en hysteri, som har påvirket beboerne på Orø og alle dem, der besøger Orø. Og de er begyndt at tage stillingtagen til, hvem har ret og hvem har ikke ret. Og det var slet ikke tanken med det forbud der. Og så kan vi stadigvæk diskutere, hvor meget kaos det har skabt. Holbæk Kommune fastholder jo, det har ikke givet anledning til panderynken hos dem i hvert fald.
1: Siger færgedirektør Michael Kovsted, der er ked af den stemning, som sagen har skabt på Orø.
2: Jeg fortryder, at det har givet den her stemning, den det nu har givet, og gjort meget utryghed og fået folk til at skal til at tage stilling til, om det er den ene eller den anden, der har ret på Orø. Der holder vi sammen, og vi holder Orø, og vi holder hinanden. Så det fortryder jeg, at vi på den måde har påvirket stemningen. Og det håber jeg hurtigt, vi kan få lagt bag os, så vi kan nyde Orø igen.
1: Sagde direktør for Østre Færge på Orø, Michael Kovsted. Livredderne fra Trygfonden er på plads i deres livreddertårne ved strandene i vores del af landet blandt andet, og det er Rørvig, Gudmindrup, Marieløst og Karbæksminde i vores del af landet. Og de advarer nu badegæsterne om at være opmærksomme på vinden, og det er særligt personer på eksempelvis stand-up paddleboards eller andre flydemidler, som skal være ekstra opmærksomme på vindforholdene. Og livredderne er i den her sommer til stede på i alt 34 strande og havnebade rundt om i Danmark. Tørt og en del sol kan vi forvente resten af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader og let til frisk vind fra nordvest sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Star Paolo hedder gruppen her, vi fik i ærmet. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne tirsdag eftermiddag. Vi har frem til klokken 14 sammen, og den står altså i musikkens tegn. Vi skal have lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny musik fra Celine Dion og Lucas Graham. Vi skal have sange, der summer af sommer. Og så skal vi kigge på vores retro-hitliste fra 1988. Og det gør vi altså i næste time. Lige om lidt, der gælder det en tur til Frankrig, når vi skal have en tur i udenrigsterminalen.

0: Søren Toppegaard her med Festen stopper aldrig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Ingen sommer i Europa uden en ny sang fra den fransk-kongolesiske superstjerne Gims, som du måske kender som Matre Gims, der hittede i 2015 med Eske Thymame, og så har han altså sommer efter sommer, nærmest lige siden, haft det ene store hit efter det andet. Og ja, denne sommer 2026 er altså ingen undtagelse. For nogle måneder siden udsendte Gims sangen, der hedder Soleil, og den har altså fået en meget fast plads på airplaylisterne, altså radioplaylisterne rundt omkring i Europa, særligt de her fransktalende lande, altså Frankrig, Belgien og Schweiz, hvor den er fast inventar på rigtig mange radiostationer og også på hitlisterne, så selvfølgelig også her i P4 Play.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Ved uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der er der fortsat et spor spærret kort før 40B Vemmelev, og derfor er der hurtigt kommet rigtig meget kø, og den møder I lige nu kort efter 39 Slagelse Syd. Redningen de arbejder fortsat på stedet. Og så også lige en opdatering til Mønbroen, for køen frem mod broen den skrumper i begge retninger, men I møder den stadig, og den kan altså godt hænge ved meget af dagen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Heat, July er titlen på den her nye Take That-sang. Lige om lidt er der ny musik fra Lucas Graham på vej til dig i din P4-radio. Vi lytter på den lige efter Carmi her og Safe Space.

Det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i front er klar med en ny single. De er også klar med et nyt album, det udkommer til august. Og derfor så har de jo altså sendt lidt forskellige musik, lidt forsmag ud på, hvad vi kan forvente af det kommende album. Og nu er sidste single inden albumudgivelsen så parat. Den udkom i fredags, den nye sang. En sang, hvor gutterne kigger tilbage på nogle af de gode tider, der har været igennem tiden. Og man lige skal huske at sige ja, have ja-hatten på og tage nogle af de der halve timer, hele timer, halvanden timer, som lige pludselig bliver til mange timer sammen med vennerne. Og så kan man kigge tilbage på dem med glæde i maven og i hjertet. Den her sang, den hedder Good Time.

0: Det er titelmelodien til det nye Lucas Graham-album, der udkommer den 14. august. Det var Good Times, vi lyttede til. Der er flere Good Times på den anden side af en 13-radioavis her i P4 Play. Og frem til den får du her Claus Hempler og den, der hedder Junior Senior.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor?

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med forsigtigt godt nyt fra Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Uheldet, der skete kort før 40B Vemmelev, det er altså kommet i nødsporet, så begge spor er åbne for trafik igen. Der arbejdes stadig i nødsporet, men jeg kan altså se, at køen allerede begynder at løsne.

0: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
1: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift var de passagerer, vi mødte, hvad deres tålmodighed var ved at være brugt op.
2: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går for ringe. Der er sidst ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
0: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Winnie Gråsbøl, at man helt afskaffer akontobetalinger.
3: Akontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
4: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som akonto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Alva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Så er der en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Bobby Kony.
1: Vi er i fuld gang med en tirsdagsudgave af P4 Play, og det var Lucas Graham og Birthe Kjær, der fik lov at sætte gang i denne her time, hvor jeg altså har musik med fra Celine Dion til dig. Vi skal lytte til hende lidt senere i dagens program, hvor vi også skal høre ugens hit-tip. Vi skal høre sange, der summer af sommer. Og lige om lidt, ja, der fortsætter jeg op af listen på vores retro-hitliste fra 1988.
2: Mine fingre

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Du må ikke gå her fra Mille.
2: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og vi er altså i denne her uge tilbage i en tid, hvor jeg i hvert fald ikke har hørt så meget musik. Jeg er fokuseret mere på den middagslur og den ble, jeg skulle have skiftet, tror jeg, dengang. Men måske kan du huske, hvordan hitlisten så ud i 1988. Eller så kan jeg i hvert fald hjælpe dig med at opfriske den, for vi er altså tilbage i uge 30, 1988. Og i går, der sluttede vi på 14. pladsen med det britiske boyband, der hedder Bros. Og deres single og deres hit, der hedder I Owe You Nothing, det var 14. pladsen. Så begynder vi at stige langsomt deropad i 13. pladsen. MC Einar, en af den slags dage. 12. pladsen, Natalie Cole med Pink Cadillac. 11. pladsen, Fat Boys med The Twist. Og 10. pladsen, New Order og Blue Monday, altså et remix af deres sang fra 1983. Og så gør vi et stop her på 9. pladsen, hvor vi skal have fat i Huey Lewis and the News. Og en sang fra deres album Small World fra 1988. I 1988, i juli måned, der lå de altså på 9. pladsen med den, der hedder Perfect World.

Love, Do You Believe in Love og Hip to Be Square er bare nogle af titlerne på andre store hits fra Huey Lewis and the News. Men Perfect World er altså også en af dem, og den hittede stort i sommeren 1988, hvor vores retro-hitliste altså er fra. De lå nemlig på 9. pladsen, og vi kigger lidt nærmere på ugens retro-hitliste lidt senere i dagens program.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Everyday Life her fra Lasse Skriver. Lige om lidt skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Det gør vi efter musik fra Louis Henderson. Her får du hans nyeste single. Den hedder Før du siger farvel.

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal tilbage til 90'erne de næste minutter her i Play, hvor vi skal have musik, der virkelig får tankerne hen på sommer, uanset om det er solskinsvejr derude eller ej. Og vi skal forbi reggae, og så skal vi forbi noget Eurodance. Og Eurodance, det er Eurodance på tyrkisk. Og nu kan du måske selv gætte, hvad det er for en sang, for det er ikke så tit, vi spiller tyrkisk musik i radioen. Men det gjorde vi altså tilbage i omkring 97. Så måske ved du, hvad det er for en sang, hvis nu jeg siger... Og ellers så har du lige et par minutter til at gætte det, fordi først så skal vi nemlig have Big Mountain og Baby, I Love Your Way.

0: Tarzan.
1: Tarzan her med Simmerdik, en af de Eurodance-sange, der hittede tilbage i 1997. En af de sange, der summer af sommer. Du fik den her i P4 Play, hvor vi nu fortsætter med musik fra Bruno Mars, On My Soul.

0: En af de allerstørste sangerinder nogensinde. Celine Dion har annonceret sit comeback. Det gjorde hun i marts måned, og annoncerede altså, at hun ville give 10 koncerter i Paris her i september og oktober 2026. Hun har jo været lang tid ude af gamet, kan man sige. Hun har været ramt af den her autoimmune sygdom, der hedder Stiff Person Syndrome, som altså har sat sig blandt andet på hendes stemme og på hendes mulighed for at gå. Men efter alt at dømme har hun det bedre. Hun er i hvert fald klar med ny musik, og det er der rigtig, rigtig mange fans, der er lykkelige over. Og nu har hun altså udsendt en ny fransk single. Hun har udsendt en single på fransk, men nu er hun klar med endnu en. Og den her smukke Céline Dion-agtige ballade, den hedder Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Den her karakteristiske stemme tilhører selvfølgelig Celine Dion. Her er hun med sin nyeste single, Bonjour, pardon, merci. Og Monique, at den også er på setlisten, når hun gæster Paris og giver 10 koncerter her i løbet af september og oktober måned. Her fik vi Bonjour, pardon, merci.

0: nu. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit tip.

0: amerikanske Ellie Duhay her med denne uges hit-tip, den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i denne her uge. Den hedder Playboy.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har jo fuld gang i vores retro-hitliste fra uge 30, 1988. Vi er altså temmelig mange år tilbage.

i tiden, og vi sluttede jo for et øjeblik siden på 9. pladsen. Der var det Huey Lewis and the News med Perfect World. Og så gør vi faktisk bare et enkelt hop op, fordi på 8. pladsen, der finder vi et skotsk band, som faktisk var på retrohitlisten også i sidste uge. Og der var det i 1994, og der var det den sang, der hedder Love Is All Around, som de hittede med. Og det var vist deres sådan allerstørste egen sang. Men i 1988, der hittede de med en sang, som de har lånt fra et legendarisk band. Selvfølgelig The Beatles, jeg taler om. Altså, som de har lånt fra. Fordi gruppen her, jeg taler om, der ligger på 8. pladsen, det er Wet, Wet, Wet. Og i 1988, der fik de altså lov til at lave deres version af The Beatles-sangen With a Little Help from My Friend. Og fuldstændig ligesom Beatles-version, så blev det her altså også en version, som folk godt kunne lide. I hvert fald at dømme ud fra hitlisten, for de landede i hvert fald på en 8. plads i uge 30 i 1988.

På 8. pladsen på vores retrohitliste fra 1988, Wet Wet Wet og deres remake af Beatles-sangen With a Little Help from My Friends. Mere fra hitlisten Retro igen i morgen.

Leonie her med Don't Worry. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen lige her i din P4 Radio 12:15-14. Lige om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en radiovis, som du får her på P4 kl. 14. Men jeg har lidt musik frem til radiovisen til dig. Dansk musik fra Lord Siba. Han udsendte den lige her, inden der rigtig gik sommerferie i den. Men den passer perfekt til sommeren, og den hedder nemlig Himlen Blå.

0: tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
2: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
3: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
0: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ellie King og X's and O's.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og således, så kom vi altså i gang med dagens udsendelse. Vi startede med Ellie King og sådan lidt en halvbitter sang om X's and O's, og jeg tænkte, at ja, det er midt i sommerferien. Det er forhåbentlig varmt, også hvor du er, og skal vi ikke bare napse en rigtig sommerferiebasker? Måske ovenkøbet sådan en, som man stadigvæk støder på, hvis man rejser rundt i Sydeuropa. Det er der heldigvis mange, der også gør, og dem vender vi tilbage til lidt senere, for jeg skal jo selvfølgelig også bruge din hjælp igen i dag, for vi skal også ind i dyrenes univers. Men lige nu, der starter vi. Jeg forestiller mig nærmest, at vi er på en strand og kigger ud over vandet, og så er det ellers bare tid til Stereo Love.

Det er altså lidt af et sommerhit, det her. Oprindeligt udgivet i 2009, og jeg vil faktisk våge den påstand, at man nærmest ikke kan rejse rundt til Sydeuropa, uden at man stadigvæk hører det her nummer. Det er altså en klassiker uden lige. Edvard Meyer, for en god ordens skyld, og nummer, det hed i øvrigt Stereo Love. Her i HOTS, der har jeg jo for vanen hver dag lige at spørge dig, der lytter med, om du ikke lige kan byde ind med en sang, som på en eller anden måde har en dyre reference. Og ja, jeg når dårligt nok at sætte mig ind i stolen, før de første sms'er begynder at tække ind, så tak for det. Der er blandt andet kommet en mail, hvor, eller undskyld, en sms, det er jo sådan set også ligegyldigt. Der er kommet en besked, og der står, hej Mikkel. Jeg kan ikke bare nævne et enkelt dyr, jeg kan simpelthen nappe dem alle sammen, nemlig i form af en zoologisk have, The Babylon Zoo og Spaceman.

Men det var sgu et lidt mærkeligt projekt, det der Babylon Zoo og Spaceman, og det her, det var nærmest de bedste sekunder i den sang, så jeg har valgt at starte et lidt andet sted i dag, nemlig med en sms, som jeg fik i går fra René i Aalborg. Han skrev til mig, hej Mikkel. Det vil glæde det hårdt arbejdende folk at høre YouTube med Who is gonna ride out Wild Horse, eller Your Wild Horses hedder den. Og så skriver René jo også, tænkte på Popmart-turen i 1997, hvor jeg var til stede på Ullevis Stadion i Göteborg. Og så skriver René, med forfærdelig pripsøl. Og jeg elsker din største minde fra en YouTube-koncert der i 97, hvor vi jo et eller andet sted må i hvert fald betragte YouTube som verdens største bane på det tidspunkt i hvert fald. Der er det altså simpelthen Sveriges stolthed, Prips Blow, som du husker allermest. Ej, jeg håber også, at du husker koncerten, og i hvert fald så meld du ind med den her sang. Husk, hvis du har en sang med en dyrereference i enten titel eller i band artistnavn, så er det bare med at sende mig en sms til 1212, start med at skrive B4, lave et mellemrum, og så altså den sang eller den artist, du kommer til at tænke på. Og lige nu, der var det altså René, som havde skrevet til mig med det her nummer, nemlig Who's Gonna Ride Your Wild Horses fra YouTube.

Det her, det var altså hot på P4, og i løbet af den her sommerferie, der har vi efterhånden været forbi en rigtig masse dyr, og jo også insekter, og det her, det var altså et bud på en dyresang, der altså kom fra René i Aalborg, som skrev YouTube, og who's gonna ride your wild horses. Vi kigger ned i sms-indbakken lige om lidt, så hvis du også sidder derude og er ved at forfatte den, så er der bare med at skyde den afsted til 12.12 imens, så hører vi lige Darlin med Det hele værd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Medina her med hendes Give Slip. Du lytter altså til Hot, og vi er i øjeblikket ved at finde en ny sang, som har et dyretema enten i titlen på sangen eller i bands artistnavn. Og der kommer rigtig mange bud, og som altid bliver jeg bare lige nødt til at sige, at der kommer så mange sms'er, jeg faktisk ikke kan nå dem alle sammen i løbet af programmet, så kigger jeg på dem efterfølgende. Bare for at sige, det er absolut ikke forgæves. Jeg kigger på alt, hvad der kommer ind. Og der kommer altså rigtig mange gode bud. Tom fra Vejle har skrevet: "Hej Mikkel, jeg har super bud på den ultimative dyre reference, nemlig Def Leppard med deres nummer Animals." Ja, der var faktisk dobbelt op der. På dyr, både i titel og band, og virkelig godt bud. Der er også Muren, der skriver ind: "Du må meget gerne spille Danmarks bedste rockband." Og det er så, skulle jeg bare lige hilse at sige, Genax med enten burhøns eller vilde kaniner. Vi var faktisk forbi vilde kaniner forleden, kan jeg afsløre, men også et godt bud. Jeg sidder jeg og læser højt, sjov nok. "Hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får beskeder om hunde og katte, det er rigtigt. Men her kommer lige et ønske om en klassiker, vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag for Jones, det er altså Gangway og deres comeback as a dog. Tak for et godt program, jeg bliver hængende i bilradioen, da jeg er ude og trille med campingvognen." Og tak for din sms. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg spillede den faktisk i søndags, så det passer ikke, at vi aldrig spiller den, men det er rigtigt, vi spiller den sjældent. Men jeg tænker, at vi lige gør plads til en anden dyresang nu, men altså også godt bud med Gangway, må jeg sige. Jackie har skrevet ind: "White Snakes." Ja, Judgment Day, den skal der også på listen over dyresang. Det skal den da. Den er rocket, men alligevel ved mod, og god sommer kom der derfra. Og så er flere på Gnax Vilde Kaniner for mange stemmer. Det kunne godt være, at vi snart skulle kigge på Vilde Kaniner. Det er altså også et godt nummer. Thomas Forstroer skriver: "Hej Mikkel, angående musik med dyr, så foreslår jeg Crocodile Shoes med Jimmy Neal. Et nummer, der bliver spillet alt for sjældent." Og det er jo det, der tit er. Det er tit sange, som bliver spillet alt for sjældent, og det er jo også derfor, det er en god leg, fordi man kommer ligesom til at tænke på nogle sange, som vi ikke spiller så meget. Og det gør sig faktisk også gældende med den næste sang. Det er en sang, som daterer tilbage til 60'erne, og det er jo faktisk ikke musik, vi spiller så meget af længere her på P4. Men det er et godt nummer, og det er et godt nummer, som jeg mener, nu bliver jeg lidt i tvivl. Er det Shrek, den bliver brugt? Det er i hvert fald en af de her tegnefilm, som animationsfilm, som brugte det her nummer, The Monkees og I'm a Believer fra starten af 60'erne. Det kommer også ind på sms'en, der stod: "Hej Mikkel, hvad med The Monkees og I'm a Believer?" Og det er den, vi skal høre, i hvert fald lige nu. Men send mig gerne en sms.

Det her, det var altså dagens, eller et af dagens bud på en sang med et, en dyrereference, nemlig The Monkees og I'm a Believer. Den film, jeg ikke helt kunne huske, hvor den også er blevet brugt i, det var i Shrek, men det var i Smash Mouth-udgaven, som blev indspillet i 90'erne, hvor filmen også udkom. Den her sang oprindeligt skrevet i øvrigt af Neil Diamond og kom altså i The Monkees-versionen, som vi hørte her, tilbage i 1966. Så der var virkelig tale om en gammel sang der. Igen, tak for alle jeres sms'er. Jeg kigger lige ned i sms-indbakken og finder endnu en dyresang om lidt. Men allerførst skal vi lige have lidt mere musik. Her er det Ella Augusta og Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang.

I knew it. I knew you. Det her, det var altså Taylor Swift. Du lytter til Hot her på P4. Vi skal lige ind i dyrenes univers endnu en gang. Og tak endnu en gang for alle jeres sms'er. Jeg har blandt andet fået en sms her fra en familie, som har underskrevet sig der. Familie Eon. Ja, okay. Hej Mikkel. Vi er en familie på vej hjem fra vores ferie i Sydfrankrig efter et længere ophold, da vores bil brød sammen på hjemturen. Åh, det lyder lidt ærgerligt, men ja, i det mindste så hæfter jeg mig ved ordet hjemturen og ikke på udturen. Men I skriver så videre, nu er humøret højt, og vi ønsker at høre Elephant Love Song fra filmen Moulin Rouge. God køreenergi til alle, altså fra familien Eon. Kirsten skriver også, hej Mikkel, nu er det jo børnenes sommerferie, så du må altså også lige spille en sang for dyrene i Hakkebakkeskoven. For eksempel bedstemors skovmus sang. Det var også et godt bud, vil jeg sige. Men det bud, som jeg lige faldt over, også fordi jeg tænkte, det er altså et dyr, vi ikke har været forbi meget længe. Og det er jo også en sang, som er rigtig, rigtig god, nemlig Nice Little Penguins. Det er jo altså jeg ved ikke, nogle gange så glemmer man lidt, at de fandtes. Men de var altså store, og rigtig store der i midten af 90'erne, og de har blandt andet lavet en sang, der hedder Flying. Så den tænker jeg lige, vi tager. Der er også rigtig god sommerstemning, hedder det, i det her nummer. Så tak for det her bud. Nu skal vi altså høre Rasmus' sang, som bød ind med Nice Little Penguins og Flying. Så man skriver også, så kan man da køle lidt ned med den.

Ja, så fik vi Nice Little Penguins, og det her, det var altså bare deres Flying, som jo var titelnummeret fra deres album, som udkom tilbage i 1994, så det er med midt-90'erne, det var faktisk fuldstændig spot on, hvis jeg lige skal tillade mig at rose mig selv lidt. Det er også lidt upassende at gøre, ikke? Nå, prøv at høre, jeg har en rigtig, rigtig god sang til dig. En sang, som jeg ikke rigtig kan få ud af hovedet, så nu har jeg forhåbning om også planten i dit. Det her, det er nemlig Kehlani og hendes sang, der hedder Folded.

0: Kehlani her med sangen, der hedder Folded. Jeg har besluttet mig for, at jeg giver mig, fordi en af de grupper, som jeg får allerflest ønsker på, det er altså Gnax. Der var en, der skrev forleden Burhøns, og skrev en parentes, men det findes heldigvis ikke mere. Det er faktisk rigtigt. Burhøns er jo heldigvis blevet forbudt, så jeg tænker, at vi tager den anden sang, som der også bliver budt ind på rigtig, rigtig mange gange, også i dag, nemlig Vilde Kaniner. Og så var der faktisk også en lytter, det var Allan fra Ikast, der skrev, at Gnax's julesang, den hedder faktisk også To mus i en spand med mælk. Jeg ved godt, det er ikke helt årstiden, men også et godt nummer, det er rigtigt. Men her er det altså Vilde Kaniner.
1: I hatten, vi kender alle jeres tricks, men vi blev født om

Jeg synes, vi er noget flot rundt i dyrenes univers i dag, takket af alle jeres sms'er. Vi startede faktisk i en zoologisk have med Babylon Zoo og Spaceman. Og så har vi faktisk forvildet os ind, både forbi kaniner her med Gnax. Vi har været monkeys eller aber, og så altså også en nice little penguin. Så jeg synes, vi er kommet godt rundt, så tak endnu en gang for jeres input. Nu tager vi lidt mere normal, om man vil. P4-musik, det her, det er Annika og hendes livsforladt.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Shaka Loveless. Og det her, det var jo selvfølgelig nummeret Tomgang, som handler om, ja, tomgang. Der er også nogle gange sådan lidt tomgang om sommeren, men det er egentlig også meget okay. Fordi et eller andet sted, nogle gange, så skal man jo bare lige lidt ned i gear. Og en herre, som også er rigtig god til at levere musik, som lige præcis har det gear, det er ham her, Bob Marley og Could You Be Loved.

Bob Marley her sammen med The Wailers på Could You Be Loved. Ja, der er altså bare så meget sommer over Bob Marleys katalog, og ikke mindst det her nummer Could You Be Loved. Det her, det var hot for i dag. Tak for at lytte med, og tak, hvis også du havde sendt mig en besked i dag. Vi leger selvfølgelig igen videre i morgen, men her om lidt, så er der jo altså Radioavis, og lige efter Radioavisen, ja, så er der Turen på P4.

0: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøll, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
1: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvartsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
2: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som et konto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
3: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
0: Tørt og en del sol ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ah, efter sådan en vild dag, så er det jo vigtigt, at man ikke kommer alt for hårdt i gang umiddelbart efter. Man skal jo også ligesom tage hensyn til sig selv og komme tilbage i et ordentligt arbejdstempo. Sådan er der i hvert fald en del af rytterne i turen, der tænker i dag, fordi det er en enkelt start over 26,1 km. Der er ingen grund til, at man kører sig helt ud af for blodsmag i munden. Der kommer vigtigere opgaver lidt senere på ugen. Sådan er holdningen ikke i turen på P4. Vi kører max på 100%, mine damer og herrer. Velkommen til.

0: Ingrid har benyttet hviledagen til nu igen at synge på fransk. Her var hun med Ty et for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Turens eneste enkeltstart. Jamen Emil, startede det hele ikke med en enkeltstart? Nej, det startede med en holdtidskørsel, og det er altså noget helt andet i dag. Det er det manden mod uret, og det er en dag, der kommer til at få betydning for klassementet, for de store kanoner, de kan hente vigtig tid på hinanden. Hausborg var inde på det før, der er nogen, der bruger dagen til sådan en stille og rolig. Ja. Blandt andet, nu går vi lige væk fra resuméet, vores spanske radiokollega, som er faldet i søvn hen over bordet til højre for os. Men sådan er der også nogle af rytterne, der tager det, fordi hvis man ikke rigtig er spillet til klassementet, så er det en god måde lige at få sig en lille træningstur, få gang i benene, og så er der en vigtig etape i morgen. Det vil sige, at vi kører i to tempi, om man vil. Vi kører dem, der bare skal igennem, og så kommer braget, når Mathias Skelmose, Juan Ayuso, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, Paul Texas, Isaac Del Toro, og ikke mindst selvfølgelig Tadej Pogacar, de skal i spil. Det er omkring klokken 5 og derfrem. Hvad skal vi så hygge os med indtil da? Jo, lige nu, der er Mads Pedersen ude på ruten, og der er faktisk point til den grønne pointtrøje, hvis han kan køre sig op i toppen i dag. Det er lidt svært at finde ud af. Giver Mads den fuld æde? Det finder vi ud af, når han kommer til de første mellemtider. Men for nuværende, der er der allerede 63 ryttere, der er kommet i mål. Og den hurtigste af dem, han hedder Josh Tarling, og kommer fra Netcompany Ineos, den næst hurtigste. Det er Filippo Ganna, italieneren, tempokongen. Han er 4 sekunder efter. Han kommer også fra Netcompany Ineos. Mads Pedersen lige nu på vej oppe af den her stigning, der ligger i midten. En kategori 2-stigning, som faktisk er ret både stejl og lang. 9,7 km med 4,3 i snit, og det er her, den helt store forskel kan gøres. Mads Pedersen på vej op. Han har 17 km til mål og har pt. Været på cyklen i 17 minutter og 52 sekunder.

0: Nana Nørgaard, Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Der står 7-7 efter 15 etaper, og folk, der ikke lige kan få det til at gå op, det er jo fordi, vi havde en etape, hvor der ikke var en vinder. Den er ligesom pillet ud af det. Stillingen er 7-7 mellem Emil Schønning og feltet, og vi er inde i den sidste uge. Vi har kurs direkte mod Paris. Det kommer til at blive et drama, fornemmer man. Måske lige så meget som kampen om pointtrøjen.
2: Men i dag, der bringer jeg mig foran, fordi det er jo den her enkeltstart mellem Evian Le Bang og Tournon Le Bang, 26,1 km, og det er simpelthen bare rigtig meget Remco Evenepoel-territorie, så jeg vil tage den nemme løsning i dag. Det kunne også sagtens blive Pogacar, men jeg tror altså mest på Evenepoel. Ja.
3: Pause.
2: Hvad foregår der?
3: Jamen, der sker jo det, at der er en eller anden form for pludselig regelændring her, Havsborg.
2: Nej, det...
3: Havsborg, det er jo for let for Emil, hvis han får lov at bare byde først i dag på den
2: enkeltstart. Der er da to bud. Enten Remco eller Pogacar. Ja. 50-50.
0: Hvad med Garner?
2: Jamen, han er jo allerede nummer to. Ja. Der er allerede én foran ham.
3: Så det ville være et rigtig dårligt bud. Så Havsborg, der skete jo det, inden etappen, så sagde jeg lige, uden du vidste, hvad det handlede om, skriv lige et nummer på dit stykke papir mellem 4 og 12. Hvad står der på dit papir, Havsborg?
0: Så ser vi, at jeg kan finde det. Jo, det står lige der. Emil kan læse det op.
2: 4 har Havsborg skrevet. Så skal jeg så gætte, hvem der bliver nummer 4?
3: Du skal simpelthen gætte, hvem der bliver nummer 4 på etappen, og det samme skal feltet.
2: Får jeg et nummer mere, eller skal jeg bare koldgætte den?
0: Du skal koldgætte.
3: Du skal koldgætte den, sådan det. Du kan få 30 Colgate. Sekunder fra nu af, mens du jo lige...
0: Du er så kan professionel.
3: Du kan jo give alle os dine tanker sådan åben, så kan folk jo også høre, hvem du har i spil. Så det er jo på en måde også at vide, hvad der ellers er gode bud.
2: Jamen, så kan man sige, okay. Nu bevæger vi os derhen, hvor jeg synes, det bliver svært. Jamen, så er der jo nogle specialister. Der er Josh Tarling, som er kommet ind. Han har den hurtigste tid. Philip Ugarna den næst hurtigste tid. Lad os antage, at de to øverste, det bliver Remco eller Pogacar. Ja. Det er jo så er de to øverste væk.
0: Så er Garner jo nummer 4.
2: Ja, men så har vi jo også Florian Lipovic, vi har Juan Ayuso, vi har selvfølgelig Isaac Del Toro, vi har Paul Sexas. Men hvem af dem bliver så nummer 4? Mathias Skelmose skal jo også ud og køre en udmærket enkeltstart i dag. Han er nummer 7.
0: Kan du slet ikke forestille dig andre, udover man kan sige dem, der ligesom er med helt fremme i den samlede stilling? Nej. Er der ikke nogen lidt uden for nummer, som bare pludselig har sat kryds ved den her dag?
2: Jo, men det er,
0: sagt, det, nu er det.
2: Det er jo specialisterne. Det er Joshua Tarling og Philip Ugarna. Er der jo en mulighed for, at det er de eneste to, der kan slå dem, det er Remco og hvad hedder det, Pogacar. Men jeg går med det navn, jeg nu siger højt. Med ord her i radioen siger jeg
0: for en overskuelig fremtid fuld af selvtillid
2: siger jeg Isflorian Lipo Del Toro Vits. Jeg går med Florian Lipovic. Nej, jeg går med Isaac Del Toro.
3: Isaac Del Toro siger du. Den er låst.
2: Åh, ja. Så man skal, og lytterne skal nu også have spurgt gæt på, hvem der bliver nummer 4. Og jeg vil sige, lad være med at byde på Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Jeg tror simpelthen ikke på, at de bliver andet nummer 1 og 2. Man skal skrive en besked til 12.12. Man skal starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Her, mens jeg allerede har fortrudt mit valg. Det koster en krone plus eventuelt sms-takst. Og man må først skrive ind, når Havsborg han har sagt nu. Altså ikke når jeg siger nu, men når Havsborg siger nu, skal man gætte på, hvem der bliver nummer 4 på enkeltstarten i dag.
0: Men man kan ikke gætte på... Nu fanger bordet.
2: Isaac Del Toro.

0: Rune fra Odense skriver Joshua Tarling.
1: Juan Ayuso byder lige ind med.
0: Ja, jeg har jo fidus til Filippo Ganna, og det er der andre end mig, der har.
1: Så bliver der også putt ind med en, der vil være noget af en overraskelse, nemlig Phil Bauhaus.
0: Vel også en lille overraskelse, hvis det, som Leila fra Forborg tror, bliver Magnus Kort. You are the king of the divan, qu'elle me dit en
1: passant. Paul Sixas bliver der budt ind med. Der er 1 minut og 35 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Mathias Skelmose.
1: Mads P.
0: Ifølge Torben fra Silkeborg, så får tager dig Pogacar defekt på ruten og bliver nummer 4.
1: Så ved man altså også, at han kører hurtigt, hvis han får defekt og bliver nummer 4 samtidig. Der er 1 minut tilbage til at komme med dit bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, kommer med dit bud og sender det sted til 12.12. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
0: Det kunne jo også gå hen og være Bruno Amaral.
1: Og Florian Lipovic bliver der budt ind med.
0: Kasper Askren.
1: Tymen Arnsmann.
0: Normalt er denne rytter bedst, når der skal sprintes, men måske også på en enkelt start i dag. Det vurderer alle andre med Bjørn i maj.
1: 15 sekunder tilbage. Tobias Harland Johannesen.
0: Ben Healy.
1: Adam Yates. Er dit bud ikke kommet med i puljen? Der bliver også lige budt ind med i Venepol. Har vi ikke noget at sige det, så er det stadig med i puljen, men nu kan du altså ikke komme med flere bud.

0: Udsving fra Barcelona. Har du allerede fortrudt i bilen, ja. Isak Del Toro som nummer 4 på den
1: ting? Men når det så umuligt sker, at han rent faktisk bliver nummer 4, så kommer jeg til hele tiden, når jeg påstår, at jeg var med ham hele vejen. Ja, jeg synes, den der tid, Joshua Tarling, som lige nu ligger i 34 minutter og 21 sekunder, jeg synes faktisk, den ser meget god ud til at være en måske en fjerdeplads eller en femteplads eller noget i den dur. Det er bare, det der er den store ubekendt på den her rute i dag, det er bakken. Hvor meget kan man egentlig sparke igennem på den opad? Og vi kan se lige nu, Bruno Amirail følger vi, den tidligere franske mester, som kører på Vingegaards mandskab, Visma Liseberg. På vej nedad kan du sparke til den. Han har lige kørt over 102 km i timen nedad, og det er en lang, lang nedkørsel. Så det er også et sted, hvor man virkelig kan satse og vinde meget. Men en, der ikke kommer til at vinde så meget, det er Mads Pedersen, fordi han giver sig altså ikke så meget i dag, og han kører bare stille og roligt igennem. Så det er altså sådan, hvad der sker lige ude nu. Joshua Tarling, briten, har den hurtigste tid. Bruno Amirail er lige nu manden, vi følger på den her lange, lange nedkørsel. Og Mads Pedersen, han er ikke i gang med at forsøge at vinde point til sprintertrøjen i dag. Det bliver først i morgen, hvor det for 11 år passer ham rigtig godt.
0: Ja. Drama kommer der tydeligvis i opgøret mellem Emil Schøning og feltet. Der er mange rytter, der skal ud og gennemføre disse 26,1 km, og der er stadigvæk masser tilbage på dagens etape at fortælle om. Vi fortsætter samtalen efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: En konflikt mellem Orøs største landbrug og den private færgeforbindelse Østre Færge mellem Hammerbakke og Orø ser ud til at være løst. Siden april har hverken landmand Hans Ingemann eller hans samarbejdspartner haft mulighed for at sejle med den private færge på grund af en strid om penge. Derfor har landmanden måttet bruge færgen mellem Holbæk og Orø, og det har skabt store trængselsproblemer, også for øens øvrige beboere, fortæller kasserer i Orø Lokalforum Nis Svoldgaard.
4: Vores oplevelser har været, at der har været generel og stor utilfredshed fra borgerne, som er blevet ytret. Vi er jo især på sociale medier. Facebook-tråde, som har været mere eller mindre rødglødende, og vores færgekontaktudvalg, som har kontakten til færgerne og repræsenterer borgerne. Over på Orø, de er blevet bombarderet med mails, som har været utilfredse, ikke?
3: Men nu har direktør for Østre Færge, Michael Kovsted, så valgt igen at åbne færgebommen for landmanden. Så nu kan Orø forhåbentlig se ind i, at der falder ro på.
4: Det afhjælper jo i hvert fald det problem, som vi har set de sidste måneder her, ikke også? Så vi håber da bare på, at tingene er tilbage til den normale tilstand fra før.
3: Med afgang fra Kalundborg den 3. august er der igen i år march mod ensomhed, og her går lokale borgere en eller flere kilometer af den i alt 2.000 km lange strækning gennem Danmark for at skabe opmærksomhed på ensomhed. Turen går også gennem Asnæs, og her bakker Odsherred Kommune aktivt op om planlægningen. For sådan en march kan noget, siger Katrina Clifford, fællesskabskonsulent i Odsherred Kommune.
5: Vi ved, at en af de ting, der virker mod ensomhed, det er, at man kan blive en del af sådan lokale fællesskaber, og man har mulighed for at deltage. Men vi ved også, at der kan være nogle barrierer forbundet med det. Så en af de grunde til, at vi gerne vil bakke op om march mod ensomhed, er, at fordi det er en nem aktivitet at deltage i. Det er nemt at møde op og gå tur, altså at gå med.
3: Tørt og en del sol, temperaturer op mellem 20 og 25 grader.

0: What Doesn't Kill You? Her var det Kelly Clarkson. Jeg bemærkede jo, dengang vi spillede Schøning mod feltet, at der var i hvert fald et bud på Bruno Amaral som nummer 4 på dagens enkeltstart. I øjeblikket virker det som en lidt vildt bud, men det er det jo pludselig ikke længere.
1: Nej, fordi Bruno Amaral, som jo kører en fantastisk enkeltstart, har nu kun 4 km tilbage af den her rute mellem Evian-le-Bain og Toulon-le-Bain ned til Le Clermont-søen, Genève-søen. Og altså, han er i gang med at køre ind i hvad der ligner ny bedste tid, altså foran Joshua Tarling, som lige nu har den hurtigste tid. Og det er jo lidt interessant, Havsborg, fordi det har været en lang hviledag for Visma Liseberg. Altså, de har jo skulle komme sig over tabet af Jonas Vingegaard, både chokket, men det er jo også et hold, som udelukkende har været bygget op omkring danskeren. Det vil sige, lige nu, Der står de jo sådan et eller andet sted, hvor man kan diskutere, hvad er missionen for dem egentlig?
0: Hvad er identiteten?
1: Ja, og en af de ting, man jo kan forsøge sig med, så det er jo at lave et godt resultat, som Bruno Amaral nu forsøger sig. Og så tænker jeg også, at vi kommer til at se Matteo Jorgensen og Sepp Kuss og de andre give det et ordentligt skud for at køre en etappesejr hjem, fordi ellers så, altså det er godt for dem, at de fik den der holdtidskørselsejr i Barcelona, for ellers så kommer det til at stå som en fuldstændig katastrofe, det her Tour de France. Nu er han inde på sådan et lille bystykke med 3 kilometer tilbage, Bruno Amaral, hvor det hele bliver en lille smule teknisk efter den her meget, meget lange nedkørsel. Vi har set ham tage gigantiske chancer. Han kørte lige op bag Matteo Vergès fra Total Energi, en anden franskmand. Han kørte slet ikke lige så hurtigt, og Bruno Amaral, han lagde sig lige på hjul af ham. Nå. Til et punkt, hvor jeg tænker, du rammer ham, og så trækker han lige ud efter at have ligget i læg der. En rigtig velbesøgt enkeltstart, og det er det jo tit, det er jo en af de nemmeste måder, du får rytterne at se en efter en efter en, og masser af danske flag, som er her, og har jublet blandt andre. Mads Pedersen ind over stregen, vi har lige fået ham ind for ikke så lang tid siden, og han er ikke engang i top 20. Han er, lige nøjagtigt, ikke? Han er nummer 21, 2 minutter og 28 sekunder efter, så der bliver ikke nogen point til ham i kampen om pointtrøjen, men det gør der heller ikke til hans andre konkurrenter. Så lige nu der følger vi Bruno Amaral. Han har 2,5 kilometer tilbage her til målstregen, hvor Havsborg og jeg, vi sidder og hygger os i varmen på denne tirsdag.

0: Save Us med After All.
1: Og så har vi en ny bedste tid. Visma, Lisa Bikes, Bruno Amirail, franskmanden. Han kører ind i hurtigste tid 34 minutter, 14 sekunder og 7 sekunder hurtigere end Josh Tarling.
2: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
1: Vores lille øjeblik i programmet, hvor Hausborg får lov til at få ordet. Det er frit, han får lov til at reminiscere om dengang det hele var meget bedre, hvor ungdommen ikke var så forfærdelig, som den nu engang er, og hvor skiltningen ikke mindst altid var bedre, end det han oplever i sin hverdag.
0: Stelt sikkert meget bedre dengang, hvor vi ikke havde GPS, men vi klarede os alligevel. Det var en anden tid, dermed er historien. Nej. Jeg vil godt lige komme ind på det her med Tour de France og så enkeltstarter, fordi vi har jo haft temmelig mange dramatiske oplevelser i den sammenhæng. Det er umuligt at komme ind på 1989, uden at man har fokus på den afsluttende enkeltstart, der udgjorde den sidste etape. Der hvor franskmand Laurent Fignon, han havde et forspring på 50 sekunder til Greg LeMond. Og han kører der franskmand med sit lange flagrende hår.
1: Ja.
0: Og så kommer Greg LeMond der i super var, aerodynamisk.
1: Det var før vindtunnellerne.
0: Ja. Og så henter han hele baduljen,
1: ja.
0: Altså ind på Champs-Élysées. Han vinder samlet med 8 sekunder over Laurent Fignon. Og så tænker man, nå jamen, det var jo højdepunktet. Det var nej, fordi skjult, eller måske lidt glemt i den forbindelse, det er jo, hvad der skete på prologen, den allerførste etape.
1: I 89.
0: Lige præcis. Det er jo der, hvor at det er Pedro Delgado, vinderen for året før. Han kommer der i den gule førertrøje til prologen. Altså, og det var en kort prolog, hvad var den i længde? 7,8 kilometer. Og han er jo den, der starter sidst naturligvis. Gul trøje. Men da han skal starte, så er han der ikke.
1: Ja, hvor er han inde? Han på
0: jamen, der er jo sket det. Han har jo skrevet sig ind. Han er kørende møde op 20 minutter før. Og så skulle han lige hen, du ved, at der varme lidt ekstra op. Og så er der nogen, der skal autografe.
1: Så glemmer jamen,
0: han
1: at møde
0: han op. Glemmer simpelthen med tiden. Og så kan man se det op, du ved, på det der. Så det der skur, hvor de skal køre ud fra, når starten den går. Altså, Fils går rundt der. Hvor er han henne? Hvor er han?
1: Og uret er vel startet?
0: Uret er startet. Og lige så kommer han løbende i sin gule trøje, altså for fjernsker og panikslagen. Det vil godt spæne op på cyklen, kører ned 2 minutter og 40 sekunder efter, han skulle være afsted. Den forsvarende mester på prologen.
1: På så kort en distance, der tænker jeg ikke, han henter 2.40.
0: Det gør han nemlig overhovedet ikke, fordi den, der vinder, det er Erik Brøjken, hollænderen. Og han ender så med at være 2.54 hurtigere. Ikke også? Men han smider Delgado, den forsvarende mester, 2 minutter og 40 sekunder på den her latterlig korte prolog, ender dog med at blive nummer 3 samlet.
1: Nå, godt kørt.
0: 3 minutter og 40 efter Greg LeMond. Jeg er sikker på, at han ikke har ligget søvnløs i mange år derefter.
1: Der sidder han og tænker, det var lige meget, jeg lavede den fejl, for jeg havde jo ikke nået det alligevel.
0: Det var en anden tid dengang.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. Det er ikke nemt.

0: Det nummer, der hedder Min Ven, der er jo, trods Jonas Vingegaards exit fra løbet, og i øvrigt også Prins Jarmis exit fra løbet, jo stadigvæk er danskere med. Og vi har allerede hørt omkring Mads P., men hvad med de øvrige, Emil?
1: Ja, Mads Pedersen er lige nu på en 22. plads ved mål, 3 minutter og 17 efter. Og så skal vi et stykke ned til plads nummer 34. Der har vi Kasper Asgreen, der også er kommet i mål fra EF Education Easy Post, 3 minutter 41 sekunder efter Bruno Amirail. Vi har også haft Magnus K.

0: kort i mål. Den danske mester, han kører så ikke i den danske mesterskabstrøje, fordi at han jo ikke vandt enkeltstarten, men derimod linjeløbet. Magnus Kort, han er helt inde på en 72. 20. plads, 4 minutter og 40 sekunder efter, og så mangler vi jo altså Mathias Skelmose og i øvrigt også Michael Valgren for at have fuldendt de danskere, der nu er tilbage efter Jonas Vingegaard og Anton Charmis exit, altså på hinanden følgende dage, Havsborg. Det var en lidt hård hviledag i går, og ligesom skulle tage det ind, synes jeg.
1: Ikke optimalt, og derfor har jeg jo også en interesse i, inden for en overskuelig fremtid, måske lige at komme ud af boksen her, og komme ud og snakke med nogle af de der mange danskere, der er kommet, for lige at høre, hvad det egentlig betyder for deres tilgang til løbet i år, at man nu er uden Jonas Vingegaard.
0: Ja, fordi vi kan jo sige, at selvom Vingegaard han er ude, så er det ikke fordi, at danskerne har valgt at sige, at vi tager hjem. Vi kommer ikke og ser det. Danskerne er stadigvæk velrepræsenteret. Vi er også på stigningen der. Der står der skrevet Mads P, Mads P, Mads P, Mads P, Mads P, Mads P. I sådan en lang, lang kolonne. Og så er der faktisk også et stykke, hvor det er nogle tyske fans, der har skrevet Get well soon, Jonas Vingegaard, som vist nok, forlyder det, bliver opereret i dag for det her brækkede kraveben. Og som jo heldigvis, Havsborg. Altså, det lyder jo voldsomt. Vi to, vi ville ikke være meget bevendt med et brækket kraveben. Ja, vi ville dårligt nok kunne gå på arbejde, men vi er også nogle SV-æklinge. Altså,
1: hvis jeg har en bullen finger, ja, så er jeg ude af stand til at arbejde.
0: Men Vingegaard, han kan snart være på cykel igen, og vi håber jo, at han vil repræsentere Danmark ved det her VM, der er i Canada i løbet af efteråret. Lige nu er det næste levende billede, vi kommer til at se her i målområdet, Mathieu van der Poel. Og så er det altså de helt store, der starter om en times tid, hvor Pogacar, Evenepoel og Skelmose skal ned ad rampen.

0: Lucas Graham med Love Someone med en halv minut tilbage. Klokken den bliver 16. Jeg søger, hvad der status er på den 16. etape, Emil.
1: Den enkelte start, 26,1 km lige nu, føres den af franske Bruno Amirail, der kører for Jonas Vingegaards team Visma Lisa Bike-mandskabet. Og der er altså stadigvæk en time til, vi får de helt store kanoner ud på den her rute mellem Evian Le Bang og Tonon Le Bang.
0: Vi er naturligvis tilbage på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 16.
2: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
3: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
2: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
2: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
3: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
2: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bispeskov en kedelig melding.
5: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bispeskov.
5: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
6: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge, så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
2: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Mumimunovic.
7: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
2: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGF's midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
8: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
2: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrallen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
9: Jeg har niks. Keine makrille der.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø-Atlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen...
10: Det er overfiskeri.
2: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
10: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
9: Ja, det er traurig for os. Den kunne man komme altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader. P4. Du

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og her i Tonon, der sidder vi og kigger på 16. etape, en 26,1 km lang enkeltstart, som primært har interesse for dem, der ligger højt oppe i den samlede stilling, mens de øvrige kan tage sådan mere afslappet på det. Det betyder så også, at en dansk rytter med navn Mathias Skjelmose, han er nødt til at tage det her alvorligt i dag, og der er lidt mindre end en time til, at han ruller ud, Emil.
3: Ja, og det, der var spændende med sådan en enkelt start her, det er, lad os bare starte med at punktere det hele fuldstændig. Altså, nål ind i ballonen.
2: Bom.
3: Pogacar kommer til at vinde den gule førertrøje i Paris.
2: Ja, ja.
3: Men der er jo masser af spænding om resten. Og lige nu, der er det efterfølgende klassement. Remco Evenepoel 5 minutter efter. Så har vi Isak Del Toto på tredjepladsen. 5 minutter 58. På success 6 minutter 23. Florian Liepoel 6.48. Juan Ayuso 6.28. Og så et stykke ned til Mathias Skjelmose på 7. pladsen 9.38. Men det der med at lige tage sekunder i dag, det kan jo komme hen og være rigtig vigtigt, hvis man lige taber på den sidste halvanden kilometer på Alpe d'Huez for eksempel. Så det er helt ekstremt vigtigt at gøre en god figur i dag. Også fordi, hvis vi tager sådan en som Remco Evenepoel, som lige nu ligger til at ende på andenpladsen. Vi har jo set ham nogle gange gå lidt ned i bjergene. Så der er det jo smart at spare lidt op. Spinke og spare sekunder, måske endda minutter. Så hvis han en dag går lidt ned, så har han lidt at give af.
2: En form for kassekredit.
3: Ja, det er et godt råd, det gælder både på enkeltstarter, men også i privatøkonomien. Gem noget to a rainy day.
2: Ja, man skal kunne fire lidt.
3: Det håber Remco Evenepoel på, han kan. Og det kan han godt, fordi han er verdensmester i enkeltstarter. Han kører så sindssygt stærkt. Så jeg glæder mig til at se ham.
2: Velkommen til en ny time af Turen på P4.

0: Lefty synger om Boston. Hun kunne have sunget om Po, der hvor 5. etape blev afviklet, hvor du jo, Emil, fortalte om, hvordan Po er en ret central figur i forhold til det svenske kongehus og historien, for det var der, de importerede. Nærmest det, som ligesom har vokset sig videre i det svenske kongehus.
1: Bernadotte-slægten startede i Po.
0: Og det var der, hvor jeg fik opgaven med, at jeg skulle, så skulle jeg finde en svensker. Jeg kan opmærksom på, at det var 5. etape. Vi er i gang med 16. i dag. Og nu langt om længe er det lykkedes. Vi kan i hvert fald se en svensker, der står lige over på den anden side af vejen.
1: Ja, med svensk flag og hele
0: baduljen der.
1: Det, som er dit store problem, er jo, at du kan ikke komme derover.
0: Nej, og så sker der også det, jeg skal tale med svensker, så har jeg en tendens til at begynde at tale norsk.
1: Men der er det heldige jo, at de to, der står ved siden af det svenske flag, har norske hatte på.
0: Så kunne de oversætte.
1: Ja, det kunne de nemlig. Kunne du ikke tage, i stedet for nu, når vi er Skandinavien rundt, jo. Så har jeg en lille udfordring til dig. Hvad med at gå ud og finde en finne? Nej. Jeg pjatter bare. Var det ikke noget med at komme ud og se, om du kunne finde nogle danskere? Fordi virkeligheden er jo, at det her Tour de France har ændret en lille smule karakter, efter Jonas Vingegaard jo styrte ud af løbet i søndags. Og nu skal vi på en eller anden måde alle sammen op på hesten igen. Mathias Skelmose, Mads P. og Company, de skal op på jernhesten. Men vi andre skal op på den moralske hest igen. Så du må lige ud og tage temperaturen, som vi siger.
0: Det er det, jeg gør. Jeg laver en lille stemningsreportage derudefra.
1: Ja, og hvis du finder en finde, så er der stor ros herfra. Jeg siger ikke, at jeg er skuffet, hvis du kommer tilbage og ser den finde. Jeg siger bare, det er på om igen, så.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Her var det Man I Need med Olivia Dean. Og jeg er nu 350 meter væk fra mål, og indtil videre, så er det ikke lykkedes for mig at finde så meget som en eneste dansker. Det jeg skal hen over nogle afspærringer og andet godt, tror jeg, for at komme i kontakt med nogle af dem. Så indtil videre, ja, så vil det næsten være lettere for mig at finde svensker, men jeg fortsætter eftersøgningen nu.
1: Okay, men ved du hvad, så kan jeg jo lige opdatere fra cykelløbet, hvor at Mattia Cattaneo, italiener, den 35-årige italiener, er sådan på vej til at sætte bedste tid, men så på den her nedkørsel, som man kan tage meget hurtigt, ja, der tager han simpelthen et sving lidt for stærkt og kommer derfor til at komme for langt ud, bliver nødt til at tage masser af fart af, og det er jo det, der er nøglen her på en enkelt start. Det er, at man skal køre den perfekt, hvis man har tænkt sig at vinde, fordi det er kombinationen af stærke ben, god aerodynamisk position, en hjerne, der ligesom kan være med hele vejen, og så at køre lige nøjagtigt til grænsen. Ikke over, men heller ikke for langt fra. Hvis man kan det, ja, så er der gode muligheder for at vinde den her 26,1 km lange enkeltstart, der udgør turens 16. etape fra Evian Le Bon til Tonon Le Bang. Der er nu 40 minutter til, at den bedste dansker i klassementet, Mathias Skelmose, han skal i aktion. Vi har lige fået Michael Valgren ind til en PT 23. bedste tid.

Ja, det var Take That. Men nu måde Pray. Hausborg fortalte tidligere om prologen i 1989, hvor Delgado vinderen fra året før, kom for sent 2 minutter og 40 sekunder til sin starttid på rampen. Det er sket det samme nu for Tymen Arensman, Netcompany Ineos-rytteren. Det var så ikke 2 minutter og 40 sekunder, det var bare 10 sekunder, men han kørte altså direkte op på rampen, blev bare lige stoppet, og så trillede han ned med 4, 5, 6 sekunders forsinkelse. Så det sker altså også i moderne cykling. Mattia Cattaneo er lige nu i gang med at køre ind i bedste tid, selvom man havde en lille fejl på nedkørslen. Der er stadigvæk 3,6 km tilbage for ham. Den bedste tid ligger lige nu hos Bruno Amirail.

0: Hjalmar, sammen med Katinka, værd at vente på. Det er også værd at vente på. Vi er tilbage, og du kan fornøje dig i mellemtiden her på kanalen med en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: March mod ensomhed begynder 3. og 4. august i Kalundborg og Odsherred. Med en barnevogn udstyret med højtaler og raske gåben vil Patrick Sakirli igen gå mere end 2.000 km gennem Danmark. Og marchen bygger på et enkelt princip. Patrick må ikke gå alene, og derfor kan man gå med på hele eller dele af ruten. Katrina Clifford er fællesskabskonsulent i Odsherred Kommune, som støtter marchen.
3: Det vi gør i Odsherred Kommune, det er, at vi har fået nogle lokale foreninger og nogle fællesskaber til at støtte op og gøre sig selv synlige og sige, at vi er her. Sådan så, at hvis der er nogen, der går med på ruten, altså ved de, at vi kan faktisk søge herhen, hvis vi gerne vil have nogen at være sammen med, eller hvis vi søger nogen at snakke med.
2: Og der er rigtig gode erfaringer fra tidligere, siger Katrina Clifford.
3: Og så ved jeg, at fra tidligere år har der været nogle rigtig gode snakke på turen, fordi når man går ud på en landevej midt på en mark, så er der bare nogle snakke, der falder helt naturligt.
2: Hvis du synes, det sværmer lidt ekstra om ørerne denne sommer, så har du ret. Ifølge Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer har de 42% flere bekæmpelsesopgaver med vepse sammenlignet med sidste år. Det mærker de også hos skadedyrsfirmaet Anticimex, der blandt andet bekæmper skadedyr her i landsdelen. Der har nemlig været gode betingelser for vepse, fortæller Jørgen Thorup, servicechef hos Anticimex.
4: Vinteren har været mild, og vi havde tidlig forårsvarme, og så samtidig med, at det har været faktisk meget skift imellem, hvor vi har haft perioder med høje temperaturer, efterfulgt med en køligere tid med en del nedbør. Det er noget, vepsene de kan lide i deres yngre tid med, at der er godt med fugt også.
2: Og vepsebestanden er altså ikke toppet endnu, ifølge Jørgen Thorup. Han anbefaler, at man dækker mad til og får tømt affaldsspande, så man undgår at tiltrække vepsene. Og vepsene får ligesom vi andre tørt og en del sol, temperaturer op mellem 20 og 25 grader, let til frisk vind fra nordvest. Jeg hedder Maria Hollinger.

0: Sweater Weather, her var der musik fra. Her står jeg så midt ude på en fuldstændig udtørret, ja, grå, muligvis, hvad der engang har været en mark. Og det er en interessant kontrast, som er lige her, fordi på den anden side af vejen, der ligger der sådan lidt af fransk vinstolt, hvor at, ja, det kan nærmest ikke være mere grønt, det der foregår rundt om det etablerede. Altså her på den modsatte side, tror jeg, at man måske ikke har så meget råd til at sørge for vandingen, for det er aldeles udtørret, altså næsten som en ørken. Og sådan i forhold til min opgave om at finde nogle, det er egentlig også fuldstændig udtørret, fordi nu har jeg trods alt forsøgt i, ja, små 20 minutter. Jeg har ikke fundet en eneste indtil videre. Men den gode nyhed, Emil Schøning, det er, at du går meget op i mit velbefindende. Altid orienterer sig om, hvor mange skridt jeg går i løbet af en dag, således at du ved, at jeg holder gang i min organisme.
1: Ja, det er,
0: jeg er på 21.700. Tænk på, hvad det kan blive til inden aften. Det, jamen, kan blive, det kan simpelthen måske blive den bedste etape under turen for mit
1: kommende. Og hvis du kan gå der til en lidt bedre forbindelse, så tror jeg også, at vi alle sammen vil være glade for det. Havsborg er altså på missionen om at finde nogle danskere, så vi kan finde ud af, ja, hvor står vi egentlig alle sammen efter, at Jonas Vingegaard styrte ud af turen i søndags. Havsborg er herude i målområdet og går rundt og leder. Jeg er så heldig at sidde inde i boksen, hvor der både er skygge, der er adgang til vand. Jeg kan også vende mig rundt, så kan jeg trykke på den her knap, og så kan man måske høre, at blæseren, nej, det kan man ikke høre, men den starter, så jeg ligesom får luftet lidt op på ryggen. Vi håber, Havsborg, han snart finder nogle danskere, og om ikke andet, ellers han så snart finder her tilbage. Vi har fået en ny bedste tid på 16. etape, det er enkeltstarten, 26,1 km fra Evian Le Bain til Tonon Le Bain. Det er Red Bull Bora Hans Grue-rytteren, italieneren Mattia Cattaneo, der er inde i ny bedste tid, 34 minutter og 1 sekund. Det er 13 sekunder hurtigere end franske Bruno Amiral, der har den næst hurtigste tid, og 20 sekunder hurtigere end britiske Josh Tarling, der lige nu er på tredjepladsen.

0: Hvad hedder det nummer?
1: Det var Burang G gennem dit nummer. Vi har altså stadigvæk en situation her på 16. etape, hvor Mattia Cattaneo har hurtigste tid, og nu nærmer vi os, at top 10 skal i spil. Det vil sige, at syvende sidst, der starter Mathias Gelmose, som lige nu er det bedste danske bud på en topplacering i Tour de France. Han ligger nummer 7 i klassementet, og det er altså rigtig, rigtig godt klaret af Gelmose, som jo er her primært for at hjælpe Juan Ayuso, holdkaptajnen for Little Trek. Og derfor er det desto mere imponerende, at Gelmose, han ligger nummer 7, og Juan Ayuso, han ligger nummer 6. De starter med et par minutter mellem sig, når vi kommer op i top 10, og det bliver selvfølgelig spændende at se, om det bliver Tadej Pogacar eller Remco Evenepoel, der tager sig af sejren i dag. Den gule trøje, den er der ikke nogen, der kan få flå af. Sloveneren Pogacar, han fører med 5 minutter ned til nummer 2, efter Jonas Vingegaard jo altså udgik i søndags.

0: hedder Majsenjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

Der er jo to muligheder for, hvad det her nummer hedder. Det er Benjamin Hav. Hvis det var tidligere landstræner Morten Olsen, så hed Portugal. Og hvis det var mig, så hedder den nok bare Portugal. Selvom jeg synes, det andet egentlig på en eller anden måde burde blive det officielle navn. Du lytter til turen på P4 i dag fra Tournon-les-Bains, hvor der er turens eneste enkeltstart. Vi har haft en holdtidskørsel, det havde vi på første etape, der vandt Team Visma. Lisa Bike anført af Jonas Vingegaard, der kørte sig selv i gult her. Nu når man skal køre mod uret igen, ja, der er danskeren ikke engang til start. Han udgik i søndags efter et styr på en nedkørsel ind i en rundkørsel med et brækket kravben. Og skal et smut på operationsbordet for at blive helt frisk igen. Vi er ved at komme til den hårde del af feltet, det vil sige top 10 i klassementet. Der har vi stadigvæk en dansker, det er Mathias Skelmose fra Little Trek. Alle de andre danskere er kommet i mål, det vil sige Michael Valgren, Kasper Askren, Mads Pedersen og Magnus Kort. Og ingen af dem er lige nu i top 20. Vi glæder os til at se, hvem der for alvor har mest fart i pedalerne her på den 26,1 km lange enkeltstart, som har en stigning lige i midten. Favoritten, det er verdensmesteren Remco Evenepoel. Men der er jo aldrig nogen, der skal udelukke, at Tadej Pogacar kunne finde på at snuppe endnu en etapesejr.

0: Det, det var Not Alone med Mads Langer.
1: Nej, det er du ikke længere.
0: Det er jeg nemlig ikke. En fuldstændig opkogt og storsvedende Morten Hausborg er vendt tilbage. Og nu tager vi jer lige med ind i maskinrummet. Der findes ikke noget kedeligere end at høre om teknikken i et arbejde, man ikke selv bestrider. Men der er simpelthen så mange mennesker her i enkeltstartsområdet, at vores udstyr ikke kunne få signal, og det hænder jo en gang imellem. Og det er jo, så kan du jo give en førstehåndsreportage dernede fra.
1: Ja.
0: Det må være, fordi der er mennesker overalt.
1: Ja, det er der også. Mit store problem var jo bare, at nu, altså, problemet er jo, at der står mennesker på begge sider af vejen.
0: Ja.
1: Og det er svært at krydse den vej. Så jeg er nødt til
0: ligesom, for der kommer rytter hele tiden.
1: Ikke også? Det kan man bare ikke. Så jeg er ligesom nødt til at orientere mig først om den side af vejen, hvor vi sidder på, hvor jeg så gik, du ved, væk fra målet og nedad. Ikke en dansk. Som i absolut ingen. Så vender jeg om, går tilbage igen, forbi her, så går jeg så 500 meter i den anden retning. Og lige der, hvor jeg kan høre forbindelsen, den går, ved du, hvad jeg så finder?
0: En dansker.
1: Lige præcis. Ikke bare en, der var tre.
0: Nå. Ja.
1: Men jeg kunne også mærke på dem, at entusiasmen var ligesom væk. De har været med hele vejen fra Barcelona.
0: Okay.
1: Tager hjem på lørdag, når ikke Alpe d'Huez.
0: Nej.
1: Jo, det er rigtigt. Men jeg kunne også se, at de var lidt udslugte i blikket.
0: Ja.
1: For jeg spurgte, hvad med Jonas Vingegaard? Ja, men det er jo også trist, og det er også noget forbandet, og det er ikke særlig godt det her. Men sådan lidt halvhjerte. Ja, der er jo Mads P. og pointtrøjen, men de havde mistet troen på det, fornemmede.
0: Men så er det jo godt, at man har sådan nogen som os, fordi lad os understrege en ting, Morten Hausborg. Ja. Det her Tour de France, det er overhovedet ikke slut.
1: Overhovedet ikke.
0: Dramaerne, de står faktisk i kø nu, for nu har vi fået afgjort det med Tadej Pogacar. Han skal nok vinde den der gule førertrøje.
1: Ja.
0: Vi har den grønne pointtrøje. Hallo? Mangler vi ikke også en enkelt dansk etappesejr mere?
1: Jo, det kunne vi da godt bede om.
0: Og så er der det utrolige drama, som ja, der er ikke noget dansk fortegn på, men dramaet mellem resten.
1: Ja.
0: Hvem skal blive nummer 2, 3 og
1: 4? 4, 5, 6, 7, 8, bare dernedad. Jeg er fuldstændig investeret i det. Men problemet er jo, hvis man er taget afsted, du vækker med masser af Jonas Vingegaard, flag og skilte og trøjer og hvad ved jeg, så er det ærligt talt noget øv.
0: Ja.
1: Men bortset fra det, så går det fint.
0: Og det er lidt svært at strege ud, så der i stedet for står skelmose.
1: Men ved du, hvad den gode nyhed er? Jeg har gået mange skridt. Så kan vi tale om det i aften og aftensmaden. Ej, i detaljer.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det vil jeg glæde mig til.
1: 24.000 nu.
0: Hvor er du dygtig.

0: Macy Peters. Den hedder My Regards.
1: Vi kan lige nå en lille opdatering fra turen, inden der er radioavis. Morten Haus, hvor du fortalte mig tidligere om, det var en anden tid dengang, hvor Delgado, han kom for sent.
0: 2:40.
1: Tymen Arnsmann, mens du
0: var væk. Det er løgn.
1: Han kom for sent, men nu er han på vej ind på opløbsstrækningen, og han var ved tredje mellemtid 1 sekund fra at sætte hurtigste tid. Spørgsmålet er, om han kommer ind i ny hurtigste tid. Tymen Arnsmann, hollænderen, på vej fra Netcompany Ineos, han kommer ind på opløbsstrækningen nu. Hvis han misser det med 3 sekunder, så er det fordi, han kom for sent på startrampen. Nu kører han forbi os her foran. Tempoet, det er højt. Han har 7 sekunder tilbage, 6 sekunder tilbage, 5 sekunder, 4 sekunder, 3. Han kommer blæsende, han rejser sig, han tramper. Han når det ikke. Han misser det med 1.
0: 2.
1: Med
0: 2.
1: Og 3 sekunder. Hvis han var kommet til tiden, så havde han ny bedste tid. Nu er det kun nummer 2, og det beviser bare, mens vi ser Catania dø af grin, fordi han beholder sin hurtigste tid, at det gælder altså om, lige meget hvad for en aftale du har, kom nu til tiden.
0: Og det viser sig, at der faktisk ikke er nogen som helst forskel på i dag og sådan 1989. Nu er der radioavis. Klokke 17.
2: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. Og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Nedersø.
3: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før, sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
2: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
4: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det sker i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
5: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, jeg har fået ved, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformand Jakob Bakkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
6: Jeg ved faktisk ikke, om jeg rigtig har styr på dem, men opvarmningen, det er der i hvert fald styr på.
5: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
6: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
5: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
6: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
5: Er det stort?
6: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
5: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
7: Kom så, de vi!
8: Kom så, de vi!
7: Kom så, de vi!
2: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
9: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at festet er fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
2: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
8: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
2: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området er helt sikkert. Og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
8: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer...
2: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj Siskov havde valgt, hvad der skulle fortælles.
10: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
2: Så er der præcis 7 minutter til, at den førende i den samlede stilling, Tadej Pogacar, ruller ned af startrampen på sin enkeltstart. Han skal tilbage lægge 26,1 km. Når vi er så tæt på, at Tadej Pogacar skal ud og cykle, så er det jo tegn på, at de helt store navne nu er ved at være i gang.
3: Danske Mathias Skelmose sat i gang som den syvende sidste starten. Er det, fordi han ligger nummer 7 i klassementet? Danskeren, den 25-årige Little Trek-rytter, er 9 minutter og 38 sekunder efter Tadej Pogacar, men hans mål, det er altså bare at køre så langt op i den her top 10 som overhovedet muligt. Hans holdkaptajn Juan Ayuso er også lige blevet sendt afsted, og det samme er Red Bull borer hans grue Florian Lipovits, der sidste år blev nummer 3, og det betyder, at mangler kun Paul Sexas, Isak Del Toto, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar.
2: Velkommen til sidste time af turen på P4.

0: Sisal med XOXO. Vi har Mathias Skelmose ude på sin enkeltstart. Mathias Skelmose ligger der og kæmper om placeringerne, skal vi sige, mellem 6 og 10. Hvis vi sammenligner ham med de ryttere, der ligger i det nabolag, Emil, hvordan ligger han så egentlig på sådan en enkeltstart til at kunne være konkurrencedygtig?
1: Jamen, han kører jo faktisk en ganske udmærket enkeltstart. Mathias Skelmose har også været dansk mester. Det var den der meget omtalte, det der meget omtalte DM i Herning, hvor Johan Pris Pejdersen, han endte med at få frataget den, og så er det frem og tilbage. Det er vand under broen, men nu siger du 6 og dernede efter. Juan Ayuso har jeg til at være hurtigere end ham, holdkaptajnen, der ligger foran, men det som Mathias Skelmose, han jo skal, vigtigst af alt, det er, at han skal forsvare sig mod Lenny Martinez. Ham tror jeg, han er hurtigere.
0: Ja, bestemt.
1: Tom Pidcock, han har kørt en okay tid indtil videre. Jordan Segar, han har kørt en fuldstændig forfærdelig tid indtil videre.
0: Glimrende, skal man så sige.
1: Så, og så har vi også nogle andre, der ligger dernede. Så jeg vil faktisk sige, i forhold til den plads, han har i klassementet lige nu, der er det meget godt med dem, han kører op imod. Er han på niveau med Isaac Del Toro og Florian Lipovic her på enkeltstarten i dag? Det tror jeg måske ikke. Men det er jo heller ikke det, der er det vigtigste for ham. Der skal han bare minimere i gåseøjne tabet, og så køre ind i så god tid som overhovedet muligt. Og hvis det kunne være, at han lige kunne klemme sig ind i en top 10, så ville det da være meget godt. Men bare han ikke taber tid til dem, der ligger i hans umiddelbare nærhed. Jeg tror faktisk, at vi lige har fået ham over i ny bedste første mellemtid. Mathias Skelmose, ja, 8 minutter og 30 sekunder, og det er hurtigere end Tom Pidcock, som jo ligger lige omkring ham. Så ved du hvad, lad os gå efter, at det skal ind i top 10, om ikke andet. Mathias Skelmose med ny første mellemtid, men nu står manden der altså. Manden i den gule førertrøje. Han gør sin cykel klar.
0: Ja, han er kommet til tiden.
1: Han er kommet til tiden. Han står i Evian LeBang med kilden, der angiveligt skulle have helbredende kræfter, men ikke nok til, at Jonas Vingegaard, han kunne vende tilbage og køre med i dag. Pogacar, han er uden reel modstand i kampen om den gule førertrøje, men ikke om etappesejren i dag, for Remco Evenepoel, verdensmesteren de seneste 3 år i træk, han er også lige blevet sendt afsted.

Florian Lipovic og Paul Sexas, to store kanoner, er kommet forbi første mellemtid, men det er stadigvæk Mathias Skelmose, der har den hurtigste tid med 8 minutter og 30 sekunder, 3 sekunder hurtigere end det franske håb og sidste års nummer 3.

0: One Republic, Need Your Love. Nu er der kommet anden mellemtid på Mathias Skelmose, og han viser sig konkurrencedygtig i et fornemt selskab.
1: Ja, ny bedste mellemtid på anden mellemtid for Mathias Skelmose. 16 minutter og 38 sekunder. Han er blevet slået, men kun med 100 dele af et sekund på første mellemtid af Isak Del Toto. Og det siger jeg lige i det sekund, Remco Evenepoel, verdensmesteren, kommer over og smadrer de tos tid med 22 sekunder. Magtdemonstration for Belgien, som jo vandt etappen i søndags foran Tadej Pogacar. Han er favoritten, synes jeg, til den her enkeltstart. Nu bliver det spændende om halvanden minuts penge at få Tadej Pogacar ind over den første mellemtid også. Men vi må sige, Havsborg, altså når vi lige nu ser en stilling, der hedder Remco Evenepoel, Isak Del Toto og Mathias Skelmose, så er det så imponerende, at Jonas Vingegaard kunne lige så godt have været her og gjort det samme. Det der, det er imponerende af den 25-årige amerikaner.
0: Og så må vi jo så se, om han så også har det, der skal til for at holde hele vejen hjem, fordi kommer han i mål og er i det selskab, så er det næsten hans livs enkeltstart.
1: Ja, det må vi sige. Og lige nu jo også en så lidt kuriøs ting. Han er stadigvæk hurtigere end sin holdkaptajn Juan Ayuso, som han jo er til Tour de France for at hjælpe til sejr. Og hvis nu han ender med at tage ham med, så meget tid kan han ikke nå at hente. Men prøv lige at forestille dig, hvis han lige nøjagtigt kom op foran ham i klasse. Mange Juan Ayuso får vi billeder af nu. Han har lagt sig ned i bøjlen, har også fundet ind i et godt tråd. Det er indtil videre god underholdning den her time i turen på P4, hvor vi altså er gang i 16. etape, årets eneste enkeltstart, og vi mangler stadigvæk Tadej Pogacar ind over stregen på første mellemtid.

0: Black Eyed Peas, Where Is The Love? Og nu venter det jo bare ind med interessante mellemtider, Emil.
1: Ja, lad os starte på første mellemtid. Der er Tadej Pogacar 7 sekunder langsommere end Remco Evenepoel. Men endnu mere interessant, så har vi både fået Paul Sexas, det unge franske håb, Florian Lipovic, sidste års nummer 3, ind over den anden mellemtid. Og ingen af dem er hurtigere end Mathias Skelmose, danskeren, stadigvæk den hurtigste mellemtid, 16.38, og tourproducerne, de har været onde ved ham. Ikke en kamera og motorcykel på, men nu er det som om, det er gået op for ham. Gud, ham danskeren, han kører stærkt, så nu følger helikopteren ham på nedkørslen. Den her voldsom hurtige nedkørsel. Han har været over den hårde bakke, nu er der lang nedkørsel, så skal han finde og time den sidste energi, han har til det sidste stykke op mod mål. Det her, det kan næsten ikke undgå at blive et godt resultat for Mathias Skelmose, endnu mere ekstraordinært havsport. Han er et helt minut på anden mellemtid hurtigere end sin holdkaptajn, Juan Ayuso. Vanvittige ting foregår her i Tournon Le Bang, og vi har heldigvis mere i vente.

0: Come in sunshine.
1: Mathias Skelmose med ny hurtigste mellemtid på tredje mellemtid, men Remco Evenepoel er kommet forbi danskeren på anden mellemtid, og han er intet mindre end 55 sekunder hurtigere. Belgieren er på vej til at tage etappesejren, men ikke desto mindre stadigvæk vanvittigt flot kørt af Mathias Skelmose.
0: Så er der regionale nyheder her på P4.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: En økonomisk konflikt mellem to mennesker har givet store færgeproblemer på Orø, men nu bliver alt måske igen som normalt. Striden har betydet, at direktøren for den private østre færge, Michael Kovsted, i en periode har nægtet landmand Hans Ingemann fra Orø og hans samarbejdspartnere at sejle med østre færge. De har så måttet sejle med færgen fra Holbæk i stedet, og det har skabt trængselsproblemer for øens øvrige beboere, fortæller kasserer i Orø Lokalforum Nis Svoldgaard.
4: Det har påvirket det på den måde, at folk ikke har kunne komme med Holbækfærgen. Almindelige mennesker, som har skulle på arbejde, eller hvad de ellers har skulle gøre ind i Holbæk, har ikke kunne komme med, fordi der har været store landbrugsmaskiner, som har taget pladsen på dækket.
3: Orø Lokalforum så sig undervejs nødsaget til at klage sin nød i et åbent brev til Holbæks borgmester, og transportministeren er også gået ind i sagen. Og nu har færgedirektøren skiftet mening og har ophævet færgeforbuddet.
4: Det er jo lidt svært at sige, hvad det er, der har virket, men i hvert fald er det blevet sådan nu, lykkeligvis, at Østerfærge ikke længere vil nægte adgang for landbrugsmaskinerne der. Så det er vi selvfølgelig tilfredse med, men vores oplevelse er i hvert fald, at borgerhenvendelser og vores utilfredshed har ikke påvirket færgeselskabets agerende, før at medierne er gået ind i sagen.
3: Det sagde kasserer i Orø Lokalforum Nis Svoldgaard. En 30-årig mand blev i går aftes anholdt for et tilsyneladende umotiveret overfald på en 25-årig mand fra Kalundborg. Overfaldet foregik i et tog mod Holbæk. Den 30-årige blev ifølge Midt- og Vestjyllands politi skønnet påvirket og var tidligere på dagen netop blevet løsladt fra fængslet. Manden er nu fængslet for 4 uger. Han nægter sig skyldig og tog betænkningstid i forhold til at kære fængslingen. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Vejrudsigten siger tørt og solrigt vejr i aften, men i nat bliver det skyet vestfra, måske med en enkelt byge. Temperaturer ned mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne med Maria Hollænder.

Så en dramatisk udvikling her på enkeltstarten. Florian Lipovic, sidste års nummer 3, styrter og rammer direkte, heldigvis for ham, ind i en barriere, som er polstret. Men inden der rammer han kantstenen. Det kunne godt se ud, som om vi endnu en dag skal have en favorit, som må udgå af turen. Tager sig til højre arm, fuldstændig ligesom Vingegaard gjorde. Florian Lipovic i asfalten her på enkeltstarten på 16. etape.

0: Marie K., med landet højre sving og kantsten, dårlig kombination på dette års Tour de France.
1: Ja, det ser altså voldsomt ud med Florian Lipovic, der tager et sving i høj fart, og så skrider hjulet væk under ham. Nu tror vi faktisk, vi får Paul Sagsas op til det samme sving. Og ikke umiddelbart noget drama, for man kører forbi her. Florian Lipovic stadigvæk liggende derovre, modtagende behandling. Og det indikerer jo desværre nok, Havsborg, at vi må sige farvel til endnu en af de store stjerner. Så er der altså kun Pogacar tilbage fra sidste års podie.
0: Jesus. Ja, det er en skidt udvikling. Det er jo ikke godt forløbet det her, men lad os bevare fokus på det, som vi jo i hvert fald positivt kan sige, det er jo, at det går glimrende for Mathias Gelmose på den her enkeltstart.
1: Det gør det. Han har stadigvæk den hurtigste mellemtid på tredje mellemtid, men Remco Evenepoel er ikke kommet forbi nu. Det er derimod Paul Sagsas. Han er 9 sekunder efter Isaac Del Toro, 12 sekunder efter Mathias Gelmose. Hvis vi lige kigger mod anden mellemtid, hvor vi har fået Pogacar og Evenepoel forbi, så er Evenepoel 14 sekunder hurtigere end manden i den gule trøje. Han har altså 5 minutter op. Nu kommer Mathias Gelmose forbi os ind over stregen, og selvfølgelig med 37,64 sekunder i ny bedste tid. Danske Mathias Gelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden. Vi ser slow motion billeder af ham komme ind over stregen her. Tungen ud af munden, fortænderne blottet og næseplastret, spilende næseborene ud. Han er den hurtigste indtil videre. Mathias Gelmose er altså virkelig i gang med at køre en enkelt start, der kommer til at gå over i hans karrierehistorie. Det er svært at forestille sig en rytter brage mere ind på scenen på den her måde i det her selskab. Det er meget, meget, meget imponerende, at Mathias Gelmose er, hvor vi ser Florian Lipovic holde sin hånd på den måde, man bare ikke gider at se. Fuldstændig på samme måde som Jonas Vingegaard. Der går han hen til en borger, og det må betyde, at det er slut for Florian Lipovic, at han er ude af Tour de France, mens vi ser en anden ligge på jorden, men heldigvis, fordi han er glad og udmattet. Mathias Gelmose er lige nu hurtigste mand på stregen her i Tournon-les-Bains.

0: tror, Farlov vinder vejr. Vi har jo en interessant situation, fordi i dag, hvor vi spillede Schøning mod feltet, der galt det om at finde ud af den rytter, der blev nummer 4. Du sagde Isaac Del Toro. Og ja. lige pludselig er du personligt investeret i det, der sker.
1: Ja, jeg har behov for, at Isaac Del Toro kører lidt hurtigere end Paul Sexas. Så han kommer op og får næst hurtigste tid, og så kommer Remco Evenepoel og tager det på Gacha og bliver henholdsvis 2'er og 1'er. Og så er Mathias Skelmose nummer 3, og så bliver Isaac Del Toro 4, og så er det virkelig godt klaret af mig,
0: ja, det er,
1: vil jeg bare sige. Men Paul Sexas og Isaac Del Toro er stadigvæk begge to langsommere end Mathias Skelmose. De er ikke flere mellemtider tilbage på Sexas 2 km igen. Og vi har fået både Pogacar og Evenepoel hen over den tredje og sidste mellemtid. Begge to hurtigere end Mathias Skelmose, og det er stadigvæk med Remco Evenepoel. Her kommer Pogacar forbi det der sving, og faktisk også lige ved at komme for langt ud i det sving, der nu har kostet Florian Lipovic deltagelsen i Tour de France. Alt det tyder på, at det bliver Remco Evenepoel. Ambrose Hausborg, hvor tæt på det er. Altså, det er shaky business, det der. Huha. Godt, han ikke styrtede der på Pogacar, der havde taget en del fart af, og derfor så er han selvfølgelig også 20 sekunder efter Remco Evenepoel. Det var han også tidligere. Som sagt, ser det altså ud til, at Evenepoel skal tage sin anden etappesejr i træk og gøre, som han har gjort så mange andre gange før, nemlig at vinde en enkeltstart.
0: Og understreger, manden er i forrygende form.
1: Ja, Hausborg.
0: Han så rigtig godt ud på bjerget i forgårs.
1: Han er klart Hausborgs favorit til at...
0: Han er ved at køre sig ind nu.
1: Ja,
0: han er
1: til, at tage, til at tage ved det anden plads, når han kommer til at lægge meget tid til sine konkurrenter på den her. Paul Sexas ind under Flam Rus, så mangler der kun ham. Isaac Del Toro, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, så har vi alle i mål.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: De to mest lysende stjerner på den unge cykelhimmel hedder Paul Sexas og Isaac Del Toro. Alle vil have deres underskrifter, men måske de skulle kigge i retning af Mathias Skelmose i stedet for. For over stregen på enkeltstarten, der er danskerne altså hurtigere end begge to, henholdsvis 12 sekunder og 17 sekunder. Men nu kommer Remco Evenepoel, verdensmesteren og favoritten til at tage etappesejren i dag. Han kører ind over stregen. Der 1 minut og 5 sekunder hurtigere end Skelmose.

tilbage for Tadej Pogacar, og der løber tiden ud. Remco Evenepoel vinder den 16. etape, fuldstændig som han gjorde med den 15. af Tour de France 2026. Pogacar ind 10 sekunder efter, 11 sekunder efter. Det bliver til en anden plads for sloveneren. Spørgsmålet er bare, hvor meget tid han skal hente efter. Remco Evenepoel er 5 minutter efter i klassementet, så det bliver ikke

0: Cause I gotta have faith. George Michael med Faith. Det er mindre end en time siden, vi sad her og snakkede om Skelmose og hans muligheder på dagens enkeltstart, og vi nåede frem til, hvis han bare kunne komme i top 10 og ikke rigtig tabe noget tid i forhold til sin nærmeste konkurrent i en samlet stilling, så var det fantastisk.
1: Det var
0: brilliant.
1: Det ville vi være tilfredse
0: med. Aldeles fremragende, og nu bliver han nummer 3 kun besejret af nummer 1 og 2 i den samlede stilling. Det, Babahar.
1: Ja, jeg rækker lige, kan du give mig et ordentligt nap over? Nælerne.
0: Oh, ja, ja, du får også
1: en
0: ekstra.
1: Fanden, og jeg bryder mig ikke om mig. Ja.
0: Men du mangler den patriotisme, som vi andre udstyrer med. Ja, men altså, det er dig.
1: Det er et fuldstændig fænomenal indsats af Mathias Skelmose. Det her kører sig altså ind foran Remco Evenepoel, Paul Sagan, franskmændenes store håb, som kører en flot enkeltstart i dag. Yeah. Isaac Del Toro. Der er altså ikke nogen i cykelsporten, som man kæmper mere om, end de her to. Alle vil have deres underskrift. Skal de blive på deres respektive hold? Skal de videre? Og så kommer Mathias Skelmose, jeg må altså endnu en gang understrege, som er med, som hjælper for Juan Ayuso at køre sig ind på en tredjeplads. Og jamen, I snakkede ikke så meget om Juan Ayuso. Hvad kom han egentlig ind som? Ja, nu skal jeg sige det. Han kom ind 1 minut og 17 sekunder efter Mathias Skelmose. Det er altså noget, der kommer til at skabe sådan, jo ikke tektoniske pladebevægelser. Men kan du huske på holdtidskørslen?
0: Ja.
1: Der har Mathias Skelmose defekt og blev sat ligesom for resten af Little Trick-holdet.
0: Og tager over meget.
1: Et halvanden minut, tror jeg, eller noget.
0: Så hvis man indregner den, så vil han egentlig være foran.
1: Altså, det er bare, det er simpelthen så vanvittigt flot kørt. Juan Ayuso, han bliver nummer 15 i dag på den her enkeltstart. Og nu er han altså, Mathias Skelmose jo, fordi vi desværre har mistet Florian Lipovic, der udgik efter det her styrt, han havde i et sving. Det så meget ud, som om han også brækkede kravbenet fuldstændig, ligesom Jonas Vingegaard gjorde det. Så er Mathias Skelmose jo nu op på en 6. plads i klassementet. Og er der en ting, han virkelig fik gjort i dag? Han fik lagt distance ned til dem bag sig.
0: Men det vigtigste, det der tur, som havde vendt, var det blev nummer 4 i dag. Fordi det var det, det handlede om i Schøning mod feltet, hvor du sagde Isaac Del Toro, og han svigtede dig på det grusomste. Det bliver jo så i stedet for Paul Sagan. Janus, har du en vinder?
2: Det har jeg da. Der var rigtig mange bud faktisk på Paul Sagan. Men den
1: men ham vidste jeg, jo ville blive nummer 3.
2: Ja, og så
1: det gjorde han så ikke.
2: Så blev du så lidt overrasket over, at der var en dansker.

0: planen gik, det gik helt alt sammen efter planen. Hvis ikke det havde været, hvad er det nu, de siger, Scooby-Doo? For Mathias Skelmose og den dumme hund, eller noget af den stil. Ja. Jeg kan godt leve med at tabe, når Mathias Skelmose bliver nummer
1: 3. Men der er der altså bare Eskil på 12 år. Han havde set den dumme hund komme ind fra højre, og derfor havde han budt på Paul Sixas, som vinder af fjerdepladsen. Og dermed så er det altså Eskil, der vinder dagens syrning mod feltet. Og giver feltet en føring, Havsborg.
2: Ja, nu står der 8-7. Emil er gået i stå, men det er stadigvæk jævnbyrdigt. Det er stadigvæk dramatisk. Måske det bliver afgjort på søndag. Vi får se. Scooby-Doo.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love i morgen klokken 15. Hvad sker der så? Vi er tilbage her på kanalen med en ny etap.
1: Og det kunne godt blive mere dansk succes, for jeg tror, alle har sat kryds ved det her. Det er den sidste sådan rigtige udbrudsetappe, før de store kanoner de folder sig ud hen over weekenden. Skulle Mads Pedersen et smule udbrud, skulle han tage en sejr? Hvad med Magnus Kort? Det bliver en stor dag i turen på B4.
0: Det kan også blive en stor dag.
1: Kasper Asgreen? Ja. Michael Valgren?
0: Så havde du alligevel ikke mere.
1: Nej.
0: AGF-spillere og Champions League-kval mod Lex Poznan. De er jo ikke ligefrem favoritter. Det er de ikke. Men, altså efter sådan en dansk dag, hvorfor ikke fortsætte succesen?
1: Ja, og problemet er jo så med det, at der også er en dansker, der står i spidsen for Lex Poznan, nemlig Niels Frederiksen.
0: Og vi ved jo, succes der.
1: Han har jo skiltet. Keep attacking.
0: Klart. Hvis I har lyst til at høre, hvordan det går i den fodboldkamp, jamen, så skal I bare følge med her på kanalen, også efter radioavisen. Rikke Smed klar med en god, solid, god, gammeldags liga.

0: kort, en lang. Her var det Lisa Nilsson. Nu håber jeg, I får en forrygende aften i selskab med Liga og noget AGF-succes. Her er der radioavis. Klokken er 18.
1: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
2: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at bede om redegørelser fra de ansvarlige aktører mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage RUDSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, transportministeren burde gøre.
1: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem Houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder af Belgien og regerende verdensmester i enkeltstart, Remke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en 7. plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
5: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
5: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år, får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering. Og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil, og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
1: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i. I aften tørt og nogen sol i nat. Mest skyet, og der kan komme enkelte byer. Let til frisk vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Siskov havde sat radioavisen sammen. God aften.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, In Your Eyes.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: God aften og velkommen tilbage, kan jeg jo sige, på Ligas vegne. Fordi Liga på P4 har holdt sommerferie. I hvert fald en form for sommerferie. Fordi alle os, der normalt laver Liga her på P4, vi har selvfølgelig også lavet VM på P4. Så på den måde, så er det egentlig med selve Superligaen, som har holdt sig en velfortjent ferie. Superligaen, den starter officielt op på fredag. Men i aften, der 20 starter AGF altså en lille smule, fordi de skal ud og spille europæisk fodbold efter 3 års ventetid. Og faktisk, så er det hele 40 år siden, at de spillede kvalifikationsspillet til Champions League, som er det, de tager hul på i aften, når de møder polske Lech Poznan. Kampen mod Lech Poznan, den spiller sig så over 2 runder. Den første, det er i aften, og så den næste, det er på udebane på onsdag, den 29. juli. Vinderen fortsætter videre i kvalifikationsspillet til Champions League, mens den samlede taber så skal spille kvalifikation til Europa League. Og så er rammerne ligesom sat. Og så kan jeg jo skrue op for den her lyd, fordi vi mangler en ret vigtig person i programmet, nemlig den altid oplagte og skønne Mathias Jakobsen. Og det er ikke så længe siden, at jeg har hørt din stemme, og heller ikke lytterne.
2: Nej, og det kan også være, at folk de efterhånden er ved at være sådan, I kender godt det der med, at man hører en sang så mange gange, men til sidst er ved at kaste op. Det kan være, at folk er ved at have det på samme måde. Det håber jeg ikke. Så det kan får være, en langt op.
0: Det kan være, at de har fået nok af os begge to efterhånden. Vi har sendt rigtig meget VM på P4. Det har været skønt.
2: Ja.
0: Og vi dækkede også VM-finalen i søndag, så derfor så har det altså ikke så længe siden, at vi har hørt dig kommentere. Men Superligaen starter op på fredag, som jeg nævnte, og nu sidder vi altså her, og vi skal se, hvor langt AGF ligesom kan trække den. Ikke i Champions League, men i hvert fald deres første kamp i den Champions League kvalifikation. De har jo holdt ferie og er klar til at skulle sæsonen i gang, må vi gå ud fra. Du har siddet på din kommentatorplads, kigget på banen, de er i gang med at varme op og sådan noget. Virker spillerne tændte og klar og fansene og så videre?
2: Der vil jeg sige lige præcis i forhold til det der med at sidde på sin kommentatorplads og kunne se spillerne. Nu kommer jeg lige fra VM, hvor man sad på allerbagerste række, altså tættere på, tagkonstruktionen var tættere på banen nærmest end man selv var. Og her, der sidder jeg så tæt på, at jeg kan rejse mig op og så kan tage fat i kasketten på AGF's stadion speaker Thomas Unterslags kasket, altså tage den fra ham, hvis jeg har lyst til det. Jeg sidder nærmest på banen. Perfekte forhold for mig og perfekte forhold i forhold til at kunne svare på de spørgsmål, fordi AGF'erne, de ser så brandhamrende klar ud. Det her, det er første kamp af betydning i sæsonen, lang preseason og så videre, siden AGF tilbage i maj blev danske mestre for første gang i 40 år. Nu har de ventet. Polakkerne, Lech Poznan, som de møder i aften, de startede allerede sæsonen i torsdags med Supercup-finalen, hvor de slog Górnik Zabrze, de polske pokalmestre, og Lech Poznan, de er også mestre, ligesom AGF er i Danmark, så bare i Polen. Og AGF'erne, de kan ikke vente. Det kribler i dem, det er meget, meget tydeligt. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at når der bliver flyttet op om 49 minutter her i Randers, hvor AGF altså spiller på grund af AGF's midlertidige stadion i Vejlby, ikke er godkendt til Champions League, så eksploderer det hele fuldstændig.
0: Vi glæder os helt vildt meget til at følge det her AGF-mandskab i aften, som du siger, i Randers på grund af stadionombygningen i Aarhus. Så med det, velkommen til Liga på P4.

0: giver det mening.
1: Søn sammen med Rasmus Seebach og deres nummer Sprækker. Der er Champions League på programmet i aften. Det er den 72. 20. sæson. Nummer 33, 35 under det her navn, og altså den tredje omgang af det nuværende format. Mathias Jakobsen, skal vi bare lige tage det her format? Du behøver ikke gå i alle de der hardcore detaljer, men bare lige sådan helt kort igennem, hvor det er, vi er tjekket ind i aften, og hvad, der ligesom, hvad vejen ligesom er, hvis AGF skal nå hele vejen. Fordi vi siger jo Champions League, men det er jo trods alt kun Champions League-kvalifikation.
2: Ja, og det er også derfor, at vi ikke kommer til at høre Champions League-hymnen i aften. Der skal man frem til playoff-delen, og det vil jeg sådan set først ligge to runder fremme i tiden. Læg påstandkampen her, det dobbelte opgør, som venter, det er i det, der hedder Q2, altså kvalifikationsrunde 2, og vinder AGF den kamp, så ryger de i kvalifikationsrunde 3, og der blev trukket lod i går, så der ved AGF faktisk allerede, skulle de spille sig videre, så møder de vinderne af opgøret mellem mestrene fra Azerbaijan, Sabah, og mestrene fra Finland, Kups, og så tænker man, undskyld mig, men er det ikke en lettere potentiel modstander end dem, der venter i aften. Og jo, det er det. Og det er simpelthen fordi, at hvis AGF spiller sig videre, så bryder de seedningen. Det er jo sådan set, fordi man regner med, at Lech Poznan skal være seedet i den næste runde. Men slår AGF seedet Lech Poznan, så venter der altså en fin vej til en playoff-runde. Og lad os også lige få med, at slår AGF Lech Poznan over to kampe, så er man garanteret som minimum at ende ikke i den næststørste turnering i Europa League, men den tredje største turnering, den sidste turnering, lillebror-turneringen, kan vi sige, Europa Conference League, altså i ligaspillet, så der er alt muligt grund til for AGF side altså at gå fuldstændig all in på den her kamp. Der er mange millioner, der kan ligge og vente, og AGF får altså en gylden mulighed for at spille sig ikke bare i Q3, men altså også i playoff og få lov til at høre Champions League-hymnen her på stadion i Randers.
1: Og skal vi bare lige vende AGF og lægge Poznan sådan Champions League-historie, hvis vi starter med den polske klub. Altså, hvordan har de klaret sig tidligere i Champions League?
2: Jamen, det er ikke et hold, der har for vane at spille Champions League-gruppespil, men det er trods alt et hold, der har spillet over 160 kampe i Europa. De nåede 8-delsfinalen i Conference League tilbage i marts måned, hvor man samlet tabte til Shakhtar Donetsk med 3-4. Man har ikke tabt en fodboldkamp siden da, altså siden marts måned. Og så kan man sige, det gik også meget godt for AGF i foråret og alt det der, men det er et hold, Lech Poznan, der har en europæisk erfaring, der er lidt en anden end AGF, og et hold, der har en lidt bedre historik også i europæisk fodbold. Det tænker jeg næsten må være dit opfølgende spørgsmål.
1: Ja, kom med det. Altså kom med svaret på det.
2: Ja, hvordan har det set ud for AGF?
1: Ja,
2: du siger selv, det er 35. udgave af Champions League-turneringen. Champions League-turneringen, der jo blev reformateret, kan man sige, tilbage i 90'erne. Og AGF har jo ikke været danske mestre siden 80'erne, og derfor så har de aldrig været med i Champions League-turneringen. De har været med i Europacupen for mesterhold, som Champions League hed tidligere, altså tilbage i 80'erne. Der gik det heller ikke sådan super godt for AGF, men de har trods alt været med. Og man skal så også helt tilbage til den gang for egentlig at finde de sjove resultater. Så var der lidt op i gennem 90'erne i UEFA-Cupen. Og noget Inter Toto Cup og så videre. Men i europæisk sammenhæng, så tror jeg, at AGF-fansene og rigtig mange, der følger AGF, vil huske tilbage på de seneste, skal vi sige, 15-20 år med gro altså i hukommelsen. Fordi vi snakker jo nederlag til Dila Gori fra Georgien, Larn, altså fuld af deltidsprofessionelle hold fra Nordirland. Og så senest, man spillede europæisk fodbold, det var jo kvalifikationen til Conference League, den lille turnering, som jeg talte om før, mod Klub Brygge for 3 år siden. Klub Brygge, der jo altså som minimum er på niveau med Lech Poznan. Så der var man meget uheldig med kvalifikationen, eller kan man sige lodtrækningen, men generelt resultaterne i europæisk fodbold, det rimer ikke på succes.
1: Så jeg hørte også lidt sige, at hvis I skulle vinde samlet over Lech Poznan, så ville det være en rimelig stor succes for AGF.
2: Det vil være en kæmpe stor succes, og jeg siger også samtidig, at de har gode muligheder for det. Altså, jeg vil betegne Lech Poznan som smalle favoritter over 2 kampe, og det er meget, meget essentielt for AGF at få et godt resultat i dag her i Randers, så man ikke skal til Polen og jagte noget. Kan man komme til Polen, altså hvor man spiller ned i Poznan foran 40.000 ellevilde polakker om en god uge, onsdag næste uge, med et resultat, der hedder 2-0 eller 3-1, altså en god føring, så har man gode muligheder. Kommer man derned med et nederlag, eksempelvis fra i dag eller uafgjort, så bliver det meget, meget svært for AGF.
1: Og lad os bare lige tage den kort. Vi vender AGF's trup lidt senere, for der er jo kommet nogle nye spillere til, og der er nogle gamle, der er røget videre til andre klubber. Du har selvfølgelig ikke set de her 2 mandskaber i aktion endnu. Det får vi at se kl. 19, når kampen den begynder. Men hvad giver du så AGF af chancer i det her opgør?
2: Jamen, hvis jeg sætter procenter på, så siger jeg 45% til AGF,
1: okay,
2: og 55% til Lech Poznan. Men det er så over 2 kampe, jeg vil sige i dag. I dag kunne vi godt snige os op over de 50 til AGF. Altså, AGF er favoritter her på hjemmebane i Randers. Over 9.000 tilskuere, og kun små 500 af dem, der holder med polakkerne. Så det er heksekæden, der kommer til at holde med AGF i dag, i modsætning til på onsdag. Skal jeg sætte procenter på i dag også?
1: Kom med.
2: 58-42. Ja, 58-42, det er det, jeg er.
1: Se nu der, kære lytter. Der er positiv stemning i luften. Der er kampstart kl. 19.00. Det er altså AGF mod polske Lech Poznan.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Carl William sammen med Burhan G. Og nummeret Samme Vej. Der er altså kampstart om lidt over en halv time. Det er Champions League-kvalifikation. Det er mellem AGF og de polske mestre, der hedder Lech Poznan. Og har du ikke fået helt nok af VM, så er der faktisk stadigvæk mulighed for at lappe alle de her dejlige eftervejer, især det er inde på dr.dk/sporten. Der har vi en fodboldblog, og der er masser af nyheder og video fra efterfesten og fra slutningen og afslutningen af VM. Du kan blandt andet læse Messis reaktion på det her forfærdelige nederlag i finalen, hvor Argentina altså tabte til Spanien. Messi, han siger, smerten den er enorm, og såret det vil tage meget lang tid om at hele. Så kan du også se de spanske VM-helte køre rundt i gaderne og feste i den her åbne bus. Og når de så overtager scenen i Madrid og synger med på Shakiras Waka Waka, så er der altså ikke et øje tør. Der er meget, meget mere guf inde på den her fodboldblog. Du skal bare hoppe ind på dr.dk/sporten. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

0: Hele august er med prøveperiode. Det er som sagt i weekenden, at Superligaen den vender retur. AC Horsens og Lyngby de er tilbage i Superligaen. Den bliver som sagt sparket i gang på fredag i et opgør mellem Viborg og OB lørdag. Der er der også kamp, fordi der møder AGF Brøndby søndag. Så er der så tre kampe på programmet, og mandag er der en enkelt. Så man kan godt sige, at Superligaen sparkes i gang med maner, fordi der bruges 4 dage på at afvikle den her første spillerunde. Mathias Jakobsen, du skal jo kommentere aftens Champions League kvalifikation mellem AGF og polske Lech Poznań, men Superligaen, den bliver du selvfølgelig også en stor del af. Jeg skal også kommentere i weekenden. Hvad glæder du dig til ved den her sæson i år?
1: Nå, jeg synes, der er så mange ting, og det er jo altid det forventningsglæde forud for en ny sæson. Skal vi ikke bare starte med dem, der blev danske mestre, og dem, der render rundt og varmer op nede foran mig lige nu, AGF? Kan AGF gå ud og nu med alle øjne rettet mod dem, gå ud og præstere en lige så flot sæson? Jeg siger ikke, de bliver danske mestre igen, men gå ud og levere på et højt niveau igen, også med tanke på, at der er spillere, der er forsvundet, nye, der er kommet til, og transfervinduet stadigvæk er åben i over en måned mere. Og så vil jeg gerne kigge lidt længere ned og se, hvad kommer der til at ske med FC Midtjylland? De kan jo ikke acceptere deres fantastiske sæson, sidste sæson, hvor de kom langt i Europa, men til sidst stod med kun sølvmedaljer i Superligaen, og ja, selvfølgelig en pokaltitel, men alligevel også et exit i Europa League efter en meget, meget tæt kamp mod Nottingham Forest i knockouten. Hvad sker der der? Hvor mange store spillere får de hentet ind? Der går jo rygter om, Kasper Dolberg skal hjem til Superligaen, og næsten hjem til Silkeborg. Altså, man kan bo i Silkeborg og så spille i FC Midtjylland i Herning. Det er noget, og så selvfølgelig FC København. Den værste sæson, altså i mands minde nærmest for FC København, der kun blev nummer 7, så slog de Brøndby i den der Europa-playoff-kamp, så de skal spille Conference League i overmorgen i øvrigt mod et hold, som de forhåbentlig også kan gå ud og slå ved den lejlighed. Men hvad sker der hos dem også? Hvor mange store stjerner, hvor mange penge bruger de? Og kommer de overhovedet i Conference League? Nu spørger du til Superligaen. Kommer de til at vinde Superligaen? Det skulle de have gjort sidste år. De havde det suverænt største budget. De havde vel i bund og grund også, da sæsonen gik i gang, det suverænt bedste hold, de spillede sig i Champions League. Ligafasen og alt det der, men fejlede alligevel og havde en katastrofesæson, hvor de altså klippede top 6. Og så selvfølgelig, hvad med oprykkerne? Jeg
0: vil du kan sige, blive ved.
1: Hvis du gav mig en time nu, så kunne vi simpelthen lave en lille podcast der. Nej.
0: Det var
1: hovedtrækkende.
0: Jeg kan høre dig i hvert fald meget, vi skal glæde os til, og meget på spil, så det handler også om at komme meget godt fra start. Det er altså på fredag, at vi skyder Superliga en gang her i Liga på P4. Så vil jeg også bare lige kort runde dagens etape af Tour de France, fordi Mathias Skjelmose fra Danmark, han klarede sig altså exceptionelt godt her på 16. etape ved enkeltstarten. Han bliver nummer 3. Tadej Pogacar bliver nummer 2, og så er det Remco Evenepoel, der vinder. Den her tredje plads, det betyder altså også, at Mathias Skjelmose, han rykker op på en samlet 6. plads i det her samlede klassement. Du kan selvfølgelig høre det hele i turen på B4. De er tilbage igen i morgen. Det er kl. 15. Det er selvfølgelig med Morten Hausborg og Emil Schønning.

Miley Cyrus med Angels Like You. Jeg har altså en meget flink mand i sms-indbakken. Han hedder Flemming, og han spørger, kan man vinde noget? Så har Jette, hun er sådan lidt mere lige på og hårdt. Første mål, 9 minutter og 12 sekunder. Og ja, Flemming, man kan godt vinde noget. Og Jette, du er lidt for tidlig på den. Men nu åbner jeg altså for sms-indbakken for første mål. I kender den, hvis I er vant til at lytte til Liga på B4. Også hvis I har lyttet med i VM på B4. I kan altså vinde en mulepose, en liga mulepose, hvis det er dig, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Champions League-kamp mellem AGF og Lech Poznan. Den starter kl. 19. Det betyder, at der er 20 minutter til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Som altid skal du skrive B4, så skal du lave dig et lille bitte mellemrum. Og så skal du altså skrive minut og sekundtal for, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Du skal også huske dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du vinder, så skal jeg vide, hvor jeg skal sende den her mulepose hen. Du har 20 minutter til at sende din sms afsted ind til mig. Altså, kampstart kl. 19. The streets

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Lofty med Boston. Prøv lige at lytte til det her. Så er vi tilbage. Fodbold på dansk grund. Det er AGF-fansene, man kan høre, de er i Randers.
1: Der er modsvar også fra de blokklædte polakker, vil jeg sige.
0: Okay. Jeg har også hørt, at det skulle være ret vildt. Det skal vi snakke om lidt senere, Mathias Jakobsen. Jeg har hørt, at der har været noget politi og sådan et sted. Den tager vi ikke lige nu, fordi nu skal vi altså lige vende AGF's trup. Fordi det har jo været sommerferie. Det giver også mulighed for at få nogle nye spillere til og sige farvel til nogle andre. Så skal vi ikke bare lige starte der. Altså, det er jo nogle ret store profiler, der er smuttet fra AGF. En er stoppet karrieren. Der er også en til FCK, en til Brøndby. Prøv lige at tage os med igennem det her, kan vi sige, tab af spillere AGF også har haft.
1: Ja, det er det, fordi så kan vi altid tale om, jamen, hvor meget spillede Patrick Mortensen egentlig i seneste sæson. Altså topscoren for to sæsoner siden, Patrick Mortensen, der jo er taget til Brøndby på en fri transfer efter kontraktudløb med AGF, så det er jo lidt på en eller anden måde selvforskyldt, kan man sige. Han var anfører, han var talisman, han nåede 7,5 år i AGF og var jo en kulturbærer, der også var med til at føre AGF derhen til, hvor de rent faktisk vandt det første danske mesterskab i 40 år. Der var også medaljer undervejs, to bronzemedaljer. Derudover viceanfører Felix Beimo nede i midterforsvaret. Han er taget til FC København, også på en fri transfer. Det er nok det, der gør mest ondt på AGF-fansene, at han gør det, nu hvor man regner med, at han gerne vil have sig et udlandsskifte. Han vil gerne sætte dig på Sverige. Det er han så også kommet. Han er kommet til den danske hovedstad lige på den anden

0: Køln. De er begge to gjort permanente. Sebastian Jørgensen starter inde i dag oppe i en fronttrio, kan man sige, lidt ude på højre kanten. Rasmus Carstensen er ikke klar til at spille den her kamp, så han starter ikke. Han er ikke engang på bænken. Og så er de to andre, som vender tilbage til AGF. Lad os starte med ham, der sådan måske står mest frisk i erindring. Michael Andersson forlod AGF for et år siden for at tage til Sverige og tage til Djurgården. Også en stor offensiv profil, som jo nok ærger sig lidt over, at AGF egentlig blev danske mestre for et par måneder eller tre siden. Fordi det ville han jo gerne have været med til. Nu får han lov til at spille Champions League i stedet for. Han starter inde på modsatte kant for AGF. Og så manden, der har været væk i, hold nu fast, 10 år. Jens Jønsson er efter ophold i både tyrkisk, spansk og græsk fodbold retur i AGF. Han starter ikke ind i dag, han er med på bænken. Men det er to spillere, der har spillet henholdsvis 121 og 120 kampe for AGF gennem tiden. Så det er store, prominente navne, der vender retur til AGF.
1: Jeg synes, jeg læser steder, at ham Rasmus Carstensen, du nævner, har et godt kendskab til modstanderen i aften.
0: Det er ikke bare noget, du har læst i så fald. Altså, han har sådan set været med til at blive polsk mester med Lech Poznań. Det er så et år siden, hvor han var udlånt fra Køln i forårssæsonen til Lech Poznań. Spillede under den danske cheftræner Niels Frederiksen, som også har prøvet at blive mester andre steder end i Polen. Det er han så blevet to gange nu i træk. To år i træk med Lech Poznań. Men dansk mester med Brøndby i 2021. Den tidligere Lyngby og Esbjerg. Og U21-landstræner er jo også en rigtig dygtig træner. Men ja, han kender selvfølgelig AGF. Han kender Superligaen. Og så kender Rasmus Carstensen omvendt Lech Poznań, så må det ikke da også komme lidt insiderviden til AGF-lejren der.
1: Ej, det må vi gå ud fra. Du nævner fire nye navne i truppen nu, siger speakeren og startopstilling. Får de lov at starte inden de her fire mand?
0: Nej, det gør, altså Michael Andersson starter ind, og Sebastian Jørgensen starter ind. Det vil sige altså en, der rent faktisk er kommet som ny, og så Sebastian Jørgensen, der jo så var lejesven i seneste sæson fra Malmø, og man kan høre, at spillerne bliver råbt op her. Ja, Frederik Tinger starter selvfølgelig ind i midterforsvaret, og så det eneste her, Sebastian Jørgensen, som nævnt, og så det værd at nævne, Jonas Jensen Abiu starter inde på den position, som blev spillet af Henrik Dalsgaard stort set hele seneste sæson. Jonas Jensen Abiu, der ikke har startet en fodboldkamp for AGF i 366 dage. Første spillerunde i seneste sæson. 1-1 ude mod Sønderjyske. Siden da har han kun fået indhop, og ikke særlig mange af dem. Han starter ind i dag, så spændende at se, hvordan det forsvar dernede med Karl Frederik Tinger og Jonas Jensen er blevet. Det er afstemt.

0: Medina som stjernerne. Der er 6 minutter til kampstart. Champions League-kvalifikationen mellem AGF og polske Lech Poznań. Og hvem er de der Lech Poznań så egentlig så? Kort fakta. De blev grundlagt i 1922. De blev første gang polske mestre i 1983. Og med det her mesterskab, de vandt i år, så har de altså vundet 10 nationale mesterskaber, 5 pokaltitler og sølv 3 gange i ligaen, Mathias Jakobsen. Det var lidt fakta. Men de har også en træner, som hvis man er dansker og særlig Superliga-spiller måske kender ret godt.
1: Niels Frederiksen, jeg var inde på ham i seneste gennemstilling. Ja, han har vundet mesterskabet nu med Lech Poznań 2 gange. Han blev fyret i øvrigt af AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen, som sidder heroppe bag mig tilbage i 2022. Et godt års tid efter, han har vundet mesterskabet, det danske mesterskab med Brøndby, dengang med Carsten V. Jensen, altså som sin chef. Og det gik ikke så godt. Brøndby lå ikke så godt til i efteråret 22, og det kostede ham altså jobbet. Og så efter et par års betænkningstid, så tog han så til Lech Poznań, hvor man må sige, at han er blevet en kultfigur og en mand, der har sendt Lech Poznań tilbage på i hvert fald det polske landkort og sikret dem den 9. og 10. polske titel. Og nu skal de så også se, om de kan komme i Champions League. Skæbnen vil så bare for danske Niels Frederiksen, at det er et dansk hold, der står i vejen. I hvert fald første hurdle i deres bestræbelser på at spille sig i Champions League. Og så er det også et hold, der har en mand, som vinder hjem i dag. Og så tænker man, vinder han hjem i dag? De spiller i Randers, AGF og Lech Poznań. Og på toppen, der har Lech Poznań ikke bare en vis angriber eller en helt tilfældig angriber. Nej, de har en helt særlig angriber. Anføreren på 33 år. Han er svensker. Han hedder Mikael Ishak. En mand, der har spillet landskampe for det svenske landshold, men ikke mindst 3 år her i Randers, her på banen, hvor han scorede i næsten hver anden kamp. 78 kampe for Randers FC. 34 mål. Heriblandt 3 i øvrigt mod dagens modstander fra AGF. Og lad os bare slå fast, at det kan godt være, at han har forladt Superligaen og Randers FC, og det her stadion, hvor han nu vender tilbage, og hørt også i talesatte, det bliver selvfølgelig specielt og skulle spille her på min gamle hjemmebane og alt det der. Han har også husket sin målnæse i det polske. 220 kampe, 122 mål, altså et mål i mere end hver anden kamp. Og han scorede også i torsdags, da Lech Poznań i sæsonens første kamp sikrede sig den første titel også i den her sæson. Så altså Górnik Zabrze, de polske pokalmestre, med 3-1 i Supercup-finalen og sikrer sig dermed et tidligt trofæ og et godt rygstød ind til den her kamp. Altså, det bliver simpelthen fuldstændig vidunderligt. Jeg kan næsten ikke lade være med at få gåse ud over den stemme, der er nu Lech Poznań på vej ind til Piper-koncert. Om lidt kommer AGF'erne ind. Der er kampstart om 3 minutter her i Randers. AGF mod Lech Poznań.
0: Jeg glæder mig også helt vildt. Det er også ved at være sidste chance, hvis du skal have dit bud med i sms-indbakken. Hvis du vil vinde en Liga-mulepose, send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende uafgjort. Husk også dit navn og adresse.

0: Boyzone med Picture of You. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget af kontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på millioner af kroner.
2: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder af kontobetalinger.
3: At kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i Velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. I forbindelse med storbranden i den norske by Krokstadelva har norsk politi givet en persons status som mistænkt. Det betyder ikke, at politiet har mistanke om, at der er sket noget strafbart i forbindelse med branden, siger politifuldmægtig Nina Fladhus. Men vi har en formodning om, hvordan branden er opstået. Den pågældende person har fået status som mistænkt for blandt andet at have ret til en forsvarer i forbindelse med afhøring. Først i dag fik brandvæsenet kontrol med branden, som brød ud fredag aften. I eftermiddags besøgte Norges statsminister Jonas Gahr Støre brandstedet, som ifølge brandvæsenet ligner en krigszone. Det er helt uvirkelige billeder, som man genkender fra andre katastrofer end dem i Norge. Det er den største brand i moderne tid, siger statsministeren. 116 boliger er blevet totalt skadet. Netop nu løber de danske fodboldmestre fra Aarhus på banen i Randers til klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. De spiller mod de polske mestre, Lech Poznan. Og de har en god chance, siger Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen på P4.
4: Men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Du kan følge kampen i Liga på P4. Vi får en aften med tørvejr og sol, men der er enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
4: Og her til aften, den her tirsdag aften, der lytter du også til et historisk kapitel i AGF's lange historie. Champions League for første gang nogensinde. De har været med i mesterholdenes Europacup-turnering. Men det er helt tilbage i 80'erne, mine damer og herrer. De danske mestre tager i aften hul på sæsonen hjemme. Ja, det er det så ikke rigtigt. Men det er Randers mod Lech Poznan, de polske mestre, der har hjørnespark lige nu. Får bolden ind i straffesparksfeltet. Appeller for et straffespark. Det får de ikke på lakkerne. Det er et dobbeltopgør, der er returkamp i Poznan om en god uges tid onsdag. I næste uge, vi er kommet i gang, men også kun lige 2 minutter spillet i Randers AGF Poznan, der står 0-0.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er første gang, at AGF de krydser klinger med det polske hold Lech Poznan, der ligesom AGF er kommet til Champions League-kvalifikationen som nationale mestre. Og der er smæk på fra start, Mathias Jakobsen. VM, det var exceptionelt fedt, det er der ingen tvivl om, men den her stemning på dansk grund, det er vidunderligt at høre igen. Og det er altså ikke kun ørerne, der bliver begejstret her til aften. Det er også et meget skønt syn. Det er rene hvide trøjer på Randers Stadion.
2: Og det er AGF i angreb. Det er Tobias Bæk med et indlæg, der kommer ind og bliver sparket væk ind i midt for mål ud til et AGF hjørnespark. Thierry Jekpe, den ghanesiske midterforsvarer hos Lech Poznan. Jeg vil sige, efter et par minutters intens indledning fra de polske gæster, så er det altså AGF, der har sat sig på tingene dernede på grønsvær nu. Og nu siger jeg dernede, jeg sidder nærmest på højde med banen, så det er nærmest lige foran øjnene på mig. I stærk kontrast til hvordan det var i USA, som nævnt, altså under VM i fodbold, hvor man sad helt op under taget. Perfekt udsigt, der er også perfekt udsigt til det her hjørnespark til AGF'erne over fra venstre side. Mulighed for at slå den langt ind, det gør det ikke. Den spiller den kort til Frederik Emmeri, så kommer den tilbage ud til Mikkel Andersen. Nyt indlæg bliver hættet. Er ud igen, så der er jo også en offside-kendelse. Der er en AGF'er, der har snittet sig frem i en offside-position. Jeg tror, det er Tobias Bæk, der stod på den gale side der. Dermed altså et flag løftet fra den ene af de to finske linjevogtere til det her opgør. Men indtil videre en intens begyndelse, hvor AGF tør presse rigtig, rigtig højt op. Vi havde for få øjeblikke siden Frederik Tinger som bagerste AGF-mand, selvfølgelig foruden Jesper Hansen, ned i målet. Helt oppe midt på polakkernes banehalvdel. Og det vidner bare om, hvordan AGF prøver at trykke det polske mandskab klædt i blåt og hvidt. I øvrigt lidt ligesom AGF'erne, om end det er blå trøjer med hvide striber. Og AGF selvfølgelig klædt i den her klassiske hvide dragt med meget, meget tynde blå striber, hørt på den helt nye kamptrøje. En enkelt afslutning fra Michael Andersen, hvad det blev til. Nu kommer polakkerne den anden vej. Profilen Luis Palma ud i venstre side, ned forbi Jonas Jensen Abiu, kommer ned på kanten af feltet, så ud på, ja, tilbage i banen, hvor der kommer en mulighed for en afslutning. Kommer ikke i første instans, de holder sig fast her. Polakkerne igen ud i venstre side til Palma. Ind centralt der ved Hassers straffespark igen. Der kommer næsten en afslutning på derinde i straffesparksfeltet, men glimrende af Frederik Tinger, der får forsvaret den der ud til et AGF målspark. Hurray, hvor det går, og det er kun anden kvalifikationsrunde til Champions League. AGF skal forbi Poznan, så skal de forbi en modstander mere, og en tredje modstander, hvis de skal hele vejen frem til Champions League ligaspillet. De har spillet 8 minutter af sæsonens første kamp for AGF på hjemmebane i Randers mod Lech Poznan, der står 0-0.

0: DJ Blues fra Panama. Det her Champions League-kvalifikationsopgør, det bliver altså spillet i Randers, fordi AGF er i gang med at få bygget deres stadion om. De er jo vant til, Mathias Jacobsen, at spille på det her lille, lidt fine stadion i Vejlby. Nu spiller de altså i Randers. Der er ikke meget hjemmefordel for dem. Og alligevel, så har de det måske meget godt på den her stadion. På det her stadion.
1: Jeg tænker, de har brugt de seneste par dage på, om ikke andet i hvert fald i går, at træne her på græstæppet foran mig og lige vende sig til omgivelserne. Så har de også prøvet at spille i Randers før, og så har de nok også lige været nede og hygge sig lidt i omklædningsrummet for lige at se det andet også, så de føler sig lidt mere hjemme trods alt, fordi det er jo andre omgivelser. De kan så glæde sig over, at hvis de kommer langt i europæisk fodbold, der skal ud og spille ligaspil, eventuelt Europa League ligaspil, så venter der jo rigtig mange kampe her på stadion. Så er det jo 8 kampe, og i øvrigt det samme i Champions League, hvis de kommer dertil også. Det er måske lidt for højt at skrue forventningerne op trods alt. Men må ikke de på et eller andet tidspunkt, føler sig hjemme. Og jeg vil bare sige, når jeg kigger rundt, du sagde det selv, altså at alle har iklædt sig en hvid trøje. Jeg har en mørkeblå trøje på, trods alt i dag.
0: Jeg holder ikke med AGF. Du passer ikke ind lige der.
1: Nej, vi holder altid med det danske hold i Europa. Og selvfølgelig klar. Også i aften her, hvor de møder Lech Poznań. Det kunne være kæmpestort, både for AGF, men også for dansk fodbold at få et hold langt i europæisk fodbold. Der er også flere andre muligheder. FC Nordsjælland, Midtjylland og FC København spiller også alle tre europæisk fodbold. Men det er så kun for FC Midtjyllands vedkommende Europa League, hvor de starter på torsdag med en kamp nede i Tyrkiet i Istanbul mod Besiktas. FC København og FC Nordsjælland må tage til takke med Conference League, og det betyder så også, at der er ikke noget sikkerhedsnet. Taber de en enkelt runde, så er de ude, så er der ikke Europa til dem, og det er jo særligt katastrofalt for FC København, der er vant til, om ikke at spille Champions League, så er der i hvert fald at være med i Europa League, eller som minimum et ligaspil i, eller gruppespil, som det hed dengang i Conference League. Indtil videre en meget, meget lovende begyndelse for AGF, det vil jeg sige.
0: Mathias, må jeg lige sige noget?
1: Ja.
0: Jeg kom bare til at tænke på, at vi snakkede om det, Michael Ishak fra ja. Lech Poznań. Han har jo spillet i Randers. Måske han har en lille hjemmebanefordel. Det kan være, han føler sig hjemme.
1: Jeg tror ikke, han føler sig hjemme, når han hører AGF's fans i hvert fald.
0: Fans, det gør alt, hvad de kan for at få AGF til at føle sig hjemme.
1: De er efter polakkerne, og AGF har styr på det indtil videre. De har godt fat i kuglen nu igen over i højre side af Gift Links. Der er jo lidt atypisk, har lagt sig over i højre side. Det er simpelthen, fordi man spiller med Frederik Emmeri i venstre side. Det er sådan, man har sat tingene op, og det kan også være, det havde været noget andet. Hvis Rasmus Carstensen havde været klar til at spille denne kamp, så kunne det være, at Emmeri var startet ude. Men omvendt, Frederik Emmeri virkelig en spiller, der jo fik sit store gennembrud i seneste sæson. Særligt i foråret kom jeg også ind og scorede i den sidste guldkamp der, hvor de havde vundet danske mesterskab, men alligevel, altså krøller Viborg sønder sammen og vinder med 6-2 i en stor mesterskabsfejring på Vejlby Stadion. Ja, fordi du siger det selv, altså for halvandet år siden, der var man lige færdig med at banke et stillads op i det nordlige Aarhus, hvor AGF så skulle holde til i hvert fald et par år, kan man sige, og det bliver det så også. De havde nok ikke i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at de skulle spille Champions League bare halvandet år efter, og nok slet ikke her i Randers hos rivalernes, eller på rivalernes hjemmebane. Indtil videre, så har de håndteret kampen, som om det var deres egen hjemmebane. Masser af intensitet. Nu også måske en løs mulighed. Ej, bolden bliver ikke sendt videre til Michael Andersson, og så kan polakkerne ikke køre den anden vej. Gift Links erobrer bolden her. Kan han tage nogle meter? Det kan han godt. Han får også hjælp fra Sebastian Jørgensen ude i højre side, men den der aflevering ned i dybden tilbage til Gift Links, den er ikke præcis nok, og så smider AGF'erne altså bolden væk her. Et kvarter har vi spillet. Det er stadigvæk målløst. Målløst hedder det i Randers.

0: Ella Langley med Be Her. Indtil videre et fedt opgør, Mathias Jakobsen. Der er god intensitet, god energi på banen, og også et AGF-mandskab, der virker til at have spillet sig egentlig godt ind i kampen.
1: Ja, det synes jeg virkelig, at de bliver også båret frem af den her vilde kulisse af AGF'erne. De mangler lige sådan det sidste for kort tid siden en hjørnesparks kombination, som AGF'erne øvrigt har prøvet før her på stadion. Det var så bare som udebanehold mod Randers FC og nede i modsatte ende i forhold til, hvor AGF angriber ned nu, hvor den bliver spillet sådan lidt ud i siden. Altså, nu skal vi se på lakkerne her måske i angreben. Den skal næsten spilles videre til Michael Ishak. Det bliver det ikke, altså skal de samle op. Anthony Kosobral nede på midten af banen ud i venstre side, mulighed for at føre bolden frem. Det er også Michael Gurgul venstrebakken, og så går det lidt i stå igen for polakkerne, men en bold, der egentlig bliver sparket ud, nærmest sådan en halvlæggende vridspark, hvor den ligger lidt i luften og hopper en smule ud omkring straffesparkspletten, hvor Tobias Beck sprinter ud for at klappe tæt med venstrebenet. Han scorede på den måde mod Randers FC i seneste sæson, men her, der sparker han bolden direkte ind i en polsk forsvarsspiller dernede, og de får ikke så meget mere ud af det, fordi sidenhen så bliver der så begået et frispark dernede. Her et spark fra distancen af føromtalte Michael Gurgul venstrebakken, som ikke volder nogen problem var dernede for Jesper Hansen. Han skal sådan set bare bukser ned og samle bolden op. Man kan forhåbentlig fornemme, at det kan godt være, at det her det er bare en midlertidig hjemmebane for AGF'erne, men det lyder som om, de spiller på hjemmebane. Det er lige før kulissen her, kvæg at stadion jo har tag på hele vejen rundt, er lidt vildere, end den er på stadion i Vejlby. I Vejlby, der kan der være sådan lige omkring 11.500 tilskuere her i Randers i UEFA-regi, på grund af de ståpladser, der nu engang er, som ikke må bruges i Champions League-regi eller UEFA-regi, så kan der være lige omkring 9.000 tilskuere, så der kan være lidt færre, men omvendt, så er der tag på, og det betyder altså, at akustikken jo bliver lidt mere nede omkring, altså lyden bliver lidt nede, mere nede omkring banen. Nu kommer AGF'erne her, Michael, eller undskyld, det er Magnus Knudsen, der spiller bolden ved venstre side, Frederik Emery. Fine ting kommer også ind i straffesparksfeltet her, men meget, meget spids vinkel, så bliver det et indlæg med højre benet ind mod Tobias Beck. Kan ikke få hættet til den i første instans over i højre side. Geflinks, kan han holde den derinde? Det kan han akkurat ikke, vurdere den ene linjevogter dernede, og det er nærmest den eneste linjevogter, der egentlig har været i aktion i dag, fordi langt det meste af spillet, her hvor vi nærmer os midtvejsmærket i første halvleg, det foregår altså nede på polakkernes banehalvdel og med AGF'erne i teten. Men indtil videre, så er det ikke kastet mål af sig. Det er stadigvæk målløst i Randers mellem AGF og Lech Poznań.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Og fra hot med Nick & Jay til hot med Mikkel Bagger, og så til hot med AGF og Læk Poznan. AGF i angreb i den her Champions League-kamp her. Det er Gif Links med et indlæg, kommer ind mod Tobias Beck, derinde. Han kan ikke få bolden under kontrol, men det er stadigvæk. Altså nærmest traditionen, tro som det har været de seneste 20 minutter. AGF i kontrol, AGF der prøver at skabe ting og sager indtil videre, så er de bare ikke heldet med i forhold til at lykkes med det her nye bold ind i straffesparksfeltet. Igen afvist 0-0 i Randers.

0: Flieren med nummeret Sex on Fire. Tør næsten ikke spille musik, altså. Der er drøm på den her kamp, Mathias Jakob. Så er drama ned i det ene mål efter et hjørnespark. Hurtigt op i den anden ende, så er der også noget drama der. Altså, der er drøm på den her kamp.
1: Jamen, det eneste, vi mangler, det er, okay, måske et rødt kort eller et mål. Det,
0: ja,
1: kan det være for meget for dig? Ja, et straffespark, det tror jeg altså umiddelbart skulle være dømt. Nu har jeg lige en skærm ved siden af mig, der strækker lidt, så jeg får ikke lige billederne. Men Michael Andersen er meget, meget utilfreds med kampens dommer Oliver Reitala fra Finland, som umiddelbart skulle have givet et straffespark. Det er et hjørnespark til AGF'en over for højre side, kommer ind i feltet. Og Michael Andersen, det er som om han ikke kan flytte sig derinde, og til sidst så går han så i græsset. Jeg tror simpelthen, der bliver holdt så meget fat i ham, at de må være på vippen med et straffespark, om ikke andet. Men i stærk kontrast og modsætning til VM, så er der altså ikke VAR på det her stadie endnu af turneringen. Vi skal frem til playoff-delen, før det er et UEFA-krav, at der simpelthen er VAR til stede. Her til gengæld lægge påstand måske med bolden ind i feltet. Nej, I får ikke noget af det. Det er Luis Palmer, den store profil, venstrekanten fra Honduras. Nu er jeg jo ligesom i talesats, at Michael Isak er en stor profil. Det er han også. Han er nærmest en gud på de der kanter nede i Poznań, hvor han har scoret som nævnt mål på samlebånd, og altså også var med til at afgøre den polske Supercup i torsdags, hvor Lech Poznań slog Górnik Zabrze med 3-1 og vandt sæsonens første trofæ i sæsonens første kamp. De vinder ikke nogen trofæer i aften, men indtil videre, så er det jo nærmest også guldværd for polakkerne, at der stadigvæk står 0-0. Dels fordi AGF har været det bedste hold indtil videre, har de været sådan mega tæt på AGF'erne. Det synes jeg egentlig ikke et fint forsøg fra Michael Andersen fra distancen, der gik over mål her. Michael Andersen igen over venstre side smider bolden væk. Men også fordi, at 0-0 til returkampen. Nu er der stadig lang tid tilbage. Nu kommer Michael Isak i øvrigt på kant af straffesparkfeltet. Og slutter venstrebenet! Og mål til Lech Poznań. Michael Isak, der har scoret så mange gange her i Randers. Nu gør han det igen. Desværre for AGF'erne. For Lech Poznań efter en halv time spil, hvor polakkerne har været næstbedst. Men igen, vi må også bare huske på, at det er et hold, Lech Poznań, der har spillet over 160 kampe i europæisk fodbold. Altså europæisk regi. Det er over dobbelt så mange som AGF. Langt over dobbelt så mange som AGF. Og Lech Poznań, jamen, nu er det dem, der skaber kulissen her i Randers. En halv time spillet. Han skulle ikke have særlig meget plads. Michael Isak, så scorede han for anden gang i den her sæson, og for første gang i Champions League. 1-0 til Lech Poznań. En smule ufortjent her i Randers mod AGF.
0: Der var lidt hjemmebane fordel til ham.
1: Det må man sige.
0: Han kender den her bane for godt.
1: Det gør han.
0: Lad os se, om der kommer flere mål fra ham. Lad os håbe, at AGF de laver en god udvikling snart, ikke?
1: Den kommer.
0: Den kommer.

0: Christoffer med Hope This Song Is For You. Mathias Jakobsen, det var egentlig ikke efter sådan havde teten og styringen af kampen. Måske kom de ikke til sådan de helt store chancer. Men man kan godt være lidt nervøs for, om det også kan skabe noget frustration hos spilleren, når det så lige pludselig går hurtigt den anden vej, ikke? Og det polske hold altså kommer foran 1-0.
1: Ja, altså måske frustration, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, men der er ingen tvivl om, at de er lidt rystet lige nu af AGF'erne, altså ovenpå, at de har været klar bedst, men det er også bare tit fortælling om danske hold i Europa, at det kan godt være, de spiller nok så godt, men pludselig så får modstanderen, der har en helt anden erfaring i europæisk fodbold, chancen, og så står der 1-0, nu får de muligheden her igen måske på lakkerne, et indlæg ud fra venstre side fra Pablo Rodriguez, AGF'erne får fat i den, Frederik Emery, som har været alle steds nærværende for smitten frem til Tobias Beck her, måske en kontra, ej, bolden bliver spillet forsigtigt tilbage til Erik Karl i stedet for. Og så skal AGF begynde forfra Christian Arnstad, som jo er AGF's nye anfører. Det kan vi også lige få med, det har jeg slet ikke fået nævnt endnu. Den norske profil, som ellers har været rygtet væk også fra klubben. Altså et potentielt stort salg, for han var en stor profil i seneste sæson, særligt i efteråret. Men han har altså overtaget anførerbindet efter Patrick Mortensen og viceanfører Felix Beimo har forladt klubben her. Gif Links, der vil have sig et frispark i et duel med venstreback Michael Gurgul. Det får han ikke. I stedet for bliver det et målspark dernede hos Mateusz Lis, som jo ikke har været på prøve endnu. I det polske mål. Nu har jeg rost AGF'erne for at være det bedste hold. Det er ikke fordi, de har været de chancer. Så det er ikke fordi, jeg sidder med en følelse af, at det er pivhammerne ufortjent, at polakkerne så scorer, når de rent faktisk bliver farlige. Flot scoring. Michael Isak, der får bolden på kanten af feltet og klapper den op i det korte hjørne. Ingen chance for Jesper Hansen der, og så 1-0 til Lech Poznań, som er så stadigvæk i status. Og nu deler jeg kommentatorpladsen nærmest med Radio Poznań. Og han var meget begejstret, altså manden, der nok dækker Lech Poznań til daglig. Her en lang bold frem. Ny måske løs mulighed for polakkerne. Jesper Hansen kommer på mellemhånd her. Det er i duel med Luis Palma, der trækker ned til mållinjen, så kommer der et forsøg på det indlæg af Jesper Hansen. Han må simpelthen, ja, det er jo sådan set et forsøg på en afslutning. Jesper Hansen må skubbe den ud til et målspark. Appeller fra polakkerne for, at Jesper Hansen bruger hånden uden for straffesparksfeltet i sekvensen her. Det havde ikke givet et rødt kort, fordi det er altså helt ude i siden, trods alt. Jeg kan godt se, den rammer hånden der. Han prøver Luis Palma at få bolden forbi ind i straffesparksfeltet, og så står Jesper Hansen lige i vejen med den ene lap. Måske utilsigtet, men det faktum er altså, det er uden for straffesparksfeltet. Det kunne godt have givet et frispark og nok også et gult kort, men igen, der er ikke noget at komme efter. Det er ikke dømt i stedet for et hjørnespark. Og det er spørgsmålet, Rikke, om vi lige skal tage det med, det her hjørnespark til Lech Poznań med 10 minutter tilbage.
0: Det er jo altid dig, Mathias Jakobsen. Selvfølgelig skal vi have det med, når det er dig.
1: Ja, og det er altså et frispark ude i venstre side. Og vi står bare lige og venter på, at de også får tilladelse af kampens dommer Oliver Reichtaler til at få taget det her hjørnespark i venstre side, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, han venter på. Det kan være, at de snakker lidt om sekvensen fra før, altså hvorvidt det skulle give noget mere, altså om der kan dømmes noget. Så er vi ude i, at det skal koste et rødt kort. Det kan jeg ikke forestille mig. I får lov til at tage... Nej, ved du hvad, der bliver ved med at blive sagt vent, så skal vi ikke tage et stykke musik og konstatere med 10 minutter tilbage først, eller så står der altså stadigvæk 1-0 til Lech Poznań.
0: Jeg har fundet et kort stykke musik. Til TV, ja. Så kommer ud til dig.
1: God idé.

Der er simpelthen blevet kigget billeder her i Randers, og det er vurderet, at Jesper Hansen han har brugt armen uden for straffesparksfeltet, og det er en fratagelse af en oplagt scoringsmulighed til Luis Palma for at lægge påstand. Direkte rødt kort til Jesper Hansen, og AGF reduceret til 10 mand, og bagud 0-1 på hjemmebane mod at lægge påstand 10 minutter før pausen.

0: lyver fra min dagbog fra Mille. Det her, det ser man altså ikke tit, Mathias Jacobsen. En målmand, der får rødt kort. Der kommer også et pause i spillet og sådan noget. Hvem kommer ind nu?
1: Jamen, det gør Mads Hedenstad, altså den norske målmand, som jo fik debut i sidste kamp, i, altså den allersidste kamp i seneste sæson mod Viborg. En fin kamp, 6-2-sejr og alt det der. Men AGF var jo danske mestre. Han kom jo til klubben fra Lillestrøm i vinterpausen. Ligeledes norsk fodbold. Nu kommer han ind til sin kamp nummer 2, og en kamp, hvor der virkelig er meget på spil. Især fordi AGF nu er reduceret til 10 mand for det her røde kort til Jesper Hansen. Og det skal jeg selvfølgelig lige skynde mig at beklage, at jeg tidligere sagde, at der ikke var VAR. Det er der altså allerede på det her stadie her. Fordi mulighederne er til det trods alt her på stadion og ligeledes nede i Poznan. 6 minutter tilbage. AGF er jo så tvunget til at skifte ud nu. Fordi de kan jo ikke bare sige, Mads Hedenstad, du går bare ind og passer målet derinde i stedet for Jesper Hansen. Nej, de er jo reduceret til 10 mand, så det vil sige, at der er jo en spiller, der skal lede det fodboldmæssige liv i den her kamp. Og det bliver så Sebastian Jørgensen, som ellers har gjort det fint rent offensivt. Han går fra banen nu, og det betyder, at Mads Hedenstad kan komme ind, den 25-årige norske keeper, ind i kassen dernede. Og det er jo aldrig sjovt at komme ind som relativt kold målmand, fordi han har ikke rendt rundt dernede og varmet op, ligesom mange af hans holdkammerater, markspillerne, de har gjort, fordi der jo hele tiden kan ske et eller andet med en spiller, der lige får en skade eller noget andet. Det er sjældent, at man er tvunget til at skifte målmand, og så nu i en sekvens, hvor der ikke er straffespark, men hvor der er frispark ude i venstre side, og hvor han godt kan komme til at skulle i aktion. Og det kan godt blive besværligt for ham, fordi igen, han kommer ind, han har ikke engang fået en fornemmelse af, hvad er det for en kamp det her. Det har han kun kunne få ude på bænken. Nu skal han direkte ind og levere i den her sekvens, hvor der altså er et frispark til Lech Poznan på højde med straffesparksfeltet over i venstre side. Stort set alle polakker er kommet med frem. Nu kommer bolden over mod det lange hjørne. Han skal op og fiske den der under overliggeren. Mads Hedenstad får skubbet ud til en indkast over i modsatte side. Så masser af dramatik, og AGF er gået fra at være det klart bedste hold på banen til at komme bagud 0-1, og nu også være reduceret til 10 mand efter rødt kort til Jesper Hansen. Der er stadigvæk 5 minutter tilbage af første halvleg her i Randers.

det bliver værre for AGF. Nu står der 2-0 til Læk Poznan, der splitter AGF's forsvar ad. Og så er det Patrick Wollemark, der sparker bolden i kassen ind bag den indskiftede Mads Hedstad. 2-0 til Læk Poznan her i Randers.

0: Genesis med Land of Confusions. Det kan gå så forbandet stærkt i fodbold. Nu er AGF altså bagude 0-2 mod Læk Posten. Og så er spørgsmålet, Mathias Jakobsen. Der er ikke så langt til pause. Hvad AGF kommer til at gøre? Hvordan de kommer til at gribe den her kamp an nu?
1: Nu tror jeg næsten ikke, der er nogen tvivl om, at her de sidste minutter, vi er tilbage i første halvleg, der skal de forsvare og forsvare og forsvare. Så skal Jakob Poulsen lægge den rigtige plan til anden halvleg, fordi AGF kan ikke bruge 0-2 til særlig meget. De kan ikke bruge 0-5 til noget, det ved jeg også godt. Men de skal frem og score i den her kamp her. Nu måske her en mulighed, de har lige fået lagt 6 minutter til. Så lad os da bare lige tage en god gennemstilling herude også, hvor vi får lidt med her. Måske AGF'erne giver flinks i højre side. Nej, vælger igen den sikre løsning tilbage til Magnus Knudsen, der søger meget langt ned defensivt, og Christian Arnstad har jo ligget nede på den der centrale midt ved siden af Magnus Knudsen, og Christian Arnstad, han rykker lidt længere frem på banen nu, og det er også et signal om, ja, efter Sebastian Jørgensen er gået ud, at de skal jo stadigvæk have noget offensivt at skyde med, så det ikke kun er Tobias Bæk, der ligger deroppe og flagrer alene. Her er en god bold over til Frederik Emmeri i venstre side. Kan han nå den der ene mållinje? Det kan han godt dernede. Så skal der komme nogen med i straffesparksfeltet, eksempelvis før omtalte Tobias Bæk. Her Emmeri ind afslutte for at trykke på kassen, men det er ikke noget problem dernede for Mateusz Lis i det polske mål. Så vi er godt og grundigt i gang med den forlængede, eller ja, tillægstiden hedder det jo sådan set retteligt i det her opgør, altså den anden kvalifikationsrunde til Champions League. AGF, de startede godt, men det ser ikke godt ud lige nu. AGF reduceret til 10 mand, og det er de polske mestre fra Lech Poznan, der fører med 2-0 mod AGF.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil. Der er altså Champions League-kvalifikation her til aften. Det er de danske mestre fra AGF mod de polske mestre Lech Poznań. De er desværre foran 2-0 her, hvor der er et par minutter til pause. Mathias Jakobsen.
1: Og det er AGF, der har bolden. Det er nede i egen forsvarszone. Der kommer lige lidt gang i AGF-fansen igen. Det er selvfølgelig også en kold dukker for dem. Først at komme bagud 0-1 efter at have været bedst ind til scoringen efter en halv time i spil. Altså. Og så samtidig et kort tid efter rødt kort til Jesper Hansen. Og så et par minutter efter Jesper Hansen har forladt banen, og Mads Hedensted er kommet ind i stedet for. Altså 10 mands AGF, så bliver det også 2-0, da det splitter AGF-forsvaret. Og Patrick Wollemark scorer til 2-0. Nu ny mulighed til. Ja, Randers FC var ved at sige, fordi det er Michael Ishak, der får bolden over i højre side. Målscoren til 1-0. Den tidligere Randers-spiller, men han kan ikke tage bolden til sig, selvom banen her, den er fuldstændig snorlige. Den står snorlige. Den er mere plan og mere jævn og i øvrigt mere naturlig grøn end banen, de spillede på under VM-finalen for et par dage siden i New Jersey, som man jo malede undervejs, altså under VM, fordi den mistede sin grønne farve af den simpelthen årsag, at solen simpelthen bare stikte ned på banen i løbet af dagtimerne selvfølgelig på det der pivåbne stadion, MetLife Stadium. Den her bane, den fejler absolut intet her i Randers. Vi har stadig lige et minuts penge tilbage. Første halvleg af AGF, der skal sørge for ikke at dumme sig yderligere. Jonas Jensen Abiu får spillet bolden tilbage til Mads Hedensted. Så tilbage til Abiu, der står en lang bold frem op mod Gift Links. Den kommer ikke hele vejen frem til Gift Links, og så alligevel, eller hvad? Lidt problemer her for Poznań forsvar. Der kunne godt blive givet et rødt. Nej, han det var film. Han det var film, simpelthen. Det er Gift Links, der går forbi midterforsvaren Thierry Iyekpe, ganeseren, som umiddelbart ser ud til at kante Gift Links, som jo har masser af fart i stingerne, de sydafrikanske stinger. Og så går han i græsset med kampens dommer fra Finland, Oliver Reitala. Han er lynhurtig til at pege den anden vej og signalere gul kort, men den ser også god nok ud. Han venter for længe, Gift Links. Og så tænker han, når nok lige at tænke, hvis de nu også får et rødt kort nu, Lech Poznań, så er den her kamp åben. Der er ikke noget at komme efter. Han smider sig, som Alberto Gelladino gjorde for 15-20 år siden i en kamp i Champions League også. Altså bliver måske rørt en lille bitte smule, løber 4-5 meter videre, inden han kaster sig teatralsk, og selvfølgelig ikke noget rødt kort i sekvensen her. Han skulle simpelthen være løbet videre. Han skulle være løbet videre, også fordi det nu engang ender, som det gør, med et frispark til Lech Poznań og gul kort til Gift Links. Han havde frit løb ned mod Mateusz Lis måls, og han har mål, hedder det. Mateusz Lis mål, sådan. Og så kunne han have reduceret den polske føring. Så har der været en kamp igen, må vi sige, det her opgør, selvom AGF er nede med en mand og alt det der. Og der var en mulighed for, at Lech Poznań kunne have fået et rødt kort. Det fik de ikke. Og nu pibekoncert, nok hovedsageligt ned mod Oliver Reitala, der har været en smule hård ved AGF'erne her i første halvleg. Og så tænder de også lige sprinkleren ned på banen, så han bliver drivhammerne våd, kampens dommer. Ja, det var måske knap så sympatisk, men pause i hvert fald i Randers AGF nede og i kæmpe problemer i den her anden kvalifikationsrunde. Første kamp mod de polske mestre fra Lech Poznań, der fører 2-0 i Randers.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be, anden halvleg mellem AGF og Lech Poznan. Det kommer på den anden side af en radioavis. Klokken, den er blevet 20.
1: For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer i morges med bus i stedet for, hvis der overhovedet var en. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af et forsinket sporarbejde. Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Der er rifter om Pokémon-kort, og det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Den ene kom en aften, da nogen kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
4: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre BP Lagersalg i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. I butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se værdifulde kort, fortæller butiksmedindehaver Martin Færkstrømme.
5: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Spanien vil forbyde rygning på en lang række udearealer. I parker, på strande, på caféer, restauranters terrasser og tæt på offentlige bygninger. Et lovudkast er i dag blevet godkendt af Spaniens mindretalsregering, men mangler stadig at blive vedtaget i parlamentet. Omkring 26% af den voksne befolkning i Spanien ryger, ifølge sundhedsmyndighederne. Og det gør de hver dag, og det er der også folkesundheden, der ligger til grund for forbuddet. Forbuddet skal også gælde nikotinposer, vandpiber og elektroniske cigaretter. Foreløbig sol og tørvejr, men der kommer enkelte byger i nat. Omkring 15 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nordvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Coldplay med Paradise.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: God aften, og hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er i aften, hvor AGF tager hul på kvalifikationen til Champions League mod polske Lech Poznan. Lige nu, der er der pause af AGF. De er altså bagud 0-2, og så er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, men intet bliver faktisk afgjort i aften, fordi kampen mod Lech Poznan, den spilles altså over to runder. Den første, det er i aften, og den næste, det er så på udebane på onsdag i næste uge. Vinderen fortsætter videre til tredje kvalifikationsrunde i Champions League, mens den samlede taber altså så skal spille kvalifikation til Europa League. Du kan også læse med inde på vores blog på dr.dk, eller bare blive hængende ind lige her hos mig og Mathias Jakobsen, der er retur om et kort øjeblik. Endnu en gang, velkommen her til Liga på B4.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, så er vi i gang igen. Champions League kvalifikationskampen mellem AGF og Lech. Lech Polska, skulle jeg til at sige. Jeg kunne ikke også lyde meget fedt.
1: Lech det kunne du godt kalde dem, jo.
0: Vi er i gang igen. Anden halvleg. Vi sluttede af med, at AGF ligesom skulle forsvare det her, så de i hvert fald ikke kom bagud 3-0. Men nu har de en halvleg mere. Nu skal de vel op og jagte det mål.
2: Jamen nu har Jakob Poulsen jo så også lige haft et kvarter til at fortælle sine spillere om, nu har du den her opgave, vi skal gøre sådan og sådan og sådan, så man ikke kommer til at bare skulle stå og parere og forsøge at undgå et 0-3 mål her i anden halvleg. Og jeg synes også, de er kommet godt ud her de første 3 minutter af anden halvleg, altså var lige ved at skabe noget over for højre side. Kif Links, der forsøgte sig med et indlæg, men den blev altså skubbet ud til et hjørnespark i stedet for, at det hjørnespark fik man så ikke super meget ud af. Men AGF'erne, de har jo, ja, reduceret, eller er blevet reduceret, har mistet en mand, kan man sige, og det var så Sebastian Jørgensen, der måtte gå fra banen, da der kom rødt kort til AGF's keeper. Jesper Hansen, Mads Hedenstad ind i stedet for dernede, og har gjort det fint, han kunne ikke gøre noget ved 2-0-målet, som jo kom på umiddelbart bagkant egentlig af det røde kort. Man har stadigvæk de offensive spillere inde, fordi man har stadigvæk Tobias Beck, man har stadigvæk Frederik Emery, man har stadigvæk Michael Andersson, så i bund og grund 3 meget offensive spillere, og så Christian Arnstad lidt længere nede bagved. Så der er stadigvæk muligheder for at skabe noget rent offensivt, og kan man få en reducering, så kan stadion for det første komme i gang igen, og måske kan man også irritere Lech Poznań så meget, de også kunne dumme sig og få et rødt kort, et tilfældigt rødt kort, for det var jo et tilfældigt rødt kort, da Jesper Hansen fik rødt kort for at bruge hånden uden for straffesparksfeltet. Det var ikke noget med, han flagrede med hånden, altså det var højt op eller noget. Det var nærmest ud fra, lige ud fra kroppen, en lille smule, hvad kan man sige, ja, det hedder horisontalt, men ikke decideret vandret, trods alt, men bolden havde kurs ind mod mål, og derfor vurderede kampen
0: fra Finland. Skal vi snakke lidt mere om den lige, altså, hvilken retning havde den til?
2: Ja, det var det tætteste på horisontalt.
0: Okay, men ikke helt vandret.
2: Nej.
0: Så også lidt vertikalt, men alligevel ikke helt.
2: Ja, det er sådan lidt blanding. At det, hvis vi snakker sådan vinkel, så er vi måske ude noget 40%.
0: Det er 40 grader, tror jeg, vi er ude i.
2: 40% at holde. Jeg holder mig til fodbold. Det er ikke efter har bolden, når vi konstaterer, der spillet 5 minutter af anden halvleg. De er stadig bagud 0-2 mod Lech Poznań her i Randers.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Jeg har lige fået en sms. Har vi fået afgjort det der første mål? Nej, det har vi ikke, men det kan jeg gøre nu. Det er Thomas fra Albertslund, der altså var tæt på. Jeg sender en mulepose afsted din vej. Mathias Jakobsen, så bliver der skudt lidt ud med armene. Frispark eller ej, eller hvad bliver der brokket om? Der er også udskiftet.
1: Jamen, der bliver brokket så fra, eller AGF'erne brokkes over, at Tobias Beck begår et frispark, som han klart selv mener bliver begået mod ham, og så samtidig en udskiftning. Det er polakkerne, der skifter. Radoslav Murawski, midtbanespilleren, går ud, og så tilsvarende en midtbanespiller ind. Han er lidt mere offensiv, Filip Jagiello, og det vidner nok om, at Niels Frederiksen, han øjner muligheden for at gøre det slutbrudt finale allerede i aften, altså vinde den her kamp 3 eller 4-0, så er Lech Poznań videre til tredje kvalifikationsrunde, hvor man så har den fordel, at man møder et hold, der er mindre godt end AGF, vil jeg sige. Det ligner lige nu, at det bliver mesterne fra Azerbaijan, de vandt her til aften 1-0 over de finske mestre fra Kups. Men her, AGF, der måske kan åbne opgaven op igen. Det er Frederik Emmer i venstre side indlæg ind midt for målet, der målet! AGF er det! Det lykkedes selv en mand i undertal og få skovlet bolden i kassen. Christian Arnstad, en mand, der sled lidt med det i slutningen af seneste sæson. Han har ikke scoret siden 22. februar, men nu scorer han og får Radeski-marsen til at lyde i Randers på Randers Stadion. Det tror jeg aldrig nogensinde er sket før. Det kommer forhåbentlig til at ske en masse gange mere. En vigtig reducering her 10 minutter ind i anden halvleg, hvor Niels Frederiksen altså lige har skiftet offensivt ind i bestræbelserne på at gøre det her endegyldigt færdigt. Sætte punktum allerede i aften. Måske sørge for en 3-4-0 sejr, og så pludselig ned modsatte inden. Altså det er Frederik Emmeri, der er arkitekten, får bolden smidt ind centralt til Tobias Beck, og spiller den tilbage til Emmeri, kigger op og finder helt perfekt. Christian Arnstad, der bare skal sætte højre inderside på, den nyudnævnte anfører, reducerer for AGF. 10 minutter ind i anden halvleg, og det her opgør, det er åbnet op igen. Selvom AGF selvfølgelig stadig kun er 10 mand, så har de nu bevist, at de kan godt lave mål, også mod polakkernes 11. 1-2 reducering altså fra AGF mod Lech Poznań, 10 minutter inde i anden halvleg.

0: 8 live i DR-lyd.
1: 58 minutter har vi spillet nu i Randers, og AGF er kommet rigtig godt ud til den her anden halvleg. Selv en mand i undertal mod det polske mesterhold, Lech Poznań. Ja, AGF, de er jo også mester, ret skal være ret, altså fra maj måned. De lever AGF, de er stadigvæk mand i undertal. Altså 58 minutter spillet 2-1 til Lech Poznań mod AGF.

igen i Randers, og det er et vidunderligt mål. Desværre for AGF, desværre for dansk fodbold, scoret af Terry Jekpe, midterforsvaren, der fra 30 meter kanonerer bolden via underkanten af overliggeren i mål, og stemningen punkteret igen for en stund. 3-1, læg påstand mod AGF.

0: People med Pumped Up Kicks. Jeg tror aldrig, jeg har set et mål, Mathias Jacobsen. Det er ikke, fordi jeg har set alle mål i hele verden. Jeg har aldrig set et mål, der har siddet lige i krydset som den der. Den sidder fuldstændig fremragende.
1: Den kan ikke komme hverken længere op eller længere ud. Altså, vi snakker trekantssammenføjningen, og det er et riv af et venstrebenshug fra Thierry Yekpe, som polakkerne lige har hentet her i sommerens transfervindue i franske Metz. Kamp nummer 2, han spiller. Nu viser han lige, at det kan godt være, at han er midterforsvar, men han har altså også et vidunderligt venstrebenshug. Og den der, jamen, igen, Mads Hedenstad i AGF-målet. Fuldstændig prisgivet. Altså, om så han er stået over i siden og hoppet, da han så, at Yekpe gik til bolden, jamen, så han aldrig nået den der alligevel. Altså, den sidder helt oppe og rammer både overlæggeren og stolpen i samme moment. Men AGF'erne, de skal bare lige glemme, at det her det er sket, og så skal de se, om de kan få svaret godt igen her. Tobias Beck med et spark fra distancen. Ja, også med venstrebenet, men ikke med samme kvalitet som Jekpes mål for lidt siden. Og her heller ikke noget problem for Mateusz Lisz at få smidt sig ned over bolden og skubbet den ud. Ikke til hjørnespark for polakkerne for at hede bolden eller hente bolden ned på mållinjen ved Michal Gurtgul. Og så kommer de så igen den anden vej i øvrigt. Det her mål, det var så godt, at selv Niels Frederiksen, polakkernes danske træner med fortid i Brøndby, Lyngby og Esbjerg, altså dansk mester med Brøndby 21, måtte tage sig til hovedet. Og selv da bolden blev givet op igen, havde han stadigvæk hænderne op i ansigtet. Altså, jeg antager ikke det, fordi han slog sig i en jubelscene eller noget. Jeg tror simpelthen bare, det var, fordi han tænkte, det der, det var. Jamen, vi er i Q2, altså anden kvalifikationsrunde, og det var måske årets mål i Champions League. Det er direkte til en Puskas Award som årets mål på verdensplan også. Der kommer nok rigtig mange gode mål i løbet af 2026, men det der mål her, det var virkelig flot. Så hatten af for det, og så må AGF op på hesten igen her i hestens hjemby, kan man nærmest sige. Randers, hvor det stadigvæk er polakkerne i angreb nu, over i venstre side. Indlæg ind mod straffesparksfeltet, ind i straffesparksfeltet. Ting er for at hætte den væk, og så kommer der et forsøg igen fra distancen. Michael Ishak sparker bolden forbi mål. AGF, de skal lige trække luft ind. Polakkerne går klar til en triple indskiftning. AGF skal nok også finde en eller anden løsning for at svare igen nu, fordi de er bagud med 2 mål nok en gang. 64 minutter spillet i Randers 3-1 til Lech Poznan.
0: Op på hesten i hestens hjemby.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg elsker alt med det.

og det var ikke længe AGF'erne fik lov til at glæde sig over en reducering til 1-2. Nu er det dobbelt op, altså i anden leg for polakkerne, og dobbelt op for Patrick Wålemark, der står 4-1 til at lægge påstand mod AGF.

0: Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell med nummeret Drømmer Jeg. Ny energi på banen for det polske mandskab, Mathias Jakobsen. Det er måske ikke lige, hvad AGF går og drømmer om, hvis de skal indhente den her føring, som det polske mandskab har.
1: Nej, for jeg tror, i aften der er Niels Frederiksen en af de få danskere, der ikke håber på, at det går godt for de danske hold i Europa. Og de jagter gerne et mål mere, måske end deres to eller tre mål mere, så de kan splitte AGF fuldstændig ad og måske kan slappe lidt mere af, eller slappe rigtig meget af i retur. For jamen selv med 1-4, altså, så kommer AGF jo ikke til at have nogen jordisk chance dernede i Polen, hvor der stadigvæk kommer til at være mindst altså over 30.000 tilskuere. Der er plads til 44.000 på Poznan Stadion, eller Stadion Poznan, som det hedder, nede i den vestlige del af Polen, vest for Warszawa i hvert fald. Og der spiller de jo på onsdag, og de er på vej ud af Champions League-turneringen, om ikke andet AGF'erne lige nu. Men selvfølgelig også, særligt på grund af det her tidlige røde kort allerede i første leg til Jesper Hansen, der var de jo kommet bedre 0-1 på et tidspunkt, hvor AGF ellers havde været bedst. Indtil da, den første halve times tid, og nu er det overlevelse for AGF alene bare i aften, og de ved nok godt selv her, hvor de får en kæmpe mulighed igen ind i straffesparksfeltet. De holder fast her i forbindelse med et hjørnespark. Polakkerne, så er det Frederik Emmeri, der får fat i bolden, der skal lige bare sparke bolden langt væk. Han dribler dernede og smider så bolden væk, og får en hånd op i hovedet her. Det bliver så også takseret som et frispark, eller til et frispark, og det giver gul kort til indskiftet Jannik Agnero. Spilleren fra Elfenbenskysten, som jo har en fortid i Superligaen i FC Nordsjælland, og han har også spillet både fremad Amager og Helsingør, så også tilbage på dansk jord. Han svinger lige hånden op og rammer Frederik Emmeri i ansigtet. Det koster altså et gult kort også jo til Agnero, den indskiftede ivorianer. Men det er rigtigt, at de kommer til at gå all in på og fortsætte med at score mål, og så kan AGF jo så, selvom det er lidt tidligt, men senere på aftenen, Carsten V. Jensen, fodbolddirektør i AGF, han kan jo så sige, må det ikke, vi skal slette det Excel-ark, hvor der står Champions League, og så fokusere på de tal, hvor der står Europa League, fordi det lugter jo mest af alt lige nu af, at AGF skal overspille tredje runde i Europa League-kvalifikationen, og det bliver så i så fald mod taberen af opgøret mellem Klaksvit og Žalgiris, altså enten færøsk modstand eller litauisk modstand. Men det kan også være, at AGF stadig kan finde et eller andet frem i det opgør, eller i returkampen, hvor det jo igen er 11 mod 11, om end det er på en meget, meget, meget vanskelig og svær udebane nede i Polen. For nuværende 70 minutter spillet, altså 20 minutter tilbage. Nu er jo den polske kontramulighed, hvis de virkelig vælger at sætte kniven ind og gå all in på den her. Det er over i højre side Joel Pereira, der fører bolden frem. Over i venstre side, netop indskiftet Daniel Håkans, kan ikke rigtig få bolden taget til sig. Så det er Gif Links, der får taklet dernede, og så kan AGF igen lufte ud. Så 20 minutter tilbage. Jeg frygter lidt, at det kan blive endnu værre, selvom det allerede er grælt for AGF'erne. 1-4 står der i opgøret mellem AGF og Lech Poznan i Randers.

0: feeling. Martin Garrix med Repeat It. AGF og Lech Poznań, de er jo begge to mestre af deres respektive ligaer, Mathias Jakobsen. Altså, hvor stor er forskellen egentlig på niveauet i de her ligaer, den polske versus den danske? Jeg tænker bare, AGF, de spiller jo egentlig en ret god kamp. Alligevel så er de bagud 1-4.
1: Ja, det er jo svært at sådan, drage egentlig paralleller. Man kan sige, at toppen af den polske liga er nok også omkring toppen af den danske liga. Særligt de sæsoner, hvor det er det med, de økonomiske muskler, der ligger deroppe, FC Midtjylland og FC København. Det er lidt atypisk, at AGF så også har vundet guld. Også fordi, at jo, det hele spillet for AGF'erne, men det er jo ikke fordi, de render rundt med det samme budget overhovedet, som det polske mandskab her. Altså, de har mulighed for at købe markant bedre spillere. Så de var også på forhånd favoritter, trods alt, synes jeg, i hvert fald i mine øjne, polakkerne. Jeg havde jo AGF som smalle favoritter til kampen i aften, men det røde kort har ændret rigtig meget. Så at AGF taber, som det ser ud lige nu, 1-4 til Lech Poznań, det kunne også være sket for FC Midtjylland. Det kunne også være sket for FC København, hvis de har fået et rødt kort, og de havde været sådan lidt på hælene. Fordi vi må også konstatere, at det har været et polsk hold, Lech Poznań, der har været ekstremt skarpe. Det er ikke fordi, de har skabt chance på chance. De har bare omsat de chancer, de så engang har fået, og været meget, meget kyniske der. Og der har AGF måske manglet lidt på den sidste tredjedel. Og så kunne jeg forestille mig, når jeg skal ned og tale med de to, ikke de to lejre, men om ikke andet AGF-lejren efter kampen, at de vil nævne det, som rigtig mange danske hold gør, når de har spillet europæisk fodbold, og det ikke er gået særlig godt, at det er gode lærepenge. Og det er det også, fordi hvis ikke man ved, og kender sin besøgelsestid, når man får chancerne i europæisk fodbold, når man møder et stort hold som Lech Poznań, jamen så taber man oftest også, og vi snakker nok 9 ud af 10 gange, og det er jo så altså også det, AGF de gør i aften, og men de jo ikke har været spillet ud af brættet, der har været nogle sekvenser, hvor de har spillet hurtigt på lakkerne, målet til 2-0, særligt også målet til 1-4, og så havde vi det her langskudsmål og scoring til 1-0, som jo også var sådan lidt et lucky punch fra Michael Isak, så En hæderlig indsats af AGF'erne, men det kan du ikke bruge til super meget, når de kigger op på måltavlen og konstaterer med et kvarter igen, så er de ved at blive splittet ad på hjemmebane. Altså, cifrene fortæller i hvert fald, at det ser sådan ud. AGF har også foretaget en række indskiftninger eller udskiftninger, man ved nu. James Bogaer er blandt andre kommet ind. James Bogaer, der er blevet en helt stor helt i den næst sidste hjemmekamp. Det var så tredje sidste spillerunde i seneste sæson, hvor han kom ind som indskifter og forsøgte sig for distancen i kampen mod Sønderjysk, og bolden blev rettet af, at den gik i kassen, og det var det, der fik det til at tippe over til AGF's fordel, og AGF blev danske mestre. Alt det der, den unge knægt fra Uganda, han får chancen nu også her i de sidste minutter, det sidste kvarters tid, og derover Jakob Andersen er også kommet ind på banen, så, og i øvrigt også Kevin Jakob, der jo nærmest lige er vendt tilbage fra VM-slutrunden, selvom hans land, hans nation, altså Irak, ikke kom super langt, trods alt ved VM-slutbrud. Men der skulle også lige lidt ferie til på den konto. Så AGF, de kæmper videre mod et dygtigt polsk mandskab, der lige nu ser ud til i hvert fald at vinde i aften, og nok også avancere til tredje runde af Champions Leagues kvalifikation. De fører med 4-1 i Randers med 14 minutter igen.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er jo første gang i den her sæson, Mathias Jakobsen, vi ser AGF i aktion også efter sommerferiepausen. Når du sådan har set den her kamp indtil videre, virker vi så som et hold, der kommer ud med samme niveau, som de er sluttet på, eller er det også et hold, der lige skal spille sig lidt i gang?
1: Ja, de skal jo lige i gang også. Jeg må igen fremhæve det røde kort. Det ændrer altså fodboldkampe, og så kan man se nok så dum ud, når man kun er 10 mand mod 11 polske mestre, trods alt. Så lad os nu se, men altså, de kan gå fra himmel til helvede, fordi det var de første 28 minutter i dag, det var lidt himlen. Altså, AGF virkede virkelig til at ikke bare matche, men også lige lidt mere end bare matche det her polske hold, ikke? Poznan havde mulighederne for at bringe sig foran 1-0, uden at de egentlig vædede de chancer, men de var komfortable, indtil de så kommer bagud 1-0, så kommer det røde kort, så kommer 2-0, og siden da op ad bakke, men selv her i begyndelsen af anden leg, der fik de jo reduceret ret tidligt, og de lignede hold med masser af energi, men når jeg lige siger, at det kan blive helvede, så er det jo simpelthen fordi, at de, ja, om en uge kan være ude af Champions League først og fremmest, det var en kort fornøjelse i så fald, og så kan de også på det tidspunkt have tabt til ærkerivalerne fra Brøndby, fordi dem møder de i Superliga-premieren på lørdag på CS Park Vejlby, det vil så sige på den rigtige hjemmebane, også udsolgt til det opgør, masser af tilskuere, der kommer der, og der kommer jo også til at være en historie der, at AGF's tidligere anfører, manden, der lige har forladt klubben, han spiller formentlig fra start for Brøndby, Patrick Mortensen, og forestiller jer engang, at han scorer og måske bliver matchvinder for Brøndby i Aarhus i den kamp, og AGF så samtidig også 3-4 dage efter ryger ud af Champions League og må nøjes i gåsøjne med Europa League kvalifikation og alt det der. Så kan det være en rigtig, rigtig ærgerlig begyndelse på den her sæson, men må ikke AGF, de igen finder et eller andet og kommer op på hesten igen på en eller anden måde. Det tænker jeg, at der er simpelthen så meget kvalitet, særligt ham her, der har bolden nu, altså Frederik Emery, vi har lagt ned intet frisparker. AGF bænken slår ud med armen og konstaterer, så får vi da heller ikke noget hjælp i dag af kampens dommer. Jeg siger da, at han skal have hjælp dernede, Frederik Emery, men der bliver skubbet i ryggen dernede fra den netop indskiftede Robert Gumi, som er kommet ind på højre bak. Ingen tvivl om, at det skulle have givet et frispark, det der, men det gør det ikke, og så i stedet for et målspark til Lech Poznan, der altså stadigvæk er godt og grundigt på kurs mod en stensikker sejr her i Randers på AGF's midlertidige hjemmebane, hvor de fører med 4-1 med 9 minutter igen.

0: Styles med American Girls. Det er jo sådan, når man spiller Champions League-kvalifikation, så spiller man altså bedst af to kampe. Så der er ikke noget, der bliver afgjort i aften. AGF, de er altså bagud 1-4 mod det polske hold, Lech Poznań. Men der er jo ikke noget, der bliver afgjort i aften, Mathias Jakobsen. Der er en returkamp på onsdag. Det ser svært ud, men muligheden er der.
1: Der er altid mulighed, er det ikke det, man siger?
0: Jo, det synes jeg.
1: There's always a chance.
0: Skal vi holde fast i?
1: Ja.
0: Men det ser svært ud.
1: Jo, men altså omvendt kommer ikke efter ned, kommer tidligt i forhold med 1-0, kommer der et rødt kort, altså så kan tingene ændre sig, så bliver det måske 2-0, og publikum vender sig mod polakkerne og tænker, hvad er det her gang imod det der tegneseriehold fra Danmark, som vi lige har splittet ad. Men det kan stadigvæk nå at blive værre her også. Polakkerne angriber også stadigvæk. AGF prøver også stadigvæk at se, om de kan finde en reducering. Så jeg er ikke sikker på, at vi har fået det sidste mål i den her kamp, og så kan man sige 1-5, så er vi ved at være der, hvor så er der altså ikke mere at komme efter. 2-4 reducering. Jamen altså, to mål, det kan man da godt hente igen her i øvrigt, hvor vi får præsenteret, at der er 8.943 tilskuere på plads. Altså totalt udsolgt har der været, og der er jo altså ikke plads til, at man kan fylde den normale kapacitet her i Randers, fordi der er en del ståpladser også. Så det vil sige, at udebaneafsnittet er eksempelvis ikke med plads til

at der er lang vej, hvis man skal i tredje kvalifikationsrunde i Champions League. Til gengæld ligner det altså AGF skal en tur over at spille Q3. Og men, som du siger, Rikke Smed, der er stadigvæk en kamp tilbage, og den bliver spillet på onsdag i næste uge, og man kan også høre den i Liga på B4, så meget vil jeg love. 4 minutter tilbage, det er 4-1 til Lech Poznan mod AGF.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger. Der kan over komme et mål, Mathias Jakobsen, men så skal det altså gå stærkt, fordi der er ikke mange minutter igen.
1: Et minut tilbage af den ordinære tid, så må vi se, hvad vi får lagt til AGF'erne, der prøver at få bolden ind i straffesparksfeltet her. Det er James Bogaer, der prøver at spille den derind, og det lykkes så ikke for AGF'erne. Jakob Andersen må ud igen uden for straffesparksfeltet, så man kan hente den der. AGF'erne prøver nok en gang nu over i højre side. Jakob Andersen skal jo egentlig bare tage et træk ned, eller et løb ned i dybden, så han kan få bolden, men det vil spille ind centralt i stedet for til Magnus Knudsen med det her lille halve minut tilbage af den ordinære tid, så må vi se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan sådan skue ned til fjerdedommeren, der står altså 3 meter, 4 meter nede foran mig. Jeg skal lige se, om han er ved at tage noget ind på tavlen. Jeg tror, der kommer til at stå 4 minutter, hvis mine øjne ikke svigter mig for meget. Så det vil sige, om 20 sekunder får vi lagt 4 minutter til. Vi kan lige tage den her chance med til AGF. Det er et indkast. Jakob Andersen næsten på højde med straffesparksfeltet. Kan han kaste bolden hele vejen ind til måske Frederik Tingager, der kan forlænge til James Bogaer. Så har vi måske en farlig situation ind her. Rammer Tingager, der forlænger den, men ikke til James Bogaer, men i stedet for til Mateus Liss, og han er målmand for Lech Poznan, og så har han ikke særlig travlt med at komme i gang med spillet her. Så alligevel, her får vi lagt 4 minutter tillægstid til, og det er det, vi har taget hul på nu. Det er stadigvæk 4-1 til Lech Poznan mod AGF.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma her nummeret Wide Awake. Mathias Jacobsen, vi skal have afslutningen på den her kamp. Vi kan altså ikke trække den Marley.
1: Og vi har lige små 2 minutter tilbage af den her tillægstid, og så ser det sig ingen leg ind, og nej, det ser ikke godt ud det her. Det er Kevin Jakob, der smider sig ned på græsset, og han tager sig til knæet og signalerer udskiftning med det samme. Han rejser op selv og går fra banen nu, men vi snakker altså en mand, der har været så gruelig meget igennem. Altså 3 operationer i samme knæ, efter han blev knæskadet i en landskamp for det irakiske landshold for 2 år siden. Det tog ham altså 1 år, og det tog ham sådan til 2 år. Det er 3 år siden, han blev knæskadet retligt. 23. Det tog ham 2 år at komme tilbage. 3 operationer i samme knæ. Spillede en fantastisk sæson i seneste. Jeg siger ikke, det er en knæskade der. Jeg siger bare, han går direkte i omklædning. Michael Andersson iler efter ham ned ad trapperne her foran mig. Og det så ikke positivt ud for Kevin Jakob. Krydser fingre for, at det ikke var en ny, alvorlig knæskade eller et eller andet, der er brudt op der. Det så ud til, at han mærkede noget, der var helt galt, og går altså bare fra banen. AGF har ikke flere udskiftninger, så de kan ikke skifte en spiller ind, sådan set. Men han har forladt banen nu, og det er, mens polakkerne angriber ned mod AGF-målet. Afslutning her, den går lige forbi. En afslutning over fra venstre side, indskiftet Daniel Håkans, som er kommet ind på venstre kanten i stedet for Luis Palma, og sparker bolden lige forbi, som jeg ser det i hvert fald. Der er ikke mange meter, måske lige 1,5 meters penge ind til stolpen. Det er et frisk forsøg fra finske Daniel Håkans, men bolden går trods alt forbi. Umiddelbart spurgte vi ikke have meget mere end 1 minuts penge tilbage af den her fodboldkamp. Og det er en fodboldkamp, som startede godt for AGF'erne. Ikke at de kom foran, men de var gode den første halve time. Så scorede Michael Ishak, manden der jo tidligere har haft hjemmebane her i Randers i 3 år for Randers FC. Og det var lidt som om, at det gjorde ondt på AGF'erne. De formåede ikke rigtig at ryste deres. Og så kom der rødt kort til Jesper Hansen. Det skal jeg ned og tale med ham om inden så forfærdeligt længe. Og så blev det 2-0 kort tid efter. AGF kom godt ud til anden halvleg. Hurtig reducering af Christian Arnstad. Men så tog det ikke mange sekunder. Så stod der 3-1 og 4-1. Og det er også det, det slutter med her. AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.

0: Vi når desværre ikke mere af det her dejlige nummer 2 lanterner fra Mathias Rank. Der er nemlig radioavis. Klokken er 21.
1: De aarhusianske fodbolddrømme om et europæisk eventyr kunne næsten ikke være kommet dårligere fra start. AGF tabte med 4-1 til polske Lech Poznan i den første playoff-kamp mod Champions Leagues gruppespil. Allerede efter første halvleg var AGF bagud med 2 mål og havde fået målmand Jesper Hansen præsenteret for et rødt kort, da det efter et VAR-tjek blev vurderet, at han ramte bolden med armen uden for feltet. Og meget bedre blev det ikke i anden halvleg, hvor det kun lykkedes aarhusianerne at score et enkelt mål, mens polakkerne scorede 2. Der er behov for politisk handling, når elselskaberne kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
2: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Yemens Houthi-bevægelse vil blokere saudisk sejlads i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Blokaden er ifølge Houthierne, der er støttet af Iran, et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. På det seneste er konflikten mellem de to lande blusset op igen. Men det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen forbi Yemen via Bab el-Mandab-strædet er blevet brugt endnu mere til olietransport, efter at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket Hormuz-strædet. Og Houthierne har midlerne til at gøre alvor af truslen, men alene truslen er nok til at true oliehandlen.
4: De behøver i virkeligheden ikke gøre.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt.
5: Det her... RP4.

0: og Drive-By.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor AGF desværre taber deres første opgør i Champions League-kvalifikationen, det var et rødt kort til AGF's målmand Jesper Hansen efter 37 minutter, som fik store konsekvenser for de danske mestre, der altså måtte se sig slået med cifrene 1-4 af de her polske mestre fra Lech Poznan. Nu venter der en meget svær opgave. Det er også sådan, det er ikke helt afgjort i aften. Man spiller bedst af to kampe og så videre, men med 4-1 så ser det selvfølgelig svært ud. Men der venter altså den her meget vanskelige opgave for AGF, der i næste uge på onsdag skal forsøge at skabe et mirakel, må vi sige. Returkampen så bliver afviklet i Polen. Men bolden er rundt, det er fodbold, alt det der, alt er muligt, men det ser meget, meget svært ud. Og inden de når til onsdag, så skal de altså også i aktion i weekenden, fordi AGF de møder lørdag Brøndby. Deres gamle anfører Patrick Mortensen, som har rykket til Brøndby, han skal altså potentielt spille. Det bliver også noget at opgøre, som vi selvfølgelig også følger her i Liga på P4, fordi Superligaen, den bliver som sagt sparket i gang. Det gør den allerede på fredag, AC Horsens og... Nej, undskyld. Viborg og OB, de spiller altså fredag, jeg vil sige. AC Horsens og Lyngby er tilbage i Superligaen, men det er Viborg og OB fredag aften. Du har altså meget godt at glæde dig til, hvis du er vild med fodbold, vild med Superligaen, så er vi tilbage på fredag med endnu mere Liga her på B4. Men jeg bliver hængende en times tid endnu. Sørg for at sende Liga godt i mål, og sørg for, at der kommer en masse dejlig musik i din radio her til aften. Så velkommen til Liga på B4.

I Want to Break Free fra Queen. Lad os lige vende øjnene lidt væk fra fodboldens verden for en stund, fordi Tour de France, det brager altså også derudad. Vi er i gang med den sidste uge. Desværre, så måtte Jonas Vingegaard udgå efter et styrt den anden dag. Han brækkede kravbenet og kunne altså ikke gennemføre Tour de France. Øv, med danske briller, men... Ja, med danske briller i dag, fordi vender vi blikket mod Mathias Hjelmose, så blev han altså nummer 3 på dagens enkeltstart. Kun overgået af Remco Evenepoel og Tadej Pogacar. Det er en vanvittig flot præstation. Det betyder også, at Mathias Hjelmose, han rykker en tak op i det samlede klassement. Han rykker op på en 6. plads. Tadej Pogacar ligger stadig helt derovre, hvor... Der er lang vej. Det er umuligt at nå ham. Remco Evenepoel ligger 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Og så kommer Mathias Hjelmose altså på en 6. plads. 10 minutter og 14 sekunder efter Tadej Pogacar. Ja. Han når da ikke at vinde en gul førertrøje, men han blev nummer 3 på etappen i dag, og det er en fremragende præstation. Du kan gå ind på dr.dk/sporten. Derinde der kan du få seneste reaktioner fra Mathias Hjelmose og fra Tour de France. Generelt i morgen, der er turen på B4 tilbage, det er de allerede klokken 15 med 17. etape. Det er selvfølgelig Morten Hausborg og Emil Schøning ved roret.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Man kalder mig hjem. Det var altså blot i søndags, at vi fik afgjort VM i fodbold. Argentina mod Spanien. Spanien ender altså med at vinde verdensmesterskabet i fodbold. Det er blevet fejret selvfølgelig helt vildt meget. Bagefter i de spanske gader, du kan gå ind på dr.dk og finde vores fodbold-liveblog. Der kan du se diverse videoer og reaktioner fra de her fodboldmestre. Men der går også ikke lang tid, så starter den danske Superliga op igen. Det gør den på fredag og i aftes. Der fik vi jo også sendt AGF, jeg vil sige halvdårligt afsted til returopgøret på onsdag mod Lech Poznan, fordi der er altså returopgør i deres Champions League-kvalifikation. Det er bedst af to, og den samlede vinder går så videre til tredje runde af Champions League-kvalifikationen, mens den, der taber, altså går videre til Europa League-kvalifikationen. Nå! Det blev altså ikke en god aften for AGF. De taber 1-4 til det polske mestrehold. Men som sagt, Superligaen vender retur på fredag. Der er ikke mange hviledage, VM og så under en uge, og så starter vi altså Superligaen op igen. Men jeg glæder mig helt afsindig meget. Lad mig bare lige tage jer med igennem fredag. Der er det Viborg, der møder OB. Lørdag, der har vi så AGF mod Brøndby, altså Patrick Mortensen, der skiftede fra AGF til Brøndby. Ret spændende, om han kommer til at starte inden, og så altså skal spille mod sin gamle klub. Der er søndag, der er hele tre kampe på menuen. Det er Sønderjyske mod Midtjylland, så er det FCK mod Lyngby oprykkerne, og så er det også oprykkerne fra Horsens mod FC Nordsjælland. Og mandag, der slutter Randers FC sig af mod Silkeborg, og så går der lige en tirsdag, hvor der ikke sker så meget, og så onsdag, der spiller AGF, altså så returopgøret her i Champions League-kvalifikationen. Så der er altså ikke mange dage at slappe af i. Det brager derudad med fodbold og danskere i aktion. Det er vidunderligt, når Superligaen starter op igen. Her er det, de første kærester på månen fra TV2.

0: Sabrina Carpenter med Man Child. Der er ved at være tom på Randers Stadion, hvor AGF altså i aftes tabte 1-4 til polske Lech Poznań. Men der er en, der heldigvis er vendt retur til mig, Mathias Jakobsen, for at gøre mig lidt selskab her på de sene aftentimer. Tak skal du have. Du har været nede og snakke med spillere og trænere, gætter jeg på, eller træner, gætter jeg på. Hvem har du haft kontakt med?
1: Jamen, jeg har talt med Jakob Poulsen, som også står nede og taler med vores kolleger fra TV2 nu. Jeg har talt med Michael Andersen, der gjorde comeback, og så talte jeg med den uheldige målmand, Jesper Hansen, som jeg fik rødt kort i første halvleg, ærede sig gul og blå, hvor jeg lige vil sige, over det røde kort, som selvfølgelig bliver kampafgørende. Jakob Poulsen også meget, meget ærgerlig. Han står hernede foran mig nu og var jo meget frustreret også. Altså, fordi en ting er, at man taber en fodboldkamp. En anden ting er, at man taber en fodboldkamp, fordi man selv laver dumme fejl. Og så kan man sige, så laver de også to drømmemål, som man også siger, at de laver målet til 3-1, som jo er det her langskudsmål, der sidder klinet ind og rammer både stolpe og overligger i samme sekvens fra midterforsvaren der. Og det er årets mål, han siger, vi er i juli måned, og han scorer årets mål, så der var marginalerne jo ikke med AGF, men ellers så handler det ikke om marginaler, så handler det simpelthen om, at AGF, de var ikke der, hvor de skulle være i dag.
0: Men tog han ligesom ansvar for det, og sagde, det er forberedelse, vi har ikke gjort det godt nok, eller vi skulle have haft mere tid, eller hvor kom de der dumme fejl fra? Så han et ord på, hvad der var skyld i, at det endte, som det endte?
1: Jamen, det handler jo om individuelle fejl. Altså, det er ikke, fordi de ikke var godt forberedt. Det var ikke, fordi de ikke vidste, hvordan den her kamp den skulle gribes an. Men den måde, de så greb kampen, så når der kommer en fejl, så møder man bare et hold, der spillede over 160 kampe i Europa. Så bliver man straffet, og det blev AGF i dag.
0: Og hvad sagde Jesper Hansen selv?
1: Han var ærgerlig. Han har ikke prøvet før at få et rødt kort, som han sagde. Så nu fik han et rødt kort, og så var det mærkeligt at sætte sig op på tribunen efter lidt over en halv time spil. Og det blev selvfølgelig kampafgørende. Det var han godt klar over. Det var han meget, meget ærgerlig over. Nu har han jo ikke med i returkampen nede i Polen om 8 dage. Men han kan glæde sig over, at de får en hurtig mulighed for oprejsning igen, AGF. Fordi på lørdag, der venter der første kamp i sæsonen i Superligaen. Og det er jo ikke bare en kamp i Superligaen. Det er en kamp mod ærkerivalerne fra Brøndby på den rigtige hjemmebane i det nordlige Aarhus.
0: Ja, der må han jo godt spille, ikke? Der røde kort gælder kun returopgøret.
1: Der må han gerne spille, lige præcis.
0: Og den sidste, du havde fat i, Michael Andersen, hvad havde han at berette om?
1: Jamen, jeg prøvede sådan ligesom at opstille en præmis, der hed sig, at på den ene side, så var det her et drømmecomeback, og på den anden side, så var det et mareridtscomeback, fordi Michael Andersen forlod AGF for et år siden for at tage til Djurgården, og da han gjorde det, havde han nok ikke regnet med, at hans efterfølgende kamp for AGF, næste kamp i karrieren for AGF, skulle være i Champions League, og nok slet ikke i Randers i øvrigt, og han har nok heller ikke troet på og håbet på, at det ville ende, som det nu engang gjorde med en afklapsning på 1-4 på hjemmebane mod Lech Poznań, hvor AGF nu altså de facto har spillet sig ud af turneringen. Så, og den købte han meget godt, den præmis. Han sagde så også, at der er selvfølgelig to kampe, heldigvis. Der er også en returkamp, men der er mange ting, der skal tippe. AGF skal ramme dagen 100%, og så er der nok også nogle marginaler, der skal være på AGF's side, hvis de skal have en chance for at spille så videre.
0: Mathias, tak skal du have. Nu skal du have sendt materiale hjem til en anden god kollega, Kasper Trane, og så kommer man altså til at kunne læse de her reaktioner inde på dr.dk/sporten. Tak for i aften.
1: Lige præcis. Selv tak.
0: Hov. Det var lige en forkert en. Jeg skruer lige ned, og så tager jeg lige den her sted for. Hvordan det er? Det kører. Klokken er 9:30.
1: La isla bonita.
0: Ja, præcis. Kom godt hjem.
1: Ja, lige måde.

Thomas Helmi, the one and only. Jeg har reklameret lidt for det på onsdag, da der er returopgør, når AGF skal spille returkampen mod de polske mestre, det er i Champions League-kvalifikationen. Men på onsdag, der starter der altså også en anden sportsbegivenhed. PostNord Danmark Rundt. Danmarks største cykelløb, der er store stjerner, der stiller til start. Det foregår fra den 29. juli, altså på onsdag, og frem til den 2. august. En lille nyhed, der er derfra, det er, at Langeland skriver sig ind i historien, fordi Langeland er på PostNord Danmark rundt kortet for første gang i historien. Feltet de kører der altså på 4. etape. Det er lørdag den 1. august fra Rudkøbing til Forborg. Og det er altså en historisk begivenhed, som den her ø har ventet på. Vi sender PostNord Danmark rundt på DR's kanaler. Vi sender både noget herfra. Radioen, når det passer, vi sender også på tv. Vi sender også inde på dr.dk/sporten. Og så er der selvfølgelig også et landshold, der stiller start med landstræner Michael Mørkøv. Og der er altså også nogle ret prominente navne med, blandt andre Anders Foldager, Kasper Pedersen og Christoffer Juhl Jensen. Al god grund til at tænde for fjerneren, når det hele det går løs. Det er både på DR TV og også skifte mellem DR1 og DR2.

Emma Sehested Høgh med Badebro. Det var altså Liga på B4 for i aften. Retur efter en omgang VM hele sommeren. Det var en stor fornøjelse at vende tilbage. Og nu fortsætter Liga jo bare hele sæsonen. Vi er tilbage med den ægte Superliga-opstart. Det er på fredag, og vi sender så også lørdag, søndag og mandag, fordi der er fuld smæk på Superligaen. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med.

0: Passenger fra Alex Warren, så der er radioavis. Klokken er 22.
1: Jeg mener ikke længere, at vi på politisk hold kan se til.
2: Efter nogle kaotiske dage med flere busser end tog på Vestfyn, vil transportminister Signe Munk have en redegørelse om forløbet fra DSB og Banedanmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr, som vil kalde transportministeren i samråd. Hun mener ikke, at man bare kan blive ved med at have samråd. Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort for morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, som står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke kunne nå at skaffe togbusser nok, og det er DSB's informationschef Tony Bispeskov ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
4: Jeg har niks. Keine makrelle der.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordøstatlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen?
5: Det er overfiskeri.
2: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjne Sjøjer Jansen.
5: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og lystfiskeren Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes, det er trist.
4: Det er sehr traurig for os. Vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: En udvisning til AGF's målmand Jesper Hansen blev dyr, da holdet fik polske klø i Champions League-kvalifikationen her til aften. AGF tabte i Randers med 1-4 til Lech Poznan i det første af to opgør, og oceanernes ene mål blev scoret af Christian Arnstad. Der er returopgør i Polen onsdag i næste uge. Der kommer efterhånden skyer ind over landet, og de har enkelte byer med.
6: Du lytter til P4.

0: knuste hjerter her fra Troels Gustavsen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til en omgang Før Natten frem til midnat. Jeg har haft sådan en dag, hvor jeg har puttet sødmælk i kaffen. Det betyder, at det har været en skøn dag, ikke? Når man lige under sig selv lidt sødmælk i kaffen, benene godt oppe, så betyder det, at dagen kun kan blive god. Og jeg håber, at du har haft en lige så skøn sødmælksagtig dag. Ellers så håber jeg, at du får lidt god energi i kroppen nu, når der er før natten til dig frem til midnat. Og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal, ligesom i går faktisk, forbi den lille leg, der hedder Den kender jeg da, fordi der er udkommet ny musik her, mens vi har haft en lille sendepause. Og der er kommet masser af det, og noget af det gennemgår jeg altså, fordi der er noget af det, der minder lidt om noget, vi har hørt før. Vi kommer til det. Det er om 20 minutters tid, vi skal lytte på det. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang også her i Før Natten. Lige nu her, der skal vi høre Rosa med Min Ven. Velkommen indenfor. Det er ikke

Det er Pet Shop Boys, der spørger, what have I done to deserve this? Og sådan kan man da godt have det en gang imellem, men så må man stikke næsen i sky og prøve at se, om man kan komme videre. August Højen, han synger en sang, der faktisk godt kunne hjælpe en med det. Den hedder Kaster mig ud i.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

James Bay, her var det Hold Back the River. Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet og lytte på sådan en sang, som man faktisk har hørt før. Og jeg er sikker på, at du vil tænke, den kender jeg da godt, den sang der. Men det er en lidt anden version. Vi lytter på det lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik, du får share med Believe lige efter den her fra Mark Amber, Belong Together.

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Tilbage i slut 80'erne havde den danske duo Back to Back et kæmpe hit med den sang, der hedder En som dig. Her for nylig her i sommeren 2026 har Rune Rask og Hampenbær sammen med Blæst og en svensk rapper, der hedder Adam, så lavet en ny version af den. Og selvom omkvædet er det samme, så er verset faktisk en hel del anderledes end originalversionen. Så lad os lytte til den her. Rune Rask, Hampenbær, Adam og Blæst sammen her på En som dig.
2: Hvis du

0: tilbage.
1: Jeg synes, at den fungerer ret godt også her i 2026. Jeg er sikker på, at du kendte den i forvejen. Det er jo Back to Back, der originalt har lavet den. Men her var den altså med Rune Rask, Kampenberg, Adam og så Blæst som sanger på den her. En som dig.

Hun hedder Cisal. Her var det XOX. Og vi fik også Katinka med 2000 meter i frit fald fra det album, der hedder Vokseværk, som Katinka Band udsendte i 2018. Og så var der Olivia Rodrigo og en sang fra hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi fik den, der hedder Drop Dead. Og nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Ida Lauerberg her med Terrier. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er jeg altså tilbage på den anden side med meget mere musik og selvfølgelig også en skulderklapssang. Du kan altså altid melde ind med et forslag til en skulderklapssang på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til sådan en. Frem til radioavisen, der skal vi lige have musik fra Jamiroquai. Her er det Cosmic Girl, vi skal lytte til.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer fortæller.
1: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt at fyre forsvarschef Syrskyj.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
2: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
0: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
0: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken And Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
3: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger af juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrande. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Corny.
2: Og Maroon 5 sammen med Sisa fik vi her med What Lovers Do. Og vi er jo altså i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Vi skal have en skulderklapsang på programmet. Den tager vi her om 20 minutters tid. Husk, at indbakken altid er åben. Du rammer mig på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang. En sang, som gør det ekstra godt for dig. En sang, som sender dig helt til tops, eller bare giver dig rigtig god energi i kroppen. Vi tager den altså som sagt lidt senere her i Før Natten. Nu skal vi have musik fra Ella Langley. Den hedder Be Heard.

0: Narl Spark. Lige her var det crazy, vi lyttede til. Så skal vi have musik fra Malte Ebert nu. Den her, den hedder Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Han har lavet mange store hits gennem tiden, Ed Sheeran. Det her var en af dem. Den hedder Photograph. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt på listen til dig, vi skal forbi. Depeche Mode kommer om et øjeblik efter Burhan G og Medina her på Gemt dit nummer. Jeg har

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nu handler det om at få lidt god energi i kroppen til lige at få ladet op til en dag, der venter i morgen. Og måske har du stadig sommerferie, måske nyder du bare vejret og solen, den der er en gang imellem. Og i det hele taget måske en dukkert i havet, eller hvor du end bader. Og det er noget af det, jeg elsker ved sommeren. Det er noget af det, der kan nulstille mig. Det er noget af det, der gør, at jeg får god energi i kroppen. Det er faktisk både sommer og vinter, jeg taler om her, men især om sommeren er det jo lidt ekstra dejligt, ikke? Og MSC Stedhø har lavet en sang, der passer rigtig godt til os, som godt kan lide at hoppe i bølgen blå. Så lad os få den så med aftens skulderklapsang. Den hedder Badebro.

0: samme vej.
1: Vi skal den samme vej, hvis vi altså skal i bølgen blå. Jeg kunne godt lige hoppe i også her på sådan en sen aftentime. Der er ikke noget skønnere end sådan en omgang af natbadning. Her var det aftenens skulderklapsang, altså fra Emma C. Stedhø. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

som hermed får fra Sårbar. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og som altid er jeg tilbage igen i din aftenradio klokken 22 til midnat igen i morgen. Vi skal have natradio her på P4, det er efter midnatsradioavisen, og det betyder altså musik non-stop her i din P4-radio. Men frem til radioavisen er der selvfølgelig også lige lidt musik, og her skal vi have fat i One Direction. Og den sang, der hedder Story of My Life. Ha' nu en rigtig skøn sommernat derude.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
1: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
0: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
1: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
0: Og alt andet lige, så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftenens beslutning, siger Mathilde Kimer.
1: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
0: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet, og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren leder for mange tankerne hen på et væld af danske grøntsager og frugt, men de kolde tal fortæller en anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrskyj, og den historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
4: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
5: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
6: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
1: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samia Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer og omkring 15.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhail Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
2: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskij.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg indledt angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for en gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Retronkil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har det som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: I nat enkelte byer og temperatur omkring 15 grader. Onsdagen bliver kun med lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl, og så bliver der her mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4. My lover's got humor. She's a gift.